0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Dimineața este un moment cheie pentru copii, chiar dacă nu pare întotdeauna așa. Nivelul de energie, capacitatea de concentrare și chiar starea emoțională din primele ore ale zilei sunt influențate de felul în care începe ziua, inclusiv de micul dejun. Din punct de vedere nutrițional, copiii au nevoie de un aport constant de energie pentru că metabolismul lor este mai rapid decât al adulților. Atunci când micul dejun lipsește complet sau este format doar din alimente foarte dulci, energia crește rapid, dar scade la fel de repede. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă ceva dulce dimineața și la scurt timp devine agitat, obosit sau greu de concentrat. Acest lucru nu ține de comportament, ci de fluctuațiile glicemiei. Un mic dejun echilibrat pentru copil nu trebuie să fie complicat. Alimentele simple, care combină carbohidrați cu proteine, ajută la menținerea energiei pe o perioadă mai lungă. Important este ca masa să fie adaptată vârstei și apetitului copilului. Micul dejun nu are rolul de a crea presiune sau conflicte. Are rolul de a susține copilul în prima parte a zilei, oferindu-i energie stabilă și un început cât mai calm.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: noi de 20 de ani. Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online, iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Ieremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzibiții și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
4: Mami, ce gust are încrederea?
5: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele.
6: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
7: Cine spune că sănătatea nu poate fi și distractivă? La școala de supereroi Itzibiții, clinicile Afidea vă arată că se poate. Joacă-te, învață și câștigă alături de Afidea într-o activare special pregătită pentru copii și părinți. Descoperiți lucruri interesante despre sănătate, participați la jocuri și provocări și plecați acasă cu zâmbetul pe buze și poate un premiu. Vino alături de copilul tău la școala de supereroi Itzibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
8: Școala de supereroi Itzibiții.
9: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum depozităm corect laptele matern?
10: Laptele se colectează în recipiente sterile, din sticlă sau plastic special, etichetate cu data la care a fost colectat. La temperatura camerei, laptele matern rezistă 4 ore, în frigider 24 de ore, iar la congelator poate fi păstrat până la 6 luni. Pentru decongelare, se lasă peste noapte în frigider sau se încălzește la bain-marie, niciodată la microunde. Respectând aceste reguli, copilul poate fi hrănit în siguranță, chiar și când mama lipsește pentru câteva ore sau chiar zile de acasă.
9: Emisiune sponsorizată de Medicover.
11: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
12: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E. Iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
13: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curaj. Curajul este sentimentul de putere interioară pe care îl ai atunci când îți este teamă, dar știi că poți face față situației. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe chiar și atunci când simți frică. Este acea voce mică din interior care îți spune, încearcă încă o dată. Tu când ai fost curajos ultima dată? Când ai făcut ceva de care ți era frică? I-ai povestit copilului tău despre acest lucru? Copiii învață din ceea ce văd la părinții lor. Dacă văd un părinte care îndrăznește să spună ce gândește, care încearcă lucruri noi, chiar dacă este greu, ei învață că și vulnerabilitatea e o formă de curaj. La fel de important este să modelăm o atitudine curajoasă în a ne asuma greșelile. Povestește despre curaj împreună cu cel mic. Întreabă-l cum simte curajul în corpul său. Roagă-l să modeleze o postură curajoasă și să-și imagineze că întâmpină o situație de care se teme. Sau invită-l să deseneze un moment în care s-a simțit curajos și ce resurse a activat în interiorul lui atunci. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curaj și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, menționează semnalele de alarmă care anunță o vizită la pediatru.
1: Semnalele de alarmă pentru care ne prezentăm la medicul specialist pediatru. În primul rând, orice modificare bruscă a stării copilului este un semnal de alarmă. Somnolența excesivă, apatie, plâns inconsolabil, irascibilitate sau dificultăți de respirație. Febra este o urgență la copilul sub 3 luni. La copilul mai mare, ne alarmăm dacă depășește 39 de grade, nu scade cuantii termice sau este însoțită de erupții violacee, convulsii sau stare generală alterată. Durerile abdominale importante, vărsăturile persistente, respirația grea, convulsiile, pierderea conștiinței, traumatismele craniene sau semnele de deshidratare impun prezentarea imediată la medic. Când copilul nu este ca de obicei, nu așteptați. Prezentarea rapidă la medic poate face diferența.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
2: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
3: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
4: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Itsy Bitsy. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
6: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
7: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
8: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
7: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
12: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
13: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
14: Diabetul juvenil este
8: și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Știați că atunci când alegem un supliment alimentar, nu ar trebui să ne uităm doar la procentul din doza zilnică recomandată? La fel de importante sunt forma ingredientului și biodisponibilitatea lui. Două produse pot conține aceeași doză. Dar dacă unul este absorbit mai eficient, organismul îl poate utiliza mai bine. Contează nu doar cât conține produsul, ci și cât poate folosi organismul din acea cantitate. O alegere informată înseamnă mai mult decât un simplu procent trecut pe etichetă.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: la ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Senatul va relua săptămâna viitoare, odată cu începerea sesiunii parlamentare de toamnă, discuția despre posibilitatea desfășurării unui examen de admitere separat la liceu, pe lângă evaluarea națională, sau dacă acest concurs va fi abrogat. Reprezentanții părinților și a elevilor au susținut eliminarea concursului paralel de admitere, în timp ce ministrul interimar al educației a pledat pentru amânarea intrării în vigoare acestuia, cu condiția identificării unor soluții care să vină în paralel cu evaluarea națională. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei A7, respectiv tronsonul dintre Adjud și Bacău, a anunțat ieri seară premierul interimar Ilie Bolojan. Vor fi astfel deschis circulației 242 de kilometri, adică 75% din autostrada Moldovei. Din București se vor putea parcurge 300 de kilometri continuu pe drum de mare viteză până după Bacău pe A3 și A7. Lucrările de până acum au fost finanțate prin PNRR, iar ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Suceava de la bugetul statului a mai arătat premierul interimar. Hai să vedem și cum va fi vremea potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Astăzi, 28 august, vremea fi predominant frumoasă, însă în regiunile vestice va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu norări și izolat averse slabe pe parcursul zilei în zona montană, dar posibil și în Moldova, Olteria, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade. Vremea va deveni frumoasă și în capital. Valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Temperatura maximă va fi de 28 de grade Celsius. Bună dimineața în Happy Music, în ziua care anunță weekendul.

bună dimineața în Happy Music, e cu gândul la Kylie Minogue. Chiar de la ora 7:04, bine, în 1988, cu discul Kylie, cântăreața din Australia stabilea un adevărat record de vânzări în Marea Britanie. Bună dimineața în Happy Music.

0: Părinții sunt părinți.
1: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre dezgust. Dezgustul este o emoție mai puțin discutată, dar la fel de importantă ca bucuria sau frica. El ne ajută să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce este nociv pentru corpul nostru, dar și de ceea ce simțim că ne poate răni valorile sau sufletul. La copii, dezgustul apare devreme, când refuză o mâncare cu gust ciudat, când fac o grimasă la un miros puternic sau când se retrag dintr-o situație care îi incomodează. Rolul nostru ca părinți este să-i ajutăm să înțeleagă acest semnal interior, să-i întrebăm ce simți acum, ce anume te face să te îndepărtezi. Dezgustul nu trebuie să fie ignorat, dar nici lăsat să devină respingere automată față de tot ceea ce este nou. Îi putem învăța pe copii să facă diferența între ce este cu adevărat periculos și ce este doar necunoscut. Și mai este ceva, dezgustul moral. Când vedem nedreptate, cruzime sau lipsă de respect, simțim o respingere profundă. Dacă vorbim cu cei mici despre aceste trăiri și le explicăm de ce ne deranjează, îi ajutăm să-și formeze un sistem de valori sănătos. Dezgustul, înțeles și echilibrat, nu este un obstacol, ci o busolă care ne ține departe de ceea ce ne-ar putea răni, pe noi și pe cei dragi. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu dezgustul și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească la rândul său cu această emoție.
3: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

7 și 16 minute, aproape 180 de copii au ajuns, din păcate, de la începutul anului la unitatea de primir urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria din Iași, după ce s-au accidentat în timp ce mergeau cu trotineta. 180 de copii. Numai în ultima săptămână, medicii au tratat 10 astfel de cazuri. Fenomenul s-a accentuat în perioada vacanței, când copiii au avut mai mult timp liber și folosesc mai frecvent trotinetele și bicicletele. Atrag atenția medicii. Suntem într-un trend ascendent legat mai ales de perioada vacanței. Au crescut pacienții care sunt victime al accidentelor rutiere, care se deplasează pe trotinete sau biciclete. Și să știți că, în afară de trotinete care sunt participante la trafic, statistica ne arată traume și politraume produse de trotinete electrice utilizate în alte situații, adică nu pe drumurile publice. Doctorul Roșu subliniază că în cele mai multe situații traumatismele suferite de copii pot fi tratate cu ajutorul specialiștilor din chirurgie plastică. Cazurile sunt însă diverse, de la contuzii și întorse până la fracturi, chiar uneori pot apărea și politraumatisme, situații grave care pot pune viața în pericol și necesită internare și monitorizare atentă. Așadar, mare atenție, chiar că îi lăsați pe copii cu trotineta, echipații, și noi avem această discuție, cred că aproape zilnic, cască genunchiere, dacă n-am spus asta de m-am plictisit. Bună dimineața în Happy Music!

0: fără carii, încep cu Oral-B. Cumpără o perioadă electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Mami, ce gust are încrederea!
4: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana, așa e laptele!
5: Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Roimaj, dublată în limba română.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Shotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
8: Școala de supereroi Itibiții.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Care este legătura dintre colesterol și bolile cardiovasculare?
10: Colesterolul are o reputație nu tocmai bună, dar adevărul e mai nuanțat. Nu tot colesterolul este dăunător. HDL colesterolul este, de exemplu, protector. LDL colesterolul e cel care favorizează depunerea grăsimii pe pereții arterelor. Vestea bună? Stilul de viață contribuie foarte mult la îmbunătățirea rezultatelor. Dar mai întâi trebuie să știi ce efect are nivelul colesterolului asupra organismului tău. Calculatorul de risc cardiovascular, SCORE 2, este un instrument medical utilizat pentru a estima riscul unei persoane de a dezvolta un eveniment cardiovascular major, infarct miocardic sau accident vascular cerebral în următorii 10 ani, în funcție de valorile colesterolului din sânge.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
11: Știați că două suplimente care conțin aceeași cantitate de vitamine sau minerale pot avea eficiențe diferite? Explicația este simplă. Biodisponibilitatea. Aceasta reprezintă cantitatea dintr-un ingredient care ajunge efectiv să fie absorbită și utilizată de organism. De aceea, nu contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cât poate folosi organismul din acea doză. Biodisponibilitatea este unul dintre criteriile care pot face diferența între două produse aparent similare.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Peach Deck.
1: Și 31 de minute, iată, o tradiție a organizațiilor de cercetași din Belgia îi pune pe copii uneori doar de la vârsta de 11 ani într-o situație tot mai rar întâlnită astăzi, într-o lume, iată, dominată de smartphone-uri, trebuie să se descurce fără părinți și fără acces permanent la telefon, fără părinți, fără GPS, fără smartphone. Copiii trebuie să găsească singur drumul. Activitatea cunoscută sub denumirea de dropping presupune ca grupuri de copii să fie duse într-un loc necunoscut și să primească sarcina de a găsi drumul spre destinație fără să fie însoțite permanent de adulți. În taberele de vară, aventura poate dura 2 zile cu o noapte petrecută într-o altă tabără de cercetași. Participanții au în general între 11 și 14 ani și își transportă singuri în rucsacă lucrurile necesare. În unele cazuri, un grup poate parcurge chiar și 30 de kilometri într-o singură zi. Pentru traseele mai scurte, copiii pot primi indicii la diferite intersecții, în timp ce expedițiile mai lungi presupun orientarea cu ajutorul hărții și solicitarea de indicații de la localnici. Absența adulților nu înseamnă însă că participanții sunt complet lipsiți de o plasă de siguranță. De regulă, doi copii au asupra lor un telefon destinat situațiilor de urgență sau contactării coordonatorilor. Dacă un participant se îmbolnăvește, un adult poate interveni și îl poate prelua cu mașina. Astfel de experiențe sunt facilitate și de popularitatea foarte mare a organizațiilor pentru tineri. Aproximativ unul din 5 copii din Flandra face parte dintr-o asemenea organizație. Iar în Valonia și Bruxelles, proporția este de circa 1 din 6. Expedițiile obligă pe participanți să rezolve singur problemele apărute pe traseu. Când un copil mai mic nu mai poate ține ritmul din cauza rucsacului, de exemplu, un participant mai mare îi preia bagajul. Un alt grup care a greșit traseul a fost nevoit să traverseze cursuri de apă și terenuri dificile pentru a reveni pe drumul corect. Copiii intră și în contact cu localnicii. Într-unul dintre cazuri, un bărbat care i-a văzut opriți lângă un restaurant le-a cumpărat 2 platouri mari cu mâncare. În alte situații, însă, locuitorii din Ardenie s-au arătat deranjați de grupurile de cercetași care le sunau la uși. Asta mi-aduc aminte ce făceam și noi, bine, nu la 11-14 ani, ceva mai bătrâniori, când mergeam prin Moldova doar cu rucsacul și cu autostopul. Doamne, ce vremuri superbe! Și n-aveam niciun telefon la noi și ne hrăneau sătenii și așa făceam toată Moldova pe jos sau în mașina care transporta lapte. Extraordinare timpuri. 7 și, da, v-am mai spus odată, nu-i nimic mai repet odată, că am ajuns la și 34. Bună dimineața în Happy Music.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale, iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16, în Oșan, Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Toți copiii visează.
6: Mamă, ce e aia gimnastică?
5: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
7: Cum respiră peștii sub apă?
5: Pentru că părinții lor i-au susținut.
8: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
5: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
9: Pe 12 septembrie, cei mici pot face cunoștință cu Tony și Mera în Parcul Lumea Copiilor din București, la evenimentul Școala de Supereroi Ițibiți. La standul Tony Mer am pregătit ateliere de colorat și o sesiune drăguță de face painting. Ce alt mod mai bun de a începe anul școlar? Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Ițibiți FM.
10: Școala de Supereroi Ițibiți.
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
12: Cine știe cum m-a doborât. Ba din contră, m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Ițibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum se face tranziția îngrijirii de la cardiologul pediatric la cel adult pentru adolescenții cu boli congenitale?
1: În mod normal, această trecere se face la vârsta de 18 ani, când copilul cu boală congenitală urmează să fie preluat de către cardiologul de adulți. Este foarte importantă păstrarea istoricului bolilor și intervențiilor, dacă acesta le-a avut. Există acum și medici care au dublă specializare, atât cardiologie pediatrică cât și cardiologie de adulți, ca această tranziție să nu mai existe și practic să fie urmăriți de același specialist.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
3: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului, evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri, asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
2: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Ana Maria Mărăcine, medic specialist pediatrie, ne vorbește astăzi despre dezvoltarea armonioasă a copilului.
1: Vizita periodică la medicul specialist pediatru ne asigură dezvoltarea sănătoasă a copilului. Medicul evaluează parametrii specifici pentru monitorizarea creșterii și dezvoltării, aceștia fiind greutate, talie, perimetru cranian, pentru a ne asigura că micuțul se încadrează în standardele de dezvoltare normală. Asigură prevenția și imunizarea. Aceste vizite sunt momentul optim pentru administrarea vaccinurilor necesare, conform calendarului național de vaccinare. Poate depista din timp unele probleme de sănătate. Controlul periodic permite identificarea precoce a unor probleme de vedere, de auz, de vorbire, de mers sau de postură, facilitând o intervenție rapidă și eficientă. În concluzie, prin controlele periodice la medicul pediatru, prevenim boli, detectăm problemele la timp, oferim sprijin părinților și asigurăm o dezvoltare armonioasă.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, sunt Mario și vin cu știrile. Senatul va relua săptămâna viitoare, odată cu începerea sesiunii parlamentare de toamnă, discuția despre posibilitatea desfășurării unui examen de admitere separat la liceu, pe lângă evaluarea națională sau dacă acest concurs va fi abrogat. Reprezentanții părinților și a elevilor au susținut eliminarea concursului paralel de admitere, în timp ce ministrul interimar al educației a pledat pentru amânarea intrării în vigoare acestuia, cu condiția identificării unor soluții care să vină în paralel cu evaluarea națională. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei A7, respectiv tronsonul dintre Adjud și Bacău, a anunțat ieri seară premierul interimar Ilie Bolojan. Vor fi astfel deschiși circulației 242 de kilometri, adică 75% din autostrada Moldovei. Din București se vor putea parcurge 300 de kilometri continuu pe drum de mare viteză până după Bacău pe A3 și A7. Lucrările de până acum au fost finanțate prin PNRR, iar ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Suceava de la bugetul statului a mai arătat premierul interimar. Hai să vedem cum va fi vremea astăzi potrivit meteorologilor de la ANM. 28 august, vremea va fi predominant frumoasă, însă regiunile vestice chiar călduroasă, cerul va fi variabil, cu unorări și izolat averse slabe pe parcursul zilei în zona montană, dar posibil și în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în Dobrogea, estul Munteniei, sudul Moldovei și local în sudul Banatului, unde vor fi viteze de 50-70 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în extremitatea de vest a țării. În București vremea va deveni frumoasă, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice, temperatura maximă astăzi 28 de grade Celsius. Bună dimineața!

0: Fair location.
1: Și 9 minute, bună dimineața aici în Happy Music. În mai puțin de 2 săptămâni, mai exact în perioada 9-13 septembrie, Patrula Cățelușilor vine la Plața România. Timp de 5 zile, de la ora 12 până la ora 8 seara, la Plața România vor avea loc ateliere interactive pentru copii și sesiuni meet and greet cu personajele din Patrula Cățelușilor. Cei mici își pot întâlni eroii preferați, dar pot face și poze cu aceștia, poze ce se vor transforma în amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Bineînțeles că mai multe detalii găsești pe site-ul plazaromania.ro. Bună dimineața în continuare în Happy Music Summertime.

0: 8:14 minute, ai ascultat Summertime, o interpretare superbă. Bună dimineața în Happy Music!
1: Noi de 20 de ani.

0: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hillan Pharma.

0: Iosdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale 2 Ceșule Bucarest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
0: Hei, supereroi! Știți ce se întâmplă când Papi și Gus ajung la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy? Începe distracția! Măgura, Papi și Sugus vă așteaptă cu gustări delicioase, jocuri interactive precum X și Zero, Șotron, premii și, bineînțeles, cu ursulețul Papi și camelonul Gus, gata să vă salute și să facă poze cu voi! Vino împreună cu cel mic la Școala de Supereroi Itzy Bitzy pe 12 septembrie între 9 dimineața și 6 seara în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
4: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
5: Știați că mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine? Un supliment poate conține o doză mare dintr-un ingredient, dar dacă organismul îl absoarbe greu, eficiența poate fi redusă. În schimb, un produs cu o biodisponibilitate mai mare poate fi utilizat mai eficient. Atunci când alegem un supliment, este important să ne uităm nu doar la doză, ci și la cât poate fi absorbită. În final, contează ceea ce organismul poate folosi.
4: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
8: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize ne ajută în depistarea și monitorizarea diabetului?
9: În România, unul din 12 adulți are diabet, o boală silențioasă care, fără o monitorizare și un control atent, poate duce la complicații serioase. Deși glicemia este unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru depistarea diabetului, atunci când vine vorba despre monitorizare, profilurile de analize pentru diabet sunt mai complexe. Începând cu hemoglobina glicată și continuând cu profilul lipidic și rata filtrării glomerulare, pachetele de analize pentru monitorizarea diabetului țin cont și de evaluarea atentă a afectării renale sau cardiovasculare.
8: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Aceasta este o rețetă foarte practică pentru prânz sau pentru zilele în care suntem pe drum și avem nevoie de o masă rapidă, dar hrănitoare. Începem prin a găti pieptul de pui la grill sau într-o tigaie antiaderentă, condimentat simplu cu sare, piper și puțin usturoi sau paprika, până când începe să se audă acel sfârâit ușor și apare aroma caldă de pui rumenit. După ce este gata, lăsăm puțin să se răcească și apoi îl tăiem în felii subțiri. Luăm o lipie integrală și adăugăm o bază de salată verde crocantă, câteva felii de roșii și castravete. Punem peste ele bucățile de pui și, dacă vrem un plus de cremozitate, putem adăuga câteva felii de avocado. Un sos foarte simplu, dar care aduce o notă proaspătă și răcoritoare, se poate face din iaurt, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Îl adăugăm peste ingrediente, apoi rulăm lipia. Este o combinație firească, bine echilibrată. Proteină din pui, fibre din legume și carbohidrați din lipia integrală.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie, e locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Mami, ce gust are încrederea?
2: Gustul pe care îl recunoști din prima. Gustul lucrurilor lăsate așa cum sunt. Încrederea se câștigă prin lucrurile pe care alegi să nu le schimbi. De aceea, laptele de la Artesana rămâne minim procesat, integral, neomogenizat, pasteurizat blând și pus în sticlă, pentru a păstra cât mai mult din ceea ce natura a făcut deja bine. Artesana. Așa e laptele.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
3: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
4: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
5: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
6: Urmează inimici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum influențează diabetul juvenil sănătatea inimii la copii?
7: Diabetul juvenil este și el un factor de risc, alături de obezitate, hipertensiune arterială, dislipidemie, fumat. Diabetul este o boală care strică vasele de sânge. Prin urmare, stricarea vaselor de sânge crește riscul de apariție a hipertensiunii arteriale, inclusiv la copilul adolescent. De asemenea, diabetul zaharat juvenil favorizează apariția aterosclerozei precoce, care este o boală vasculară rezultată prin infiltrarea peretelui vascular cu grăsime.
6: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
8: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie, dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
9: Este recomandat să te informezi din timp despre destinația aleasă, condițiile de cazare și condițiile sanitare și despre posibilele riscuri existente. Poluare intensă, alergeni, mușcături de insecte, infecții digestive, arsuri solare. Pentru copii, folosește produse de fotoprotecție cu factor ridicat 50+, cu filtru mineral, oxid de zinc, plus extracte naturale de aloie, cătină, morcov, ulei de cocos și măsline. Folosește spray-uri contra insectelor ce conțin extract de eucalipt, aloe vera, vitamina A și E, iar în cazul înțepăturilor, să folosim mixtură mentolată cu efect anestezic, dezinfectant, care calmează pruritul.
8: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună dimineața, sunt Marius și vin cu știrile. Senatul va relua săptămâna viitoare, odată cu începerea sesiunii parlamentare de toamnă, discuția despre posibilitatea desfășurării unui examen de admitere separat la liceu, pe lângă evaluarea națională sau dacă acest concurs va fi abrogat. Reprezentanții părinților și a elevilor au susținut eliminarea concursului paralel de admitere, în timp ce ministrul interimar al educației a pledat pentru amânarea intrării în vigoare a acestuia, cu condiția identificării unor soluții care să vină în paralel cu evaluarea națională. Luni vor fi dați în folosință încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei A7, respectiv tronsolul dintre Aiud și Bacău, a anunțat ieri seară premierul interimar Ilie Bolojan. Vor fi astfel deschiși circulației 242 de kilometri, adică 75% din autostrada Moldovei. Din București se vor putea parcurge 300 de kilometri continuu pe drum de mare viteză până la Bacău pe A3 și A7. Lucrările de până acum au fost finanțate prin PNRR, iar ultimii 77 de kilometri dintre Bacău și Suceava de la bugetul statului, a mai arătat premierul interimar. Vremea a fi predominant frumoasă, ne spun meteorologii de la ANM, însă în regiunile vestice va fi călduroasă, cerul va fi variabil cu norări și izolat averse slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 35 de grade Celsius. În București avem vreme frumoasă, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, temperatura maximă 28 de grade Celsius.

0: Kids Around Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la Dads Around Podcast la Itzy Bitzy. Invitatul nostru de astăzi este Radu Bălăceanu, fost CEO la Food Panda, actualmente CEO la Cibo, fondator Lifebox, deci să mai antreprenor și lider cu acte în regulă. Salut, Radu, îți mulțumesc că ai venit.
2: Salutare.
3: Radu, tu ești antreprenor, ai 3 copii. Ai trecut prin tot felul de aventuri antreprenoriale, ca să zic așa, ți-au ieșit foarte bine multe dintre ele. Hai să vorbim un pic despre relația ta cu tatăl tău și cum se reflectă asta în dinamica pe care ai avut-o cu fosta soție, cu copiii tăi. Cum simți că te-a influențat relația cu tatăl tău în punctul în care ești tu acum, cum ziceam, tată divorțat, 3 copii, antreprenor și așa mai departe?
2: Relația cu tata a fost într-o continuă schimbare. Ea a fost copy-paste până când s-a stins mama. Deci până la 28 de ani, relația mea cu tatăl meu a fost una extrem de dificilă pentru mine. Tata este un tip absolut senzațional. Este un tip extrem de inteligent. Are o cultură generală spectaculoasă. Dar n-a fost niciodată cu sentimentele. Mm-hmm. Eu îi spun și acum și am zis dintotdeauna că el este un handicapat emoțional. Și înțeleg de ce este un handicapat emoțional, pentru că și el, la rândul lui, a crescut într-un mediu acasă în care nici bunicii mei nu erau foarte, foarte ok. Mai mult decât atât, el, pe vremea comunismului, bunicul meu, care era și lider de partid, pare că a fost în zona de homosexualitate, pe care nu și-o putea arăta și nu și-o putea exprima, tocmai pentru că era cumva și lider de partid. Deci, la un moment dat, din ce povești am auzit și eu mai târziu, chiar a fost chemată bunica mea la partid să dea declarații despre bunicul meu, care cumva era suspectat că este homosexual.
3: Să veriști și informația. Adică...
2: Și atunci mă gândesc la el. Eu am aflat informația asta foarte târziu, după ce s-a stins mama și așa mai departe, ca să pun lucrurile în context. Până la 28 de ani, din extrem de multe perspective, tata m-a abuzat verbal. Deci eu pe tatăl meu, până la vârsta adultă, dar foarte mult în copilărie, îmi era frică de el, dar frică, cum să vă zic, era o teamă...
1: Fizică, viscerală.
2: Viscerală. Viscerală, deci ăsta e cuvântul, visceral. Era o teamă când el ajunge acasă și bagă cheia în ușă, ce urmează să mi se întâmple. Cum mi-a afectat asta relația pe mai departe sau relațiile pe mai departe? Păi unul dintre lucrurile pe care le-am copiat de la el era faptul că el putea să nu vorbească o lună de zile pentru ca să o pedepsească pe mama, putea să nu vorbească o lună de zile cu ea, stând în aceeași casă.
1: Și ai făcut și tu asta.
2: Și am făcut și eu asta, exact. Și au fost multiple momente de declic în care, păi, stai un pic că, ok, chiar nu e ok să faci asta, chiar nu e în regulă să faci pe mutulică și să fii supărat și să-ți iei atât de multă supărare, pentru că oricum o tragi după tine mai mult tu decât oricine altcineva. Și au fost multiple exemple de genul ăsta, dar cred că zona asta de frică, asta o văd și eu în anumite comportamente pe care le am la rândul meu cu copiii mei acum. Și văd că sunt momente în care ridic vocea la ei și ei încremenesc de frică, deși nu i-am bătut niciodată. Uh-huh. Okay? Deci eu nu i-am atins. Cum se poate asta? Adică chiar stau și mă gândesc și analizez, băi, cum se poate să le fie atât de frică de mine, deși nu i-am lovit niciodată, nu de pedepsit, nu pot să zic că i-am pedepsit astfel încât să trebuiască să le fie frică.
1: Deci, înțeleg că nici tatăl tău nu te-a lovit pe tine și trăiai aceeași frică.
2: Nu, tata m-a lovit, până la un punct, după care s-a speriat, am avut eu o reacție emoțională foarte puternică, s-a speriat și din punctul ăla nu m-a mai lovit.
1: Ai spus inițial violent verbal și de-aia...
2: N-am zis violent verbal, am zis abuz verbal.
1: Abuz verbal.
2: Și abuzul verbal era în multiple forme, deci nu era neapărat nu erau neapărat lovituri. Era această teamă constantă în care doar dacă ridica vocea la mine, eu eram terminat, pentru că el era extrem de impunător și văd asta, asta vă ziceam că văd asta și la mine vis-a-vis de copii, deși eu nu i-am lovit niciodată.
3: Întrebare, tu ai simțit vreo reacție din partea fostei soții, mama copiilor tăi, când era dinamica asta între tine și copiii tăi? Adică, care a fost reacția ei?
2: La ce te referi când era dinamica asta
3: când,
2: între copii?
3: Când simțeai că copiii simt oarecare teamă de tine?
2: Existau certuri pe temele astea. Ce-i drept, până la vârsta de 3 ani și jumătate, 4, când am plecat, în 3 ani și jumătate, 4, Alisa, un an și un pic max, nu prea se întâmplau neapărat lucrurile astea, pentru că adică eu nu aveam genul ăsta de comportament, ei fiind extrem de mici. Alisa a fost un copil și este un copil, știi, copilul ăla care nu-ți dă niciun fel de... Mi-e foarte teamă de perioada preadolescenței și adolescenței cu... Știi, că erau copiii ăia care erau super cuminți și după aia zici că le-a luat...
3: Se transformă.
2: E, Alisa este fix genul ăla de copil care, băi, nu greșește. Deci copilul ăsta este, cred că a avut 2 săptămâni la 3 ani în care a fost răzvrătită, că e perioada aia cu 3 ani...
1: Tantumul și cu...
2: Exact. That's it. Adică asta a fost. Max, în schimb, a compensat și acum Aria, care este cel de-al treilea copil și care are aproape 3 ani de zile.
3: Să stresc.
2: Mulțumim. Aria este next level, adică din punct de vedere al personalității, cât de puternică este, challenge-uiește tot, face numai ce vrea ea, tot timpul, adică e o negociere constantă pe absolut orice, de la rochița pe care o poartă până la oja cu care ea vrea să se dea acum. Și ea îți spune că eu sunt adultul, tu ești copilul. Lasă-mă în pace, adică la 2 ani și jumătate.
3: Ca antreprenor ai, da, ai mijloace de negociere.
2: Măi, le ai. Uite, vezi, asta e o chestie foarte interesantă. Și am auzit, am sesizat asta la majoritatea antreprenorilor. Și să știți că sunt niște probleme cumva extrem de similare la toți antreprenorii. Ai timpul, ai work-life balance-ul, ai
1: work-life imbalance-ul.
2: Sau work-life imbalance-ul, da. Exact. Nu este pentru toți așa, dar pentru majoritatea este așa. Și la partea asta de timp cu copiii, de atenția copiilor, eu am prioritizat întotdeauna zona asta. Deși am prioritizat-o în contextul antreprenoriatului, eu nu mai aveam energia de a fi acolo. Mm-hmm. Adică timpul era alocat, pentru că mi-l făceam, apropo de disciplina unui antreprenor, pe care, dacă nu o ai, e foarte dificil să ai succes cu adevărat. Dar ajungeai să ai, să ai disciplină, să știi că, băi, de la ora asta la ora asta vreau să fiu cu copiii, să faci efortul ăla, dar ajungi să fii cu copiii și ești efectiv epuizat.
1: Dragilor, asta a fost ediția noastră de astăzi cu Radu Bălăceanu. Îți mulțumesc tare mult, Radu, că ai venit și... Nu doar că ai venit, dar ți-ai pus sufletul pe tavă și am simțit că ai fost super autentic și ți-ai dat voie să fii vulnerabil și pentru asta îți mulțumim tare mult. O să continuăm periplul printre discuțiile valoroase cu tații divorțați pe care le facem aici la Dad's Around Podcast, la Itzy Bitzy și cu alți invitați valoroși, pentru care, apropo, așteptăm sugestii și de la voi, și de invitați, și de întrebări care să fie de folos pentru voi.
0: Ai ascultat Dad's Around Podcast la Itzy Bitzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy Bitzy FM.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Arsurile solare apar atunci când pielea este expusă prea mult timp la razele UV. Riscul apariției arsurilor depinde de tipul pielii, de cât timp stai la soare și de ora la care te expui. Neoviderm este o emulsie pentru îngrijirea pielii afectate, menită să hidrateze, să calmeze și să protejeze, susținând procesul de vindecare. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

0: Răzdanul este gata! Pe 1 septembrie începe un nou an școlar. Un an bun tuturor de la Internaționale Deutsche Schule Bucharest. Intră să ne cunoști pe dsbo.ro. Creștem împreună de la grădiniță la liceu.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
6: Și niciun eșec nu m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBTFM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Adriana Tecuci, medic primar neonatologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Cum depozităm corect laptele matern?
1: Laptele se colectează în recipiente sterile, din sticlă sau plastic special etichetate cu data la care a fost colectat. La temperatura camerei, laptele matern rezistă 4 ore, în frigider 24 de ore, iar la congelator poate fi păstrat până la 6 luni. Pentru decongelare, se lasă peste noapte în frigider sau se încălzește la bain-marie, niciodată la microunde. Respectând aceste reguli, copilul poate fi hrănit în siguranță, chiar și când mama lipsește pentru câteva ore sau chiar zile de acasă.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Trăiești-ți-mă, începe-ți-mă, începe cum poți.
3: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: Pentru că de la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
4: Vacanțele în străinătate sunt momente de neuitat pentru întreaga familie. Dar schimbările de mediu, alimentație și ritm pot afecta starea micuților. Dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competentă în apifitoterapie, vă oferă câteva sfaturi utile pentru un sejur liniștit alături de cei mici.
5: Pe parcursul călătoriei și a vacanței, respectă regulile de alimentație ale copilului. Evită schimbările bruște ale dietei, evită abuzul alimentar, abuzul de dulciuri. Asigură hrana din surse sigure. Pentru a evita enterocolitele și toxinfecțiile alimentare, foarte frecvente, deoarece la temperaturi crescute, alimentele se alterează mult mai ușor. Să nu uităm, un copil mic se poate deshidrata foarte ușor pe perioada verii. Respectă orele de somn ale copilului, minim 9-10 ore de somn odihnitor pe noapte.
4: Emisiune sponsorizată de Unica Asigurări. Pentru o vacanță mai sigură împreună cu UniTravel.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața, aici în Happy Music. Cum putem preveni apariția bolilor cardiovasculare și ce rol are predispoziția genetică în dezvoltarea afecțiunilor cardiace? Despre acest subiect discutăm chiar acum cu doamna doctor Laura Giurgiu, medic primar cardiolog la Medicover. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Vă mulțumesc mult pentru prezența aici la Itibiții. Care sunt cele mai frecvente tipuri de afecțiuni cardiace, doamna doctor?
1: Mulțumesc și eu pentru invitație. În primul rând, poate că cele mai frecvente sunt și bolile coronariene. Adică aici ascultătorii dumneavoastră cel mai probabil sunt familiarizați cu termenul de cardiopatie ischemică sau angină pectorală sau infarct miocardic. Și probabil că la același loc cu bolile coronariene sau poate chiar înaintea lor se află hipertensiunea arterială. Foarte frecvent întâlnită în populație în ultima vreme și, din păcate, la vârste tot mai tinere. Mai vorbim de asemenea și de, din păcate, și de boli valvulare sau ale... Valvele sunt porțile care asigură comunicarea între camerele inimii și, odată cu trecerea timpului, ele degenerează, îmbătrânesc și atunci fie nu se închid, fie nu se deschid cum trebuie și apar insuficiențele sau stenozele valvulare. Vorbim de asemenea și de diverse forme de aritmii, bineînțeles, de care pacienții noștri se tem. Sunt aritmiile cu puls mic sau cu puls mare,

0: care cu cât începe la o vârstă mai tânără, cu atât crește mai mult riscul de apariție a bolii cardiovasculare.
1: Iată.
0: Stresul, pe care nu prea avem cum să-l evităm.
1: Exact.
0: Și aș menționa, din păcate, și o lipsă a controalelor preventive. Noi nu prea suntem învățați să facem prevenție și ne prezentăm la medic când deja boala este instalată. Bineînțeles, putem să vorbim și de factori genetici. Și ei au un cuvânt de spus în apariția bolilor cardiovasculare. De asemenea, și infecțiile virale sau bacteriene pot să ducă la diverse patologii, cum sunt endocarditele, miocarditele, pericarditele, care sunt inflamații și infecții ale diverselor structuri cardiace.
1: Și când vorbiți că despre genetică, ar trebui totuși să fim atenți, mai ales dacă avem cazuri în familie, părinți care suferă de așa ceva?
0: Da, bineînțeles, vorbim despre factorii genetici mereu, dar asta nu presupune că neapărat trebuie să dezvoltăm boala. Există boli cu determinări clar genetice, unde putem depista gena responsabilă de apariția bolii, cum ar fi, de exemplu, cardiomiopatiile dilatative, dar există și așa numita predispoziție genetică. De exemplu, în cazul hipertensiunii arteriale sau a bolii coronariene, situații în care apariția bolii poate fi influențată și de stilul nostru de viață. Adică putem să prevenim apariția ei sau, din contră, să grăbim apariția ei prin felul în care ne trăim noi viața.
1: Să nu e doar genetică, e și mediul în care trăim. Se întâlnesc amândouă. Ce investigații de rutină este indicat să facem și cu ce frecvență pentru a depista din timp o afecțiune cardiacă, doamnă doctor?
0: Investigațiile de bază pe care noi recomandăm să le facă oricine sunt, în primul rând, analizele de sânge, analizele de laborator, și aici includ cele uzuale, glicemie, colesterol, funcție renală, funcție hepatică, probe inflamatorii. Apoi un EKG, care, mai ales la persoanele în câmpul muncii, este, ar trebui și sper că este efectuat anual.
1: Este.
0: Și o ecografie cardiacă, astea sunt investigațiile de bază, la care, bineînțeles că în funcție de vârsta pacientului și de factorii de risc pentru boală cardiovasculară pe care acesta îi asociază, putem suplimenta și cu alte investigații. Și tot în funcție de aceste elemente, stabilim și frecvența cu care facem controalele.
1: Perfect.
0: Bineînțeles că după 50 de ani e recomandat, dacă nu avem niciun fel de patologie, și să le facem măcar la 2 ani, și dacă prezentăm, asociem orice formă de boală cardiacă, atunci, în funcție de ce stabilim cu medicul cardiolog curant, controlele vor fi mult mai frecvente. Ele pot fi și la 3 luni, la 6 luni, la un an.
1: În funcție de ce decide medicul.
0: Da.
1: Sigur. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste detalii, pentru toate aceste informații. Vă doresc o zi superbă în continuare și de-abia aștept să ne mai întâlnim aici pe frecvențele noastre. La revedere!
0: Vă mulțumesc și eu, la revedere!
1: La revedere! Am stat de vorbă cu doamna doctor Laura Giurgiu, este medic primar cardiolog la Medicover. Bună dimineața, în ziua în care anunță weekendul!

0: 9:37, bună dimineața. Despre bebeluși o să vorbim chiar acum cu doamna doctor Anca Mihalcea la Trăiește Sănătos.
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre colici, cum combatem colicii copilului cu ajutorul remediilor homeopate și ne va explica invitata noastră, doamna doctor Anca Mihalcea, medic homeopat. Bine ai revenit, Anca!
3: Bine v-am găsit!
2: Hai să vedem întâi de toate ce înseamnă colicii. Nu toți bebelușii au colici, însă unii au, din păcate.
3: Unii au și e bine să precizăm că este o afecțiune funcțională, deci nu e o problemă organică.
2: Adică nu este neapărat o boală.
3: Nu e o boală, exact. Chiar sunt încă se elucidează mecanismele, nu se știe clar ce e acolo. De obicei, cam de la după 4-6 săptămâni, copilul începe să plângă din ce în ce mai tare, mai ales după mese. Poate să plângă uneori și o oră, două. Se vede că este foarte afectat, se înroșește, transpiră, se flexează.
2: Se chircește,
3: exact. Se strânge de din piciorușe, își freacă piciorușele. Are multe gaze, dar mecanismul nu este generat de... Gazele nu sunt cauza. Gazele sunt un simptom în cadrul afectării.
2: Contează și ce mănâncă mama și mă refer la bebelușul care este alăptat la sân, pentru că în sensul ăsta întrebam.
3: Da, și copiii alăptați la sân și copiii care sunt pe formulă au colici, pot face colici.
2: Da, dar te întrebasem de legătura cu ce mănâncă mama, da, doar la alăptat.
3: Afectează în plus pentru că unele alimente într-adevăr fermentează foarte mult și pot afecta și copilul.
2: Ce care ar fi aceste alimente? Adică ar fi bine să le evităm?
3: Ar fi bine
2: varza,
3: în primele două luni,
2: varză,
3: tot ce e din familia verzei, de exemplu, varză, conopidă, broccoli, fasolea, chiar, uneori chiar și fasolea verde, coaja de la legume, am persoane care și când mâncau castraveții cu coajă, copilul se vedea că e mult mai agitat, fructele foarte dulci, care la fel fermentează, tot ce e bun vara, pere, struguri, prune.
2: Ce mămică fericită am fost că nici la Marc, nici la Rebecca n-am avut colici cu ei. Și
3: sunt copii care pot trece foarte ușor sau de obicei cam 4, 5, maxim 6 luni, sub până 6 luni pot să
2: apară. Asta este perioada în care
3: asta
2: apar
3: este
2: colici.
3: Perioada, e bine dacă este copilul plânge foarte tare și este foarte afectat.
2: Trebuie ajutat, nu?
3: Și trebuie ajutat și e bine să excludem și alte afecțiuni. De obicei, acesta este tabloul, nu se însoțește de tulburări de tranzit, scaune dese. Uneori poate să apară un tranzit mult mai lent, un scaun pe zi sau chiar la câteva zile, ceea ce nu e în regulă din punctul meu de vedere.
2: Se constipă copilul, exact.
3: Da, am văzut și copii, inclusiv copii alăptați. În cazul lor se spune că e situația cea mai fericită pentru că au masa și scaunul. Dar sunt și copii alăptați care au tranzit foarte lent. Dar în alte afecțiuni, cum ar fi, trebuie să excluzi repede reflux gastroesofagian, infecții urinare chiar. Trebuie văzut dacă ia îngreutate, nu ia îngreutate, face febră, dacă scaunele sunt cu sânge, cu mucus, face erupții. Atunci situația e mult mai severă și trebuie pornit la investigații, ecografii, analize de sânge, intoleranța la lactoză, alergia la proteinele din lapte, iar poate fi o cauză de spasme și de dureri. Bun. Și e bine să excludem.
2: Dacă am exclus doar aceste cauze și totuși vorbim despre colici. Cum îl ajutăm pe micuțul
3: copilul
2: nostru?
3: Copilul poate fi ajutat, așa cum am vorbit, dacă e alăptat la sân, prin o alimentație puțin selectivă a mamei, prin extern, aplicații externe de uleiuri, ulei de lavandă, ulei de fenicul, care calmează, relaxează. Și
2: ajută și să pui, sunt tot felul de
3: căldură,
2: sticluțe,
3: da, pentru că are efect antispastic, relaxează musculatura.
2: Sau să ții burtica micuțului pe burtica ta sau chiar
3: da,
2: și a
3: da,
2: peticului.
3: Da, da, la contactul cu pielea mamei sau a tatălui, cu cuiva cunoscut, copilul se relaxează și tot așa fiind și căldură, dar acolo e și factorul emoțional, să fie ajutat să elimine gazele după masă, să nu fie lăsat. Și cu remedii homeopate care pot fi dizolvate direct în lapte, recomand, dar cel mai simplu să fie dată direct. Unor le poate lua și mama dacă alăptează, dar dizolvat în lapte. Sunt foarte multe remedii care au acest efect antispastic. Magnezia fosforică, magnezia carbonică, de exemplu, sunt niște exemple. Trebuie văzut de la copil la copil, de tipologia copilului.
2: Un tratament personalizat.
3: Așa ar trebui, pentru că diferă copiii și poți să-ți dai seama. Sunt copii care constituțional transpiră, sunt mai mici, sunt mai constipați, din contra, au scaune mai multe. Și atunci e mai ușor să-i dai direct remediu.
2: Și ai spus ceva foarte interesant. Dacă mămica alăptează, poate să ia,
3: poate
2: ia
3: să
2: remediul
3: ia și mama. Da. De exemplu, poate lua și mama magnezia fosforică.
2: Și atunci prin lapte foarte... îi transmite și copilului.
3: Prin lapte îi transmite, dar cel mai direct ar fi să îi le pună în copilului. Biberon sau
2: și
3: în...
2: nu există niciun risc pentru cei care ne ascultă, poate și se întreabă, este copilul prea mic?
3: Nu există niciun risc, pentru că sunt granule homeopate, sunt remediile sunt bine făcute, diluate, sunt testate de-a lungul timpului și sunt foarte eficiente. Din experiența mea, merg foarte bine.
2: Trebuie să
3: ții
2: cont cum mi le administrezi copilului, adică să nu atingi de linguriță de metal.
3: Da, este singura indicație. Dacă este copil alăptat, recomand să, laptele mamei să fie scos puțin lapte într-o lingură de plastic și puse remediile lăsate câteva minute și date imediat. Dacă este alăptat, atunci de multe ori eu chiar recomand să le pună direct în biberon. Să
2: dacă
3: se
2: este lapte praf.
3: Lapte praf.
2: Direct în biberon. Și trebuie să ții cont înainte, după
3: nu
2: masă.
3: Mai e niciun, nu mai contează aici. Deodată ce înghite, ești fericit că le-a luat și ei să se liniștească.
2: Bine, și cam cât timp trebuie să urmezi tratamentul? Adică...
3: În funcție de tablou. La început poți să îi le dai de 2-3 ori pe zi. Dacă începe să se liniștească și merge mult mai bine, atunci poți să rărești o săptămână, două. Depinde cât durează, de la copil la copil.
2: Și dacă vezi că s-a liniștit și a scăpat de colici, întrerupi remediul homeopat?
3: Se întrerupe. Ce se mai recomandă? Probiotice, pentru că se spune că ar fi o perioadă de tranziție când copilul își colonizează, în mod normal, după 10 zile de naștere, începe să colonizeze tractul digestiv. Dar mai ales copiii hrăniți cu formulă își formează mai greu flora intestinală benefică și atunci uneori și probioticele pot fi date.
2: Ajută.
3: O lună, două chiar. Picături de probiotic.
2: Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și sperăm
3: și
2: să fie utile,
3: să fie de folos
2: mamicilor care văd că au bebeluși chinuiți de colici. Bine că ai spus din start că, slavă Domnului, nu vorbim de o boală, însă manifestările sunt chinuitoare atât pentru bebeluși cât și pentru părinți, pentru că nu dorm noaptea, își fac griji pentru micuților, așa că mă bucur că am avut ocazia să dăm aceste sfaturi și sper să aveți, dragile mele, dragii mei, bebeluși sănătoși, liniștiți, să scăpați de colici cât mai repede. Mulțumim pentru sfaturi, Anca, și te aștept să revii.
3: Cu drag.
2: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem mult de să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
0: 9:45, vă mulțumesc pentru atenție, Happy Music se încheie, să aveți un weekend fabulos și ne reauzim luni la ora 7. Toate cele bune!

0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Monfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Pe 12 septembrie ne antrenăm împreună superputerile pentru noul an școlar. Medicover te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itty Bitty, cu experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie. În zona dedicată Medicover, copiii explorează traseul senzorial, în timp ce părinții descoperă informații medicale și sfaturi utile. Vino alături de cel mic să vă bucurați de o zi plină de energie. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM. Școala de supereroi Itibiti.
4: Caravana Capitanul Inimioară Sanovan ajunge în Parcul Lumea Copiilor din București la Școala de Supereroi Itty Bitty. Pe 12 septembrie, în zona dedicată Monța Ares, cei mici se bucură de pictură pe față, baloane colorate și fotocorner. Iar Capitanul Inimioară, alături de medici cardiologi pediatri, îi așteaptă pe copii cu screening cardiometabolic gratuit, ce include analiza greutății și control cardiologic. Ne vedem acolo! Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itty Bitty te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
5: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. De ce trebuie să luăm în serios modificările în apetit sau greutate ale patrupezilor?
8: Scăderea sau creșterea bruscă a apetitului ori a greutății poate indica probleme grave, boli endocrinologice, renale, digestive sau chiar oncologice. Aceste schimbări nu ar trebui ignorate, mai ales dacă apar fără o cauză evidentă. Monitorizarea constantă a greutății și a comportamentului alimentar este un pas esențial în îngrijirea animalului. Dacă observăm ceva neobișnuit, e recomandată o vizită la medicul veterinar pentru investigații.
7: Ai ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este examenul complet de urină la copii?
10: Examenul de urină reprezintă una dintre cele mai simple analize pe care le poate face un copil și una dintre cele mai valoroase, fără înțepătură, fără stres, fără pregătire specială. Și totuși, dintr-o singură probă, medicul poate depista infecții urinare silențioase, frecvente la copii și adesea fără simptome clare, dar și probleme renale în stadii incipiente sau dezechilibre metabolice care altfel ar trece neobservate ani de zile. Pediatrii recomandă examenul complet de urină cel puțin o dată pe an, ca parte din bilanțul de sănătate al copilului.
9: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: oferă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți adulți, prânzul este masa care cade prima din program. Ședințele, taskurile sau lipsa timpului duc adesea la săritul peste această masă. Din punct de vedere nutrițional, săritul peste prânz creează un dezechilibru major în aportul de energie. Corpul intră într-o stare de deficit, care se manifestă mai târziu prin foame intensă, pofte sau mâncat excesiv seara. Un exemplu frecvent este acesta. Ziua trece fără prânz, iar seara apare senzația că nu te mai saturi. Aceasta nu este lipsă de control, ci un mecanism normal de compensare. Prânzul are rolul de a distribui energia uniform pe parcursul zilei. Chiar și o masă mai simplă este mai benefică decât absența completă a prânzului. Pentru un echilibru real, prânzul nu ar trebui negociat. Este o masă cheie pentru felul în care mâncăm și ne simțim seara.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: să-ți lumineze sufletul.
1: Hei, salutare, prieteni, bine ați venit pe Intimiți FM. Este ora 10 și a început inima animo.
0: Bună, Andrei.
1: Bună,
0: ce mai faci?
1: Bine, Aici, tu ce mai faci?
0: Bine, uite, de-abia aștept să mă joc.
1: Yes. Iată că este ultima vineri din această vară. Suntem pe 28 august. Mai sunt câteva zile. Marți sau miercuri? Când este 1 septembrie?
0: Marți
1: este toamnă.
0: Mai sunt
1: oficial
0: câteva zile de ce?
1: De vară.
0: Păi nu,
1: și încă o săptămână de vacanță.
0: 31 august începe. 32 august, 33 august. Să fie vară tot anul. Uf, ce bine ar fi. Dar nu se poate, dar noi putem să ne jucăm tot anul. Că joacă în arena timp.
1: Nimic, te lăsam, credeam că e un discurs mai lung, mai puternic despre importanța joacă.
0: Mai puternic de tot?
1: Poftim?
0: Joaca nu are nevoie de anul timp?
1: Ok. Bine, prieteni, sunteți la Inimo și vă așteptăm la joacă la 0725 300 700. Iar, ca de fiecare dată, începem emisiunea cu o carte pe care vă oferim și recomandăm. Așa că, după ce ascultăm melodia, fiți pregătiți să sunați la 0725 300 700 ca să primiți cartea de astăzi.

0: Țop, țop, țop, într-o carte.
1: Țop, țop, țop, în jurnalul zilnic pentru copii remarcabili.
2: Ce este acest jurnal zilnic pentru copii remarcabili?
1: Păi, este scris de Adina Ionela Pohonțu și Cosmin Alberto Pohonțu și publicat la grupul editorial Copii Remarcabili. O carte adresată copiilor între 6 și 10 ani, plină cu activități și jocuri distractive, menită să ne ajute să avem încredere în noi, să avem curaj, să trecem peste provocări și să ne descoperim și să ne dezvoltăm talentele.
2: Deci este un jurnal, adică da. O să scrieți voi acolo în jurnal.
1: Da, da, da. Da, e un jurnal care ne ajută să ne autocunoaștem și să vedem acele lucruri frumoase care sunt în noi, valorile pe care le avem, superputerile, când suntem recunoscători, emoțiile.
2: Bun.
1: Încrederea.
2: Prieteni, la 0725 300 700 ne sunați și vă oferim jurnalul zilnic pentru copii remarcabili împreună cu cartea Ama și Zing, volumul 1. Și prin date vă dăm și audio. Așa că hai să vedem.
1: Hai!
2: Oferim cartea de azi.
1: Să vedem!
2: Alo?
3: Bună!
1: Cine ești tu?
3: Sunt Iasmina.
1: Iasmina, ai vreo recomandare de lectură pentru noi?
3: Da.
1: Ok.
3: Cartea pe care vreau să vă recomand este o carte foarte drăguță, care se numește Povestile copilăriei.
1: Uh-huh. Despre ce e vorba?
3: În ea sunt trei povești, care, sincer, sunt foarte lungi. Și sunt poveștile acestea. Sunt Punguța cu doi bani, Soacra cu trei norori și Povestea porcului.
1: Ok. Cumva e o încreangă?
3: Da.
1: Cred că da, nu?
2: Cred
1: da.
2: Că sunt mai mulți autori da. În cartea asta. Cum ai zis că se numește cartea?
1: Poveștile copilăriei.
2: E o culegere de povești din astea pentru copii, adunate acolo de la mai mulți drăguț. Autori. Bun, domnișoara Iasmina, păi dacă ne-ai sugerat o carte și noi îți oferim ție din partea noastră și celor de la Copii Remarcabili, jurnalul zilnic pentru copii remarcabili și cartea Ama și Zing, volumul 1.
3: Mulțumesc!
2: Cu mare drag!
1: Felicitări, Iasmina!
2: Să rămâi la telefon ca să afli cum ajunge cartea la tine, da?
3: Da!
1: Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe site-ul Copii Remarcabili. copiiremarcabil.ro să descoperiți cele 20 de cărți publicate până în prezent în 4 limbi diferite, cărți care sunt iubite deja de aproape 100.000 de copii din România și încep să fie descoperite și de copii din țări din Europa și Statele Unite ale Americii.
0: Zap, zap.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racori.

0: 10:12, sunt pe ITBT FM la Inimini Mai Nimo. Salutare tuturor!
1: Salutare, Andrei!
0: Bună, Inții!
1: Bună!
0: Ești gata de joacă?
1: Sunt foarte gata de joacă.
0: Hai că trebuie să ne ajungă pentru tot weekendul.
1: De-abia aștept să mă joc, dar și nu pe animale. Cum adică? Eu o să mă joc și mâine și poi mâine.
0: Zic
1: și
0: la fel
1: să
0: facă
1: și prietenii noștri.
0: Până luni când reîncepe Inimini Mai Nimo.
1: Ah, ok. Hai, cu cine ne jucăm? Cine este primul la joacă astăzi? Alo?
0: Alo?
1: Bună! Cine ești tu?
2: Nectarie!
1: Hei, ce mai faci, Nectarie, de ieri?
2: Bine!
1: Vrei să ne jucăm și astăzi?
2: Da!
1: Ce ai vrea să ne jucăm?
2: Bună!
0: Poftim?
2: Nu știu,
0: mă întrebam pe Manimo. Hai să-l rugăm să-i dăm un joc. Hai, rogă-te să ne dăm un joc.
2: Te rog, alegem un joc.
3: Inii, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
1: Ei!
0: Pe ăsta l-ai mai jucat?
2: Da.
0: Bun, deci știi cum se joacă. Ne spui trei lucruri despre tine. Două sunt adevărate și una e o minciună, da? Și noi ne dăm seama care e minciuna.
2: Da.
0: Hai, vrei să începi?
2: Da.
0: Ia zi-ne.
2: Vă spun că astăzi dimineață m-am trezit și mă gândeam că eu era ora 9 și era ora 7.
1: Aha, ok.
2: Bun, că astăzi când m-am trezit am mâncat un biscuit cu ciocolată.
1: Așa, și încă unul?
2: Vă spun că aseară am citit 3 cărți.
1: Minciuna este că ai citit 3 cărți.
2: Da.
1: Ok.
0: Foarte greu să citești 3 cărți într-o singură seară.
1: Da, poate într-o zi, dar nu cred. Ok, eu zic.
0: Hai, Iti.
1: Eu am 2 antenuțe roz și îmi place să mi le ondulez. Eu am mâncat un sandwich cu urechi de elefant și mie îmi place să mă dau pe role.
0: Iti.
2: Mai
0: ascult o dată ce a zis, mai zi o dată, Iții.
1: Deci așa, am 2 antenuțe crețe, am mâncat un sandwich cu elefant, cu urechi de elefant, pardon, așa și îmi place să mă dau pe role.
2: Ai mâncat un sandwich de elefant.
1: Da.
0: Asta zic.
1: Zici și tu, Andrei?
0: Hai, și eu. Eu port ochelari de vedere, eu am mâncat un sandwich de dimineață și mie îmi place să citesc.
2: Minciuna e că ai ochelari de vedere.
0: Aia e minciuna, da. Bravo, Nectarie! Bine
1: Bravo,
0: jucat.
1: Nectarie! Ce mai faci? Cum ai în vacanță? Poftim?
2: Da. Salută, Serafim!
4: Bună!
0: Salut, Serafim!
1: Și noi te salutăm, Serafim!
0: Bine, băieți!
4: Bună, ce faci?
0: Foarte bine facem, Serafim! Și tu faci la fel de bine? O să bănuiesc că dacă pare vesel.
4: Da.
0: Băieți, zi frumoasă, să aveți weekend distractiv! Ne auzim luni! Pa!
1: Pa, pa!
0: Pa. Știi ce vreau eu să mai știu de la voi pe WhatsApp? Ne sunați și ne jucăm la 0725 300 700. Pe WhatsApp să ne lăsați și mesaje vocale, să ne ziceți cum vă simțiți că se termină vara. Cum vă face să vă simțiți?

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante, în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Patrula cățelușilor se întoarce și nu oriunde, ci în lumea dinozaurilor. După o furtună pe mare, cățelușii ajung pe o insulă tropicală populată de dinozauri. Acolo se împrietenesc cu un pui de dinozauri rămas izolat și descoperă că insula se află în pericol. Motivul? Exploatarea minieră ce declanșează erupția unui vulcan uriaș. De aici, cățelușii încep o adevărată misiune de salvare. Vizionează Patrula cățelușilor în lumea dinozaurilor. Din 21 august, în cinematografe. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
2: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Ro Image, dublată în limba română.
3: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16, în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
4: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
5: Începe școala! Începe școala!
6: Da! Începe școala!
5: Și o să ne întâlnim la...
6: Evenimentul Școala de Supereroi!
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy.
6: Toată lumea este invitată!
7: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
9: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
10: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta. Deci eram un fel de Scheherazade al lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
11: Scheherazade.
10: Aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
9: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
12: Doctorul are grijă să mă fac bine, dar eu cred că după ce pleacă din cabinet, merge într-o pădure fermecată. Acolo îi îngrijește pe unicorn, pe urși somnoroși și pe balenele care și-au pierdut cântecul. Eu așa mi-l imaginez pe eroul meu.
13: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
14: Thank you.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 10 și 29 de minute, joaca continuă aici pe Itzibiți FM. Cu cine continuă? Cu cine intră în direct la steluță Itzi sau 0725 300 700? Intri în direct, ne salutăm, zici bună Itzi, bună Andrei. Noi spunem bună, bună. Vrei să ne jucăm? Noi te întrebăm și tu spui da, normal, de asta am sunat, da. Și noi spunem bine, atunci se cerem jocul inimii, inimii, inimii. Și tu spui, te rog, inimii, inimii, inimii, îmi dai și mie un joc și apoi ne jucăm. Ai înțeles, Andrei?
1: Eu nu putea să fie mai clar. Și pe la țapă așteptăm mesajele voastre vocale să ne spuneți cum vă simțiți că se termină vara. Ia nu. Să vedem.
2: Mă numesc Cristina Maria din București. Cristina. Am 8 ani și eu mă simt tristă pentru că se termină vacanța și începe un nou an școlar.
1: Ok.
0: Nu.
3: Bună, numele meu este Nectarie și eu acum că se termină vara și începe școala, mă simt... fericită, așa, când începe școala. O să mă pun să citesc cărți, să scriu. Eu știu să scriu cu litere mari și cu litere mici, puțin. Și să citesc cărți, pot să citesc cu litere mici și cu litere mari, dar cu litere mici, puțin mai greu. Da, știu să citesc.
1: Okay.
3: Pa, Itzi.
0: Păi și...
3: Itzi, da. Cum ați învins pe monstrul care l-a înghițit pe zimii tot. Pa, iubesc!
0: Și eu pe tine, dar să știi că trebuie să auzi, să asculti misiunile lui Iti și lui Biții ca să afli răspunsul și poți să le asculti în mod gratuit din aplicație.
1: Așa, bun, prieteni. Deci vrem să știm de la voi cum vă simțiți că se termină vara. Ne spuneți prin mesaje vocale la 0725 300 700 și hai la joacă!
4: De unde vine canicula?
5: De la o prietenă.
6: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te

0: gone.
1: Vrei tu să afli, Andrei, cum ne simțim noi că se termină vara?
2: Da,
1: nu ne simțim
2: am
1: bine.
2: Uite,
1: cum să ne
2: uite,
1: simțim bine?
2: Cuiva îi plăcea că începe școala și când continuă să citească. Alo?
1: Alo?
3: Alo?
2: Bună, Ariadna!
1: Bună!
3: Bună, Izi! Bună! Bună!
2: Andrei!
1: Andrei!
3: Bună, Andrei!
2: Bună! Tu cum te simți că se termină vara? Nu știu, te supără, ești fericită? Ești,
3: bine, da, sunt fericită.
2: De ce?
3: Pentru că o să încep școala.
1: Hei,
2: îți place mai mult?
1: Ești nerăbdătoare să te revezi cu colegii?
3: Da.
2: Bun. Bine, domnișoară, și ne-ai sunat să ne jucăm?
3: Da.
2: Hai să rugăm atunci pe Inim Inim Animo să ne dea un joc.
3: Inim Inim Animo, te rog frumos să-mi dai un joc.
4: Inim Inim Animo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
2: Bun, știi jocul ăsta?
3: Da.
2: Vrei să te gândești la un animal sau să ghicești animalul?
3: Să mă gândesc.
2: Hai, gândește-te la un animal și îl ghicesc eu cu Iți. Ne spui când ești gata.
3: Am gândit.
2: Perfect, este un animal sălbatic?
3: Da.
1: Trăiește în pădure?
3: Nu.
2: Este mai mare decât un câine?
3: Da.
1: Este... este o felină?
3: Da.
2: Ok. Are... are coamă?
3: Da.
1: Are coamă. Face... face așa? Fii atentă. Să nu te sperii.
3: Da.
2: Este leul?
3: Da.
1: Yay, am ghicit.
2: Mă gândesc și eu la un animal, vrei să ghicești și tu?
3: Da.
2: Ok. Wow. Așa m-am gândit.
1: Întreabă-l tu prima.
3: Este domestic?
2: Da.

0: trăiește la fermă?
1: Nu.
2: Trăiește în casă?
1: Da.
0: Poate fi și un animal de companie?
1: Da.
0: De ce n-ai fost hotărât?
1: O să vezi după aia.
0: Ok. Ești în casă? E un dăunător?
1: Nu.
0: Bine.
1: Nu, îmi scrie domestic.
2: E o pisică?
1: Nu.
0: E un șoarece?
1: Da.
0: Ah.
1: Hamster.
0: Hamster, ok, ok, ok. Da, m-am gândit că e ceva ușoricel, ceva.
1: Da, am zis, de companie, e de companie hamsterul?
0: Este, este.
1: Da.
0: Hamsterul, da, șoarecele, nu.
1: Ariadna, te pupăm, mulțumim frumos că te-ai jucat cu noi.
2: Și eu vă pup și vă iubesc.
0: Și noi, mult, pa, pa,
2: pa.
0: Începe și școala. Asta e. Da, te așteptăm și pe tine, prietene pământean, la Steluță IT să ne jucăm, iar pe WhatsApp să ne zici cum te simți că acum că se termină vara.
3: Pregătește-ți imaginația, începe distracția, hai la joacă!

0: Hai să continuăm joaca pe HBTFM la 0725 300 700. Ne-a sunat următorul jucător, Luca de la Iași. Salut, Luca!
1: Bună!
0: Ce faci, Luca? Luca!
1: Bine!
0: Ești pregătit de joacă?
1: Da!
0: Înainte zi-mi și mie, tu cum te simți că se termină vara?
1: Sunt supărat.
0: De ce?
2: De ce?
1: Pentru că se termină vacanța.
2: Să știi că eu te înțeleg, Luca.
0: Te duci la școală și tu în toamnă?
1: Da.
2: Ca toată lumea.
0: Ai emoții?
2: Unde?
0: La grădii?
1: Da.
0: Ah, deci nu încă la școală, la grădii. Ok. Bine, Luca, hai atunci să-l rugăm pe Inimii Inimos să ne dea un joc.
1: Mini Mini Mo, te rog, are zi-mi un joc.
3: Inimii Mini Mini Mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ghicește ce animal imit.
0: Știi jocul ăsta?
1: Nu.
0: Fii atent, e foarte tare. Pe rând o să imităm câte un animal și ceilalți încearcă să ghicească ce animal am imitat. Cine ghicește, imită următorul animal. Vrei să începi tu să imiți un animal?
1: Da.
0: Hai să vedem, ia.
1: Au!
2: Lup! E un lup!
1: Da!
2: Ok.
0: Iți.
2: Acum eu? Poac, poac, poac, poac, poac, poac, poac, poac, poac.
1: O găină.
2: Da! Acum tu!
0: Încă o dată? O oaia!
1: Da!
2: O oiță!
0: Acum eu!
2: Tu! Ce urât face!
0: Ce e asta, Luca?
1: E un porc!
0: Nu e un porc, un porc, mai ascult o dată!
2: E un tigru?
0: Ce ai zis, Luca?
1: Nu.
2: A zis cal.
1: Un cal.
0: Nu e un cal, e un câine rău.
2: Un câine? Aoleu, n-am ghicit niciunul. Alege tu, Andrei, cine imită.
0: Hai, Luca, imită-ne tu. Ce ne mai imiți, Luca?
2: Ce animal vrei tu, alegeți? Poate să fie sălbatic, poate să fie domestic. E un leu?
1: Da!
2: Wow! Acum eu!
0: Hai, ți-mi! Ce? Mai fă o dată! Nu știu mai bagă idee!
2: Ce animal e, Luca?
1: Zică.
2: Nu?
0: E fădată.
2: Wow.
0: E o balenă?
2: Da!
1: Balenă?
2: Da! Bravo,
0: hai.
2: Andrei!
0: Bine, mai fac eu unul și gata, hai.
2: Hai. Vrei o banană?
0: Ce e, Luca?
1: O maimuță.
0: O maimuță! Bravo, bravo, Luca!
2: Bravo, Luca!
0: Mulțumim de joacă, Luca! Să ai o zi frumoasă!
1: Pa!
2: Pe curând! Pa, pa! Da, noi ne mai jucăm o oră, așa e?
0: Ne mai faci o dată balena?
2: Da! Wow!
0: Așteptăm pe HBTFM la 0725 wow. 307.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe ce bancnotă românească de azi sunt scrise două poezii? Rămâi pe Iți-Biți pentru a afla răspunsul.

0: la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor din București, pentru a celebra începutul anului școlar. Poți descoperi universul Big Kids, unde cei mici își pot testa memoria și pune creativitatea la treabă. Fiecare activitate este gândită ca o mică provocare. Înveți, ții minte și apoi dai culoare propriilor personaje și povești. De la joacă la imaginație, totul se întâmplă natural. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
1: Școala de supereroi Itibiții.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionuț Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Toți copiii visează.
5: Mamă, ce e aia gimnastică?
4: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
5: Cum respiră peștii sub apă?
4: Pentru că părinții lor i-au susținut. Tu unde vrei să ajungi când te faci mare? Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
6: Yeah! Provocare de familie. Scoate-i pe toți din casă în același timp.
7: Imposibil. Mama zice că e rândul ei la televizor. Tata spune că e rândul lui.
6: Spune-le doar atât. Table uriașe de Monopoly, București Mall, 36 septembrie.
7: Putem păși cu toții pe ea?
6: Toată familia.
7: Mama, tata, pregătiți mașina.
6: Asta da mutare.
8: Între 3 și 6 septembrie, Monopoly vine la București Mall, parter în zona Atrio.
6: Familia ta, mutarea ta.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
11: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe ce bancnotă românească de azi sunt scrise două poezii? Ai citit vreodată banii? În fiecare zi ne trec bancnote mai mici sau mai mari prin fața ochilor, dar foarte rar le privim cu atenție. Pe bancnota de 200 de lei, pe avers, adică pe față, lângă portretul lui Lucian Blaga, este o carte mare deschisă pe care poți citi două poezii ale sale. Bancnota de 200 de lei este considerată cea mai reușită dintre toți banii românești de astăzi. Banii nu sunt doar o monedă de schimb, ci și o mărturie și un document artistic. Privește cu răbdare și atenție fiecare bancnotă românească și descoperă-i mesajul și simbolurile. Fiecare bancnotă spune o poveste frumoasă.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: 13. Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
1: Radio Plaza Itzy Bitsy, te joci și te racoiești.
2: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
3: Ok-doki, prieteni, okay. Este ora 11, continuăm cu Inimini, Mai Nimo, continuăm joaca la Radio Plaja Itzibitsi.
0: La ultimele... Radio ce?
3: Radio Plaja Itzibitsi. Asculți! Mai avem câteva zile, mai avem săptămâna asta și următoare. Astăzi și următoarea săptămână. După aia, începând de pe 5, parcă pică 5 septembrie, ce vă dăgem? Nu 5. Deci, cât e? 7?
0: De pe 7, da.
3: De pe 7 septembrie începem programul normal.
0: Și o să ne auzim dimineața de la 7 la 9 la Itzibitsi Neața.
3: Exact.
0: Toți trei în formulă completă, Itzibitsi și Andrei.
3: Ah, că mai era cineva, da.
0: Da,
3: hei. Se întoarce și Biții alături de noi.
0: Da.
3: Bine, prietenii, până atunci mai avem timp astăzi să ne jucăm împreună la 0725-300-700 cu prietenul nostru Inimini Manimo, așa că vă așteptăm să ne sunați și să ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp, să ne spuneți cum vă simțiți că se termină vara.

0: ai ratat în refrenul. Bine. Hai să ne jucăm. Ne-a sunat Ianis. Salut, Ianis.
1: Bună.
0: Ianis, bună. Înainte să începem joaca, zi-mi, cum te faci să te simți că se termină vara?
2: Trist.
1: Pare rău.
0: Tu de ce te simți trist?
2: Pentru că era mai mult, mai era mai tare vacanța, pentru că nu făceai nimica.
0: Bine, domnule.
1: Nu te-ai plictisit în vacanță?
2: Nu.
1: Hai. Bravo.
2: Pentru că am fost la mare, m-am plimbat cu bicicletele.
1: Bravo, te-ai și jucat.
0: Deci trece timpul și repede și distractiv, am înțeles. Mm-hmm. Bine, domnule Ianis, vrei să ne jucăm?
2: La voi. Mai asculte la voi Sibiții.
0: Mulțumim, mă bucur că-ți place.
1: Ne bucurăm mult. Vrei să ne jucăm?
2: Da.
1: Hai, cere-i un joc lui Inimi, Inima, Inimo.
2: Inimi, Inimo, poți să-mi dai și un joc?
3: Inimi, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me.
1: Hai, vedem.
3: Pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Știi jocul alb-negru și da?
2: Da, e jocul meu, favorit, ca anul.
1: Yeah.
2: Mai râdeam cu tata.
0: Cine vrei să te provoace, Iti sau Andrei?
2: Iti.
0: Hai,
1: Iti. Știi regulile, da? Dacă te jucai cu tatăl tău, da. N-ai voie să zici pe alb, pe negru, pe nu și pe da, dar totuși ai 3 încercări, bine?
2: Da.
1: Ok. Alb-negru, nu și da. Ianis, pe unde te-ai plimbat vacanța asta?
2: La mare.
1: La ce mare?
2: La Constanța.
1: Și știi cum se numește marea de la Constanța?
2: Marea Negru.
0: Nu, te-a păcălit, ai zis neagră.
1: Da, te-am păcălit.
0: Mai ai două șanse.
1: Bun. Și te-ai bălăcit sau ce ai făcut la mare?
2: M-am bălăcit la piscină și la mare.
1: Unde îți place mai mult, la piscină sau la mare?
2: Amândouă.
1: Uh-huh. Știi să nuți?
2: Așa.
1: Cine te-a învățat?
2: Tata, știu acum să bag capul în apă.
1: Și deschizi și ochii sub apă?
2: Da, am ochelari.
1: Vezi că l-ai zis pe da, mai e o încercare. Ok. Fără ochelari nu prea merge, într-adevăr. Păi și ce-ai văzut sub apă?
2: La piscină, pereții, piscină.
1: Și în mare, în mare? Ai văzut ceva?
2: Mai mult praf de la nisip.
1: Păi așa e, mare neagră, mai tulbăre. Ok, bine, Ianis, să știi că m-ai învins de data asta la alb, negru, nu și da. Mă bucur că te-ai distrat în vacanță.
0: Bravo, Ianis.
2: Mulțumesc.
0: Și noi îți mulțumim că te-ai jucat cu noi, să ai o zi frumoasă. Pa, Ianis. Și pe tine te aștept la 0725 300 700 să te joci cu noi și să ne lași mesajul tău vocal pe WhatsApp să ne spui cum te simți că se termină vara.
4: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Iti. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Domnișoara Iți ne-a și cântat, se și joacă cu noi și cu următorul jucător de astăzi. Alo!
1: Alo!
2: Bună!
1: Bună!
0: Salut, ești? Tudor!
1: Tudor!
2: Bună!
1: Ce Tudor? Mai faci?
2: Bună, Iți, bună, Viți! Da!
1: El e Andrei!
0: Zi-mi și mie...
2: Andrei!
0: Cum te simți că se bună termină vara?
2: Bună, Andrei!
0: Bună, Tudor! Zi-mi cum te simți că se termină vara?
2: Bine!
0: De ce?
2: Pentru că chiar vreau să merg la școală.
0: Așa? Acum o să mergi prima dată la școală?
2: Nu, a doua.
0: Ok, încep clasa întâi acum, da?
2: Da.
0: Păi baftă multă să ai până
1: da,
0: atunci.
1: Da, mult succes!
0: Vrei să ne jucăm și noi ceva?
2: Da.
0: Hai să-l rugăm să ne dea un joc.
1: Roagă-l frumos, bine, așa.
2: Mini, mini,
3: mini, mini,
2: poți să-mi dai un joc?
3: Ini, mini, mini, mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Așa, Tudorică, știi cum se joacă jocul ăsta?
2: Nu, da.
0: Fii atent. O să punem într-o valiză obiecte, lucruri ce vrem noi, care o să înceapă cu o anumită literă. Regula e că trebuie să fie obiecte micuțe ca să încape în valiza asta, da? Alegem o literă și după aia doar cu litera aia punem obiecte care încapă în valiză, bine?
2: Da.
0: Fii atent, o să zic eu alfabetul, zi tu stop când vrei, da? A.
2: Stop.
0: O să punem cu litera R. Deci punem ce obiecte vrem noi, ce lucruri vrem în valiza asta, care încep cu litera R. Pune tu un obiect.
2: Rață.
0: O rață, ok.
1: O rață de cauciuc. Eu pun o radieră de șters.
0: Eu pun un radio. Tudor.
2: Ruletă.
1: Ah, la asta mă gândeam și eu. Pun o riglă.
0: Eu pun o ruladă. Tudor. Ce mai punem?
1: Tot ceva care începe cu litera R. Cu R.
2: Roșie.
0: O roșie, perfect.
1: Bravo. Eu pun rimel.
0: Eu pun rumeguș. Tudor, ce mai pun? Ce ai zis? Ruj, perfect.
1: Ha, eu voiam să pun ruj. Pun s-a pus o ruladă, dar nu s-a pus ruladă de salam de biscuiți.
0: Ce? Hai ții.
1: Bine, bine, mă mai gândesc. Rasol.
0: Ok, și eu pun o rotiță. Tudor, mai pui ceva?
2: Rac.
0: Cum?
2: Rac.
0: Un rac, perfect.
1: Rac. Un rac.
0: Bun. Tudorica, am pus lucruri în valiză, am umplut valiza, acum o închidem și plecăm cu ea într-o călătorie oriunde vrem noi în lume. Regula este tot așa, locul acela să înceapă cu litera R. Oraș, țară, planetă, unde vrei tu să mergi, dar să înceapă cu litera R. Unde ai vrea să mergi cu valiza asta? La Roma.
2: În Roma.
0: Mm-hmm.
1: Eu vreau în Rădăuți.
0: Și eu rămân în România. Perfect, am închis și valiza și am plecat cu ea în călătorie. Ți-a plăcut jocul, Tudor?
2: Da.
0: Perfect. Și nouă ne-a plăcut să ne jucăm cu tine. Mulțumim că ne-ai sunat. Să ai o zi frumoasă.
1: Pe curând, Tudor. Pa, pa. Dar mai continuăm joacă, bine?
0: Da, și așteptăm și mesajele vocale pe WhatsApp să ne spuneți de cum vă simțiți că se termină vara.
4: De ce poartă oamenii ochelari de soare?
5: Pentru că plouă cu soare.
4: Radio, plaja, iti, biții, te toți te locoreți.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Itzy Bitzy, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
3: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
0: Evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itzy Bitzy!
0: Toată lumea este invitată!
2: Intrarea e liberă!
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul primăriei sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: radio supereroi Itzy Bitzy.
1: Uneori, cea mai bună pauză de la ecrane este o carte. Copilul își încetinește ritmul, își folosește imaginația și își construiește propriile lumi. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Este 11 și 26 de minute, sunt despre ITV FM la Inimii Mai Nimo și ne jucăm cu prietenul nostru pentru că mai avem săptămâna asta de vară și săptămâna următoare de vacanță. Nu mai e chiar vară, deja începe toamna de marți, dar e vacanță și atunci avem Inimii Mai Nimo în continuare. Hai să ne jucăm cu David, următorul jucător. David, salut!
1: Bună!
0: David, ești gata de joacă?
1: Da.
0: Îl rugăm să ne dea un joc?
1: Poftim?
0: Îl rugăm să ne dea un joc atunci?
1: Da.
0: Hai, roagă-l tu.
1: Inimini mai mo, alegem, te rog, un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Te-ai mai jucat alb, negru, nu și da?
1: Da.
0: Perfect.
1: De multe ori.
0: Deci îți place, da? E ok, cine a dat?
1: Îmi place să-l joc pentru că îmi testez creativitatea.
0: Da, ce cuvinte să, cu ce să înlocuiești cuvintele pe care n-ai voie să le spui, nu? Cum să răspunzi altfel ca să
1: da.
0: Nu... Perfect,
1: da.
0: Așa e. Atunci, o să te provoc, orice te întreb, n-ai voie să spui alb, negru, nu și da și ai 3 șanse. Gata?
1: Da.
0: Bun, David, alb, negru, nu și da. Zi-mi și mie, cum te face să te simți că se termină vara?
1: Bucuros.
0: De ce?
1: Pentru că învăț colegii.
0: Ești prieten cu mulți din clasă?
1: Desigur.
0: Cât sunteți voi în clasă?
1: 27.
0: Bun, 27. Și din ăștia 26...
1: Adică...
0: Așa.
1: Adică 26, că
0: da, da, da.
1: A plecat un coleg.
0: Ok. A plecat acum în, la sfârșit de an?
1: Desigur.
0: Bun. Așa, și deci din ăștia 26 cât sunteți? Mai sunt 25 de colegi. Cu câți ai zice că ești prieten?
1: Doar cu unul.
0: Doar cu unul din 25?
1: Desigur.
0: Păi și cel mai bun prieten al tău?
1: Desigur.
0: Ok. Ați apucat să vă vedeți vara asta? Ați făcut ceva împreună?
1: Nu.
0: Ai zis nu, mai ai două șanse. Păi de ce? Nu, nici măcar la telefon n-ați vorbit?
1: Desigur că nu.
0: Ai zis iar nu. Ai o șansă. Ok. Unde stai tu? Stai la bloc sau la casă?
1: La bloc, că sunt la bunica.
0: Okay.
1: Eu, de fapt, stau la casă.
0: Tu stai la casă. Și acolo, la tine, în cartier, la casă, la tine, ai prieteni în zonă? Sunt copii cu care să te mai joci?
1: Nu.
0: Nici acolo. Ai zis nu, iară s-au dus șansele, David. Păi cum, nu e niciun copil în... N-are mic, te-am învins, dar măcar hai să terminăm povestea. Deci, n-ai niciun copil în cartier acolo cu care să te joci? La tine acasă?
1: Nu, că eu de fapt stau în comună.
0: Așa, păi și nu mai sunt copii în comună acolo?
1: Nu.
0: Și cu cine te joci tu în general sau ce faci? Te mai duci, mai dori pe la alți
1: colegi
0: sau?
1: Aveam o prietenă, dar au fost rea și nu mai suntem
0: prieteni. Am înțeles, îmi pare rău. Ei, sper să-ți găsești prieteni noi oricum și să-ți mai faci prieteni mai mulți și la școala anul ăsta.
1: Da.
0: Mulțumesc frumos că te-ai jucat cu mine, s-a zis superbă. Pa, David.
1: Pa.
0: Bine, prieteni, așteptăm în continuare să sunați la 0725 300 700 să ne jucăm.

0: Video Game, am ascultat 11 și 37 de minute, mai avem un pic de timp la Inimini. Vreau să vă spun că se termină vara, o să ascultăm imediat ce mesaje ați mai trimis pe WhatsApp și le mai aștept în continuare să-mi spuneți cum vă simțiți că se termină vara. Și pentru că se termină vara și începe toamna, începe și școala și începe școala de supereroi țibiții. Începe școala de supereroi țibiții în vațoul pe găină, adică școala de radio. Imediat în curând o să auziți, o să vă spunem la radio, când încep înscrierile, începe și școala de supereroi țibiții pe radio, adică cu emisiunile pe care le știți, cu ei țibiții Neața, cu școala de supereroi cu Zăpă, cu Spark, cu Spinner și începe și evenimentul nostru, școala de supereroi țibiții. Petrecerea mare pe care o facem pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor de dimineață de la 9 până seara la 6. Intrarea este gratuită, avem o groază de activități la care vă invităm să participați. Avem, mergem și cu radio mobil, o să avem scena Itibiții unde o să fie Itibiții Show cu toți supereroii și avem o groază de prieteni care vin alături de noi în parc cu activități, cu jocuri, cu premii. Deci vă așteptăm să veniți pe 12 septembrie în Parcul Lumea Copiilor la școala de supereroi.
1: Joaca nu se termină niciodată! Inimini, mai nimo!

0: Așa, hai să vedem. De ce vă place, de ce, adică, cum vă simțiți că se termină vara? Da? Sunteți bucuroși? Am avut variante mai multe. Unii au fost supărați că le place foarte tare și că le plăcea că stăteau afară toată ziua când mergeau la școală. Alții sunt foarte bucuroși că se duc și revăd colegii, sau unii merg pentru prima dată la școală și sunt emoționați să vadă cum o să fie.
1: Bună! Sunt tot eu, Iasmina, și sunt foarte, foarte tristă că se termină vara, fiindcă știu că se termină și vacanța.
0: Da.
1: Și ca să știți de ce sunt tristă, eu trec clasa a patra. Și cum știți, din a patra este din ce în ce mai greu. Pa!
0: Hai, Iasmina, că sunt convins că o să te descurci și acolo. Nu e neapărat mai greu. Materia este altfel, normal, pentru că deja ai învățat niște lucruri, o să înveți alte lucruri. Și alte lucruri mereu o să fie puțin diferite. Asta nu înseamnă că o să fie neapărat mai greu. Hai, să ai mult succes!
2: Bună, Iti! Bună, Andrei! Eu sunt Ivana.
0: Ivana,
2: am 9 ani și eu sunt fericită pentru că se termină vacanța, deoarece nu va mai trebui să-mi fac temele de vacanță. Pa, Iti! Pa, Andrei!
0: Pa! Mulțumesc! Nu va mai trebui să-ți faci temele de vacanță, o să trebuie să-ți faci temele din timpul anului. Bine, copii, mulțumesc pentru răspunsul.
3: Te duci ca să te răcurești vara?
4: La coafor.
5: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: Ok, prietenii, aici se încheie emisiunea de astăzi, inimii inimii nimo, dar, diseară, mai este o repriză cu prietenul nostru Spinner de la ora 6, vă invită să vă jucați și alături de el. Să aveți o zi superbă, vă mulțumesc frumos că m-ați jucat cu mine și că mi-ați trimis mesaje vocale pe WhatsApp și că ne-ați ascultat. Să aveți o zi superbă, weekend distractiv în familie și să ne auzim cu toții luni din nou. V-am pupat, pa, pa!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimini

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe ce bancnotă românească de azi sunt scrise două poezii? Rămâi pe Itibiții pentru a afla răspunsul.

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
1: Școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
0: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itsy Bitsy. În parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ei învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărați supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
3: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
5: Cine știe cum m-a dobărât. Ba din contră m-au întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Trăiește-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportissimo! Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă. Să vedem cine sare cel mai sus după minge!
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe ce bancnotă românească de azi sunt scrise două poezii? Ai citit vreodată Banii? În fiecare zi ne trec bancnote mai mici sau mai mari prin fața ochilor, dar foarte rar le privim cu atenție. Pe bancnota de 200 de lei, pe avers, adică pe față, lângă portretul lui Lucian Blaga, este o carte mare deschisă pe care poți citi două poezii ale sale. Bancnota de 200 de lei este considerată cea mai reușită dintre toți banii românești de astăzi. Banii nu sunt doar o monedă de schimb, ci și o mărturie și un document artistic. Privește cu răbdare și atenție fiecare bancnotă românească și descoperă-i mesajul și simbolurile. Fiecare bancnotă spune o poveste frumoasă.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iti-bici, te-ai toți la coreți.

0: dori ca astăzi Zimi să ne vorbească despre varză. Am aflat că are o istorie întreagă.
1: Cine? Zimi tot?
0: Nu, Biții, varza. Ne-a mai spus el odată o mulțime de lucruri interesante despre această legumă. Mai ții minte?
1: Sigur că țin minte.
0: Eu sunt convinsă că mai sunt multe de spus.
1: Atunci, ce mai așteptăm? Să-l întrebăm pe Zimi tot. Zimi tot?
2: Da, Biții, recepție, ca obicei.
1: Iți și cu mine am dorit să ne vorbești despre varză, această legumă modestă existentă din vremuri străvechi în casele oamenilor.
0: Sunt convinsă că mai sunt multe de spus.
2: Și ai perfectă dreptate, Iți. Dacă sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
1: Suntem gata!
0: Te ascultăm!
1: Și promitem că nu te vom întrerupe.
0: Știm că respectiva legumă era la un moment dat un produs de lux în Roma antică.
1: Romanii ăștia făceau din orice un produs de lux, chiar și dintr-o varză.
0: Ai promis că nu-l vom întrerupe pe Zimi tot.
1: Dar ce s-a întrerupt, că nici n-a început?
0: Zimi, poți începe acum.
2: Taillevent, celebrul bucătar al împăratului Franței, Charles al VI-lea, prepara numeroase feluri de mâncare pe bază de varză pentru stăpânul său regal. Varietatea Senlis, pe care o folosea el, a dispărut între timp. Însă, datorită reginei Caterina de Medici, Franța se poate lăuda cu o mare diversitate de tipuri de varză.
1: Caterina de Medici?
2: Da, Biții. Caterina de Medici a fost cea care a adus varza albă, cea roșie și cea verde, unele cu căpățânile strânse, altele roz și cu foile rare, și printre atâtea varietăți se găsea și varza Savoy, cunoscută astăzi ca fiind specifică Franței.
1: Varza Savoy, specifică Franței. Am notat!
2: Ludovic al XIV-lea adora să se plimbe în grădinile concepute de Le Nôtre, unde florile, fructele și legumele creșteau artistic una lângă alta. Într-una din zile, conversând cu grădinarul șef, regele a zis: aș vrea să te înnobilez. Ce ai vrea să ai ca blazon? Omul simplu, mai interesat de deschiderea unui mugure decât de onoruri lumești, a răspuns râzând: sire, 3 melci crestați într-un cocean de varză mi-ar fi de ajuns drept blazon.
0: Blazon nobiliar. Țin minte că ne-ai vorbit cândva și despre blazoane.
1: Să nu-l întrerupem.
0: Da, da.
2: Tot în timpul acestei domnii, adică a lui Ludovic al XIV-lea, căpitanii marinarilor au descoperit în timpul lungilor călătorii proprietățile medicinale ale acestei căpățâne. Pentru a preveni scorbutul, dar și pentru că era o legumă ce rezista în timp, butoaiele pline cu varză au început să facă parte din încărcătura tradițională a corăbiilor.
0: Dar ce este acela scorbut?
2: Scorbutul este o boală pe care o contractau frecvent marinarii de pe vremuri. O boală cauzată de lipsa din alimentație a vitaminei C. Asta pentru că pe corăbii nu existau frigidere pentru a menține fructe și legume proaspete.
1: De aici deducția că varza conține vitamina C. Am notat.
2: Tot din aventurile de pe mare a mai rămas în istorie celebrul capitan Cook, care după o groaznică furtună ce i-a rănit mulți dintre marinari, și-a ascultat medicul de bord și a folosit foi de varză pentru a-și salva oamenii de la cangrenă.
1: Marinari răniți? Cangrenă? Varză? Am notat și asta.
2: Există de asemenea o legendă regăsită în mai multe culturi care spune că omul din lună a fost exilat în acest izolat sălaș după ce a fost prins furând o căpățână de varză din cele ale vecinului lui în ajunul Crăciunului. Mai există de asemenea varianta că el ar fi fost un hoț de oi. Se zice că își ademenea victimele cu ajutorul verzei. Omul din lună este văzut ca un bătrânel ce are o legătură de vreascuri în spate, vreascurile reprezentând singura legătură pe care o mai păstrează cu lumea terestră.
0: Ce mult îmi plac aceste legende!
1: Și mie! Dar să nu-l mai întrerupem!
0: Da, da!
2: Aparent, toți grădinarii știu că există o legătură importantă între lună și varză. Există superstiția că dacă tulpina unei verze este lăsată în pământ după ce s-a făcut recolta, luna o va ajuta să dea naștere unei alte căpățâne de varză, dar mai mici. Alți grădinari spun că este mai bine să sculptezi o cruce în tulpina verzei pentru a încuraja o creștere mai bună, protejând astfel planta de efectele lunii.
1: Mituri, legendă, credințe legate de varză. Am notat!
2: În zilele noastre, varza are nu numai întrebuiințări gastronomice sau tradiționale. S-a descoperit chiar că poate ajuta la combaterea cancerului. Există mii de diete de varză, mii de metode de a mânca, de a bea sau a aplica varza în scopul de a trata ceva. Cea mai folosită întrebuiințare a sa, între tradițional și medical, este cataplasma.
0: Ce e aia cataplasma?
2: Adică un fel de compresă iții. Pasta de varză sau frunzele se înfășoară în jurul zonei care trebuie să fie tratată, pentru un anumit interval de timp, bineînțeles, în funcție de tipul afecțiunii.
0: Tare deșteaptă varza asta!
1: Ha! Aproape că-mi vine să fiu comparat cu o varză!
2: Varză de glume! Dar să știți că varza nu este chiar atât de inutilă, așa cum ar putea părea la prima vedere.
0: De acest lucru ne-am dat seama din tot ceea ce ne-ai spus, Zimi.
1: Varza are foarte multe vitamine și, la fel ca și cartoful, a salvat mulți oameni de la înfometare.
2: Da, Biții, ai dreptate. Dar acumulatorii mei nu pot fi alimentați cu varză și sunt foarte înfometați, dacă pot spune așa.
1: Știm, știm! Trebuie să te retragi pentru reîncărcare.
2: Da, Biții, și trecând cu vederea peste tonul tău ușor ironic, pot spune că ai dreptate. Așa că vă voi spune la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că așteptăm continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
1: La revedere, Zimitot! Am aflat! Acum știu bine, varza are vitamine! Zimitot nu spune glume când vorbește de legume! Umila varză are în ea vitamine fel de fel! Nu uita, nu neglija de vrei să crești măricel.
0: Ai mai făcut o poezioară?
1: Biții, faci o

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimii Tot, când vrei tu.
1: Ce le spui părinților tăi să facă?
2: Spun, haideți copii, mâncați și zi să pare foarte frumos afară.
3: Radio Praza ITBT, te joci și te...

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Ghicește emoția. Faceți pe rând expresii care să arate bucurie sau surpriză sau furie sau frică. Celălalt încearcă să ghicească emoția reprezentată. Copiii învață despre emoții mai întâi în relațiile apropiate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: zi. Și ca Monopoly pe masa din bucătărie?
1: Gândește mai mare!
0: Pe jos, în living?
1: Mai mare!
0: În curte?
1: Mai mare! București Mall, parter, zona Atrium. O tablă uriașă pe care poți păși!
0: Și restul familiei?
1: Toată familia! Între 3 și 6 septembrie!
0: Suntem gata!
2: Te așteptăm între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter, zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly Live!
3: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
4: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Staninir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
5: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
7: Aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică, ideală pentru întreaga familie.
8: Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
9: Școala de supereroi Itibiții.
10: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
10: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Și Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu-ți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: În principal, noi discutăm mult în mașină, dar din când în când ne mai vine și cheful de joacă și mai experimentăm câte ceva nou sau inventez eu jocuri.
2: Sau numărăm păsările, de exemplu, câți șoimi vedem la drumurile lungi.
0: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: Jocurile Itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Masa festivă. Și această joacă dă peste cap oarecum regulile de bună purta. Regulile de bază învățate de toată lumea. Hai să începem că se înțelege regula jucând. Suntem la masă. La masa aceasta festivă toți. Și atunci eu spun: eu, la masa festivă, mănânc cu picioarele. Ce tare, nu?
2: Da.
1: A, da? Și tu mănânci cu picioarele la masa festivă?
2: Nu.
3: Mie nu mi se pare corect, Bici.
1: Tu mănânci cu picioarele?
2: Nu, cu mâna.
1: Ce?
2: Mâncarea.
3: Dacă e masă festivă, eu aș mânca chiar cu tagămurile, nu cu mâna.
1: Ok, cine mai zice?
3: La această masă festivă, eu mă urc pe masă și dansez Macarena. Am procedat frumos?
2: Da. Nu, n-ai procedat.
3: Adică n-am voie să mă urc pe masă?
2: Nu.
1: Dar cum ar trebui să procedeze aici la o masă festivă?
2: Să mănânce pe o masă.
3: A, să mănânc pe

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce e sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fii exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: sănătoase.
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
2: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
2: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
2: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
2: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
2: Da!

spargem vreo 2-3. Ce-a strigă un umel că pe spatele unei broaște ți-e

0: În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
0: Pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la Școala de Supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
4: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați rolurile și continuați distracția. Puteți face chiar și un traseu sau o cursă cu obstacole pe unde mașina să meargă.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bizi, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bizi, te joci și te răcorești!
0: Bună la Itzy Bizi! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
2: Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
3: Bună, sunt Sasha și cred că peretele verde îi spune celui alb ce curat ești.
2: Nu!
4: Bună, Itzy, bună, Itzy, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
5: Bună, Itzy, bună, Itzy, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
2: Nu! Îi spune: ne întâlnim la

0: pentru vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că eu sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Pe 12 septembrie începe aventura supereroilor în Parcul Lumea Copiilor din București. La școala de supereroi Itzy Bitzy, copiii învață prin joacă alături de Nestle și Fundația Price cum să mănânce echilibrat, să protejeze natura și să aibă grijă de prietenii blănoși. Și pentru că supereroii sunt mereu în mișcare, îi așteaptă gimnastică și înviorare, dans în grup și o mulțime de jocuri tematice. Hai să dăm împreună startul noului an școlar cu energie, joacă și voie bună! Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
0: Thank You te așteaptă împreună cu cel mic să vă antrenați superputerile pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, micuții pot participa la antrenamentul supereroilor, o activitate interactivă prin care devin simbolic supereroi Thank You. Prin joacă, ea învață cât de important este să aibă grijă de animalul lor de companie. Iar în zona de photo corner se pot transforma în adevărat supereroi cu pelerine și măști. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Când și cum deparazităm corect câinii și pisicile?
3: Deparazitarea se face periodic, în funcție de vârstă, stil de viață și risc de expunere. Puii, de exemplu, se deparazitează mai frecvent intern față de adulți. Pentru paraziții externi folosim pipete, pastile sau zgârzi. Important este să fie protejați lunar, iar pentru cei interni, comprimate sau siropuri. Prevenția este mai simplă și mai sigură decât tratarea infestărilor. Un protocol personalizat de deparazitare protejează atât animalul cât și familia.
1: Ascultat Prieten cu suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itty Bitty, te joci și te răcurești. Itty Bitty
3: FM. Grr, ha, ha, grr, bumba, grr,

0: mergem vreo 2-3.
1: Măiți, bună biți, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă patera flamingă într-un picior? Pentru că dacă l-ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iți, bună, Pițe. Eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
3: Bună, Iți, bună, Pițe. Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Așa trebuie. Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te...

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Noi de 20 de ani.
1: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Sergiu și mama sa, Larisa. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
2: În principal, noi discutăm mult în mașină, dar din când în când ne mai vine și cheful de joacă și mai experimentăm câte ceva nou. Sau inventez eu jocuri.
3: Sau numărăm păsările, de exemplu, câți șoi mi vedem la drumurile lungi.
1: Ați ascultat

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo.
1: Sanovita așteaptă toți supereroii mici și mari pe 12 septembrie la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. De la 9 dimineața până la 6 seara, copiii și părinții se distrează, petrec timp în aer liber și se pregătesc de noul an școlar în Parcul Lumea Copiilor din București. Prietenii de la Sanovita au pregătit activități interactive pentru cei mici, dar și multe alte surprize. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
3: Toți copiii visează.
4: Mamă, ce e aia gimnastică?
3: Însă unii ajung să-și vadă visul îndeplinit.
4: Cum respiră peștii sub apă?
3: Pentru că părinții lor i-au susținut.
5: Tu unde vrei să ajungi când te faci mare?
3: Cea mai frumoasă poveste e cea pe care o poți dărui. Eroi români. Povești inspirate din copilăria celor care au îndrăznit să viseze. Din 11 septembrie, exclusiv pe Voio.
4: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
8: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
9: Scheherazada,
8: care da, le povestea în fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
7: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Ne spui care este jocul tău preferat?
3: Bate ascunsele. Cineva trebuie să numere și cineva trebuie să se ascunde.
1: Și în câți copii se joacă?
3: Mulți, până la 10.
1: Și după ce numeri până la 10, ce se întâmplă?
3: Trebuie să-i cauți.
1: Așa, și dacă l-ai găsit pe un copil?
3: Îl pui în șir. Îl pui în rând. În care l-am găsit.
2: Rândul copiilor găsiți?
3: Da. Pui, da. În gură de șarpe. În gură de șarpe. Nu a fost cazul.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibitii.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.
3: Vocea copiilor. Cum te distrezi?
4: Mergând la călărie din când în când. Mă distrez din când în când când stă într-o piscină.
5: Păi, am două metode. Una, citesc. Și a doua, dau ture de școală.
0: Păi, construim legos. Cât că sunt mai... Acum am puține Lego, când construite și am puțin Lego. Înainte aveam mult Lego, că aveam dezmembrate toate Legourile proape și puteam să construiesc ce vreau. Din motorul la camionul ăla cu brațul ăla cu gheare, făceam o navetă. Și acum nu mai pot.
3: Vocea copiilor!
6: Copii sunt copii.

0: mergem vreo 2-3. Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie.
1: Au!
0: Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai, iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit. Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că arde fundulețul?

0: Ești gata să-ți descoperi superputerile? Pe 12 septembrie, Olympus te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Olympus susține o nouă generație să crească încrezătoare și puternică, iar aici te așteaptă activități amuzante și antrenante în care cei mici își pot testa curajul, istețimea și superputerile de erou. Vino să ne distrăm împreună și să descoperim cât de puternici sunt micii noștri supereroi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitzy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16 în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
4: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
5: Provocare! Fă primul pas pe tabla uriașă!
6: Sunt pe ea!
5: Perfect! Aici nu doar privești Monopoly,
6: ești chiar în mijlocul acțiunii.
7: Între 3 și 6 septembrie la București Mall, parteră zona Atrium. Vino cu familia și bucură-te de Monopoly live.
5: E rândul tău!
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Începe școala, începe școala.
10: Da, începe școala.
5: Și o să ne întâlnim la
10: evenimentul Școala de Supereroi.
5: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroi Itzy Bitzy.
10: Toată lumea este invitată.
11: Intrarea e liberă.
3: Joacă, târg de extrașcolare și show Itzy Bitzy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itzy Bitzy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de Supereroi Itzy Bitzy.
12: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
13: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: În dalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Începe povestea de prânz. Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredenoa o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum! Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară sau când nu a reușit să se lege la șireturi. Sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum! Bum! Bum! Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum! Bum! Bum! Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum! Bum! Bum! Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său. Iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
1: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră 1, 2, 3...
2: Și inspiră 1, 2, 3 și expiră 4, 5, 6.
0: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră. 1, 2, 3. Expiră. 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
1: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3.
0: Și suflă norii.
2: 4, 5, 6.
0: Iar Dănuț se liniștea. Alarma înceta să mai sune, genunchii nu îi mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun, sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă, iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
1: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
2: 1, 2, 3 și suflă norii.
0: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
1: Inspiră, 1, 2, 3, expiră, 4, 5, 6.
0: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră,
2: 1, 2, 3,
0: expiră,
2: 4, 5, 6.
0: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
3: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: poți deveni supereroi peste noapte. Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supereroi Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roi Image, dublată în limba română.
1: Planifici o vacanță în străinătate? UniTravel, asigurarea medicală pentru călătorii de la Unica Asigurări, îți poate fi un partener de nădejde în cazul situațiilor neprevăzute. Descoperă lumea în siguranță, alături de cei dragi și simte din plin momentele de relaxare. Cu UniTravel călătorești fără griji și te bucuri de protecție financiară pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat. Unica Asigurări, pentru o vacanță mai sigură împreună.
2: Sâmbătă, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, ne întâlnim în Parcul Lumea Copiilor din București să dăm startul unui nou an școlar la Școala de Supereroi Itzibiți. La punctul de hidratare Aqua Carpatica Kids, sărbătorim micile mari victorii ale copilăriei și te așteptăm să iei o pauză de la joacă pentru a-ți hidrata mintea și corpul. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
3: Școala de Supereroi Itzibiți.
0: Zâmbește! Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la Școala de Supereroi Itzy Bitsy. Între 9 și 18, Oral B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzybitsy FM.
3: Școala de Supereroi Itzybitsy.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: scărușii mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală și observi cum copilul tău este mereu atent la ce se întâmplă online, de teamă să nu piardă ceva important? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre frica de a rămâne pe din afară, cunoscută ca FOMO, și despre cum aceasta poate alimenta anxietatea socială online la copii. În mediul online, copilul este expus constant la imagini, conversații și activități care par să se întâmple în timp real. Cine este prezent, cine este invitat, cine primește like-uri. Această expunere continuă poate crea senzația că, dacă nu ești conectat, pierzi ceva important sau rămâi pe din afară. Astfel apare FOMO, frica de a rămâne pe din afară. Pentru un copil sau adolescent, apartenența este una dintre cele mai importante nevoi. Când validarea socială vine prin like-uri, vizualizări sau mesaje, copilul începe să își evalueze valoarea în funcție de reacțiile online. Absența acestora poate genera anxietate, nesiguranță și teama de respingere. Copilul ajunge să fie conectat nu din plăcere, ci din teamă. Această presiune constantă poate afecta relațiile reale. Copilul devine mai preocupat de cum este perceput online decât de cum se simte în interacțiunile față în față. În timp, poate apărea evitarea situațiilor sociale reale, teama de a nu fi suficient de interesant sau de a nu se ridica la nivelul imaginilor văzute online. Mai ales când se compară cu alte persoane care obțin online mai multe aprecieri, sunt mai populare și afișează această imagine de succes. Ce poți face ca părinte? În primul rând, normalizează aceste trăiri. Vorbește deschis cu copilul despre faptul că ceea ce vede online este adesea o selecție atent aleasă, nu realitatea completă. Ajută-l să înțeleagă că valoarea lui nu depinde de prezența constantă sau de reacțiile din mediul digital. În al doilea rând, este important să creezi momente de conectare reală, fără ecrane, unde copilul să se simtă acceptat și văzut așa cum este. Încurajează relațiile autentice și activitățile care îi oferă sentimentul de apartenență în lumea reală. Un copil care se simte inclus și valorizat acasă va avea mai puțină nevoie să caute confirmare constantă online. Iar aceasta este una dintre cele mai eficiente forme de protecție împotriva anxietății sociale digitale.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufel, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Trecerea de la vacanță la școală e un sport de echipă cu Sportissimo. Pe 12 septembrie, la evenimentul Școala de Supereroi Itzibiți, copiii aduc curiozitatea, iar părinții încurajările pentru un nou an școlar. Haideți în parcul Lumea Copiilor din București, de la 9 dimineața până la 6 seara, să descoperim alături de Sportissimo cum școala devine o victorie. Atunci când ne antrenăm împreună, zi de zi. Detalii pe itzibiți.ro și în aplicația Itzibiți FM.
4: Școala de supereroi Itzibiți.
5: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
6: Vrei ca banii tăi să crească, dar să ai și siguranța că cei dragi sunt protejați indiferent de situație? Cu asigurarea Avantaj Invest, asigurarea de viață cu componentă investițională de la BCR Asigurări de Viață VIG, primele tale sunt direcționate către un program investițional, iar la finalul contractului primești valoarea contului tău individual. În cazul unui eveniment neprevăzut, beneficiarii primesc fie suma asigurată minimă de 30.000 de lei, fie valoarea contului individual, dacă aceasta este mai mare.
5: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
0: Tu știi cum să-ți gestionezi emoțiile? Dar pe ale copilului tău. Ascultă următorul episod despre expresivitatea emoțională și gestionarea reacțiilor.
2: Emoțiile fac parte din viețile noastre, ale tuturor, și mici și mari. Dacă ești părinte, probabil petreci mult timp ajutându-ți copilul să-și gestioneze emoțiile puternice, în același timp descurcându-te cu emoțiile tale. Lucru care nu este deloc ușor. Pentru a-i ajuta pe copii să se împrietenească cu emoțiile lor, este important să ne împrietenim mai întâi noi, părinții, cu emoțiile noastre. Sunt psiholog Adriana Mitu și astăzi vreau să-ți povestesc despre curaj. Curajul este sentimentul de putere interioară pe care îl ai atunci când îți este teamă, dar știi că poți face față situației. Curajul nu înseamnă să nu-ți fie frică, ci să mergi mai departe chiar și atunci când simți frică. Este acea voce mică din interior care îți spune, încearcă încă o dată. Tu când ai fost curajos ultima dată? Când ai făcut ceva de care ți era frică? I-ai povestit copilului tău despre acest lucru? Copiii învață din ceea ce văd la părinții lor. Dacă văd un părinte care îndrăznește să spună ce gândește, care încearcă lucruri noi, chiar dacă este greu, ei învață că și vulnerabilitatea e o formă de curaj. La fel de important este să modelăm o atitudine curajoasă în a ne asuma greșelile. Povestește despre curaj împreună cu cel mic. Întreabă-l cum simte curajul în corpul său. Roagă-l să modeleze o postură curajoasă și să-și imagineze că întâmpină o situație de care se teme. Sau invită-l să deseneze un moment în care s-a simțit curajos și ce resurse a activat în interiorul lui atunci. Astăzi ai descoperit cum te poți împrieteni cu trăirea de curaj și cum îl poți ghida pe copil să se împrietenească cu această emoție. Te aștept și data viitoare să vorbim despre o altă emoție.
0: Începând de acum, vei putea accepta și înțelege această emoție. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids. Exprimă natural fiecare trăire.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul obosit pare obraznic. Somnul, nervii și rutina. Uneori, un copil agitat, iritabil sau neascultător nu este rău crescut, este pur și simplu obosit. Lipsa somnului afectează atenția, răbdarea, emoțiile și capacitatea copilului de a coopera. După o zi lungă, copilul refuză să-și facă temele, se ceartă cu fratele, plânge din orice și spune nu la tot. Părintele poate crede că este încăpățânat sau obraznic, dar de multe ori copilul nu mai are resurse să se controleze. Înainte să corectăm comportamentul, merită să ne întrebăm: a dormit suficient? A mâncat? A avut timp de pauză? A stat prea mult pe ecrane înainte de culcare? O rutină bună de seară poate schimba mult. O cină liniștită, lumină mai blândă, fără ecrane înainte de somn, baie, poveste, o conversație scurtă. Copiii au nevoie de predictibilitate. Când știu ce urmează, se simt mai în siguranță. Pentru părinți, obiectivul nu este să câștige fiecare luptă de seară, ci să creeze un ritm care ajută copilul să se liniștească. Uneori, cel mai bun răspuns la o criză nu este o lecție, ci o odihnă. Înainte să spunem copilul nu mă ascultă, e bine să verificăm dacă are energia necesară să o facă.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. În plus, oferta Afternoon Special, valabilă de luni până vineri, îți oferă un tarif redus pentru vizitele la Terme de după ora 16 și până la închidere. Un After Work Holiday pentru o evadare rapidă de relaxare după o zi de muncă. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 11 în Oșan Titan. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itsy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM. Școala de supereroi Itsy Bitsy.
1: Verificare finală. Gata?
2: Gata.
1: Zarurile?
2: Pregătite.
1: Tabla?
2: E uriașă.
1: Atunci mai ai o singură misiune. Intră în joc!
3: Între 3 și 6 septembrie în București Mall, parter zona Atrium. Vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune.
1: Tabla e pregătită. Mutarea e a ta.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
7: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazade lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără femeia aia care, da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
1: Începe școala! Începe școala!
4: Da! Începe școala!
1: Și o să ne întâlnim la...
4: evenimentul Școala de Supereroi!
1: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itsy Bitsy.
4: Toată lumea este invitată!
1: Intrarea e liberă!
8: Joacă, târg de extrașcolare și show Itsy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
9: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: Cum pot copiii să salveze planeta?

0: să strângem gunoaiele de prin jur.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte și observi deseori cum copilul tău are nevoie constantă de aprobarea celor din jur pentru a se simți bine cu el însuși? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre dependența de validare și despre modul în care aceasta are impact asupra încrederii și a stimei de sine a copilului. Nevoia de a fi văzut și apreciat este firească, mai ales în copilărie. Problema apare atunci când valoarea copilului ajunge să depindă aproape exclusiv de reacțiile celorlalți. Laudele, aprecierile, like-urile primite pe rețelele sociale sau confirmările constante. În lipsa acestora, copilul poate deveni anxios, nesigur sau temător să greșească. În mediul online, această dependență este amplificată. Rețelele sociale oferă validare rapidă și măsurabilă, iar copilul învață să-și evalueze valoarea prin ochii altora. Astfel, deciziile lui nu mai sunt ghidate de ce simte sau își dorește, ci de ceea ce crede că va fi apreciat. Autenticitatea este înlocuită cu a se conforma la așteptările sociale. Iar de aici mai este doar un pas până la construirea unei imagini de sine false. Pe termen lung, dependența de validare afectează încrederea în sine. Copilul nu își mai dezvoltă criterii interne de valoare și are dificultăți în a lua decizii sau a-și exprima opiniile. Teama de respingere devine mai puternică decât curajul de a fi el însuși. Ce poți face ca părinte? Încurajează copilul să-și observe propriile emoții, eforturi și reușite, nu doar reacțiile celor din jur. Laudă procesul, nu doar rezultatul, pentru că uneori efortul poate fi foarte mare și rezultatul să nu fie așa cum și-ar dori. Validează emoțiile copilului chiar și atunci când greșește. Creează un spațiu sigur în care copilul să se simtă acceptat necondiționat. Un copil care se simte valoros pentru cine este, nu pentru aprecierile primite din exterior, va avea o bază emoțională mai solidă. Iar această siguranță interioară îl va proteja pe termen lung de dependența de validare și de presiunile sociale care vin tot mai intens odată cu creșterea.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Calitatea somnului este strâns legată de felul în care mâncăm seara. Mulți adulți se confruntă cu somn agitat sau treziri nocturne, fără să facă legătură cu cina. Din punct de vedere nutrițional, o cină prea grea sau consumată foarte târziu poate îngreuna digestia. Acest lucru menține corpul într-o stare activă, chiar și atunci când ar trebui să se odihnească. Pe de altă parte, o cină insuficientă poate duce la treziri nocturne cauzate de foame. Echilibrul este esențial. O cină potrivită ar trebui să fie sățioasă, dar ușor de digerat. Alimente simple, consumate cu câteva ore înainte de somn, susțin un somn mai profund. Cina nu influențează doar digestia, ci și calitatea odihnei. Este o investiție directă în modul în care dormim.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: De la mic la mare, pe locuri fiți gata start! Începe marea aventura mașinuțelor. Între 6 și 11 octombrie, Salonul Auto București și accesorii își deschide porțile. Descoperiți cele mai noi mașini, accesorii uimitoare, tehnologii, curse și demonstrații de drift. O zonă delicioasă de street food alături de multe surprize. Părinții, dar și copiii, sunt așteptați în perioada 6-11 octombrie la Romexpo. Bilete disponibile pe sap.ro. Începe SAP mobilizarea 6-11 octombrie, Romexpo. Cum ar arăta educația dacă părinții, profesorii și specialiștii ar începe să vorbească unii cu alții, nu unii despre alții? Sunt Claudia Chiru, învățătoare și inițiatoarea conferinței ACE, Arhitectura Cognitivă în Educație, conferință pentru toți cei interesați de educație. Pe 3 și 4 octombrie, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, aducem împreună profesori, cercetători, psihologi, părinți și lideri educaționali pentru o conversație necesară despre copil. Educația copilului în România, între realitate și potențial, ne interesează pe toți. Biletele sunt disponibile pe iabilet.ro.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Eddie Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare. Un supereroi adevărat știe că, după atâta joacă, vine și momentul pentru o pauză delicioasă. La evenimentul Școala de Supereroi Itzibiții, sucurile Fanner și Caprisan îi așteaptă pe cei mici cu jocuri, animatori, distracție și multe surprize. Așa că pregătește-te de o zi cu multă energie, voie bună și momente de neuitat alături de cei dragi. Vino pe 12 septembrie, între 9 și 18, în Parcul Lumea Copiilor București. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
2: Școala de supereroi Itzibiții.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
6: Cine știe cum m-a dobărât? Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Grija pentru familia ta nu se oprește în prezent, ci se extinde și în viitor. Cu asigurarea Avantaj Invest de la BCR Asigurări de Viață VIG, protecția începe chiar înainte ca polița să fie emisă. În perioada de acoperire limitată, de până la 60 de zile, riscul de accident este acoperit cu până la 50.000 de lei. Apoi, pe toată durata contractului, în cazul unei situații neprevăzute din orice cauză, beneficiarii primesc cel puțin 30.000 de lei sau valoarea contului individual evaluat la data evenimentului.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezile de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Noi de 20 de ani.
1: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
2: Exemplul contează. Când ieși cu copilul, traversează întotdeauna pe la trecerea de pietoni. Oprește-te, asigură-te și caută contact vizual cu șoferul. Traversează doar după ce ești sigur că ai fost văzut și mașina a oprit. Dacă îl iei de mână și traversezi printre mașini, copilul va crede că este în regulă să facă la fel și atunci când va fi singur. Copiii învață din ceea ce facem, nu doar din ceea ce le spune. Fie exemplul de care vor avea nevoie toată viața.
1: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției. Zâmbetele fără carii încep cu Oral-B. Cumpără o periuță electrică Oral-B IO sau Oral-B Kids, încarcă bonul pe utilpromo.ro și poți câștiga o vacanță de 5 stele, all inclusiv în Grecia cu familia și multe alte premii. Așa că zâmbește, periază dințișorii și înscrie-te în concurs. Oral-B, pentru zâmbete sănătoase care merită o vacanță.
2: Începe anul școlar în echipa câștigătoare cu Școala de Bani. Pe 12 septembrie, BCR te așteaptă cu Naționala de Educație Financiară la evenimentul Școala de Supereroi Itibiții. Quizuri interactive pentru părinți, activități creative și premii surpriză pentru copii. În Parcul Lumea Copiilor, de la 9 dimineața la 6 seara. Învățăm, ne jucăm și construim împreună viitorul financiar al noilor generații. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții. BTFM.
3: Școala de supereroi Itibiții.
4: Itzi, ce-a fost asta?
5: Zarul meu! Ți-am spus că e uriaș!
4: Și tabla de joc?
5: Uriașă! Poți păși chiar pe ea! La București Mall, parter, în zona Atrium.
4: O tablă de Monopoly într-un mall?
5: Da! Pășește pe tablă și fă prima mutare! Adu-ți și familia cu tine!
6: Monopoly Giant vine la București Mall între 3 și 6 septembrie, parter, zona Atrium.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: bingi.
1: În picioare am o bingi.
2: Radio Vraja. E de bingi. De tot e de la coreți.
3: Misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi. Episodul 17. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 20Z4000X. Itzi și Bitzi s-au dus pe muntele înzepezit, unde trăiește bunicul lui Bitzi.
2: Ce frig e!
4: Da, dar ai zis că vrei să mergi cu mine să-l vizităm pe bunicul.
2: Da, Bitzi, dar nu știam că stă tocmai în vârful muntelui înzepezit. Am fi putut veni cu nava Zorar.
4: Nu? De când mă știu, mi-a plăcut să urc muntele în vârful căruia stă bunicul. Pentru mine e o plăcere.
2: Hai, uite, mai avem un pic și ajungem. Eu nu văd nicio casă, nicio clădire.
4: Locuința bunicului este săpată în munte.
2: De ce?
4: Ca să se ferească de vartori. Și el a fost apărător al galaxiei Xarazon. L-a încurcat rău pe Varsar. Cu cine crezi că semăn eu? Gata! Am ajuns!
2: Da, nu văd decât muntele.
4: Ai răbdare! Stânca asta mică trebuie rotită.
2: Wow, ce-mi place! O casă în munte.
5: Bitzi, vino la mine, dragul meu, să te strâng în brațe, de că nu ne-am mai văzut.
4: Mai ușor, bunicule, mai ușor.
5: Da, nu ne-am văzut de câțiva zaxtani.
4: De când am devenit apărător al galaxiei Xarazon, am fost ocupat cu salvarea galaxiei. Doar știi cum e.
5: Apărător al galaxiei Xarazon, bravo, mă moștenești? Ei, Bitzi, s-au crescut antenuțele.
4: Da, bunicule. M-am luat cu vorba și am uitat să ți-o prezint pe prietena mea. Ea este Itzi, apărătoarea galaxiei Xarazon.
5: Ce onoare! Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Itzi.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Și pentru mine e o onoare. Am auzit că și tu ai fost apărător.
5: Da. A trecut mult timp de atunci. Stai un pic să închid stânca. Așa. Să nu treacă pe aici vartare. S-ar bucura să ne prindă pe toți trei. Așa. Gata. Cu ce ocazie pe la mine?
4: Îmi era dor de tine. Itzi a vrut să te cunoască. Am hotărât să venim împreună.
2: Și ne-am gândit noi. Poate ne povestești câteva din misiunile tale.
5: Cum să nu? Stai un pic, mă caută cineva. Spiritul bun să-ți lumineze sufletul, prietene. Da, sigur. A venit la mine Bitzi, nepotul meu, împreună cu cea mai bună prietenă, Itzi. Ai auzit de ei? Eu m-am făcut că nu știu nimic de misiunile lor. Nu-i mai lăuda, că și-o iau în cap. Nu o să se supere. Vin chiar acum. Dragii mei, din păcate, o să lipsesc un pic. Mă duc până la prietenul meu, cu care străbăteam cândva galaxia. Apărător și el. Are nevoie de ajutorul meu. Mă întorc imediat. Voi faceți-vă comozi. Hai, hai că vin.
4: Bine, zi, bunicule! Te așteptăm!
2: Îmi place aici la bunicul tău. Ce mare e casa! Eu n-am mai văzut o casă în munte.
4: Are o mulțime de camere. Când eram în Tolozai 1, mă jucam cu el. Eu mă ascund, tu mă găsești. Până mă găsea, treceau câteva ore.
2: Cred că s-a întors.
4: Stânca de la intrare nu s-a mișcat. Ți s-a părut. Cum spuneam, camera care îmi place cel mai mult...
2: Tu nu auzi?
4: Ba da, zgomotul nu vine de la stânca de la intrare.
2: Ai dreptate, vine din interior, de aici, din casa bunicului.
4: Să mergem să căutăm în camere.
2: Nu, nu, nu, o să se supere.
4: Nu o să se supere. Zgomotul se aude mai tare. Hai, vino după mine.
2: În camera asta e liniște.
4: Și aici?
2: Are multe camere.
4: Ți-am spus doar. Oh, se aude din ce în ce mai tare.
2: Biții, uite, de aici vine zgomotul. Asta e camera.
4: Hai să intrăm.

0: Deschide ochii! Ești cu mine!
1: Deschid ochii? Îmi este frică, dar sunt cu tine, asta e bine!
0: Normal că e bine! Suntem în casa bunicului! Ce crezi că poate să fie în cutie?
1: Nu știu! Cutia se mișcă destul de tare! Parcă ar fi cineva în interior!
0: O deschidem? Da sau nu?
1: Cum vrei tu!
0: O deschidem!
1: Stai! Uite un soft video agățat de cutie! Are o înregistrare! S-o ascultăm!
2: Această cutie am găsit-o într-una din misiunile mele de apărare a galaxiei Xarazon. Pentru că din ea vin tot felul de zgomote, am denumit-o Cutia Zgomotelor.
0: Acum înțeleg de ce nu m-a lăsat bunicul să intru în camera asta. Îi era teamă să nu pățesc ceva. Pe atunci eram un țânc de tolozai unu. Acum sunt Dita mai apărătorul. Ici, pregătește-te. Deschid cutia.
1: Bine, Bici.
3: Akita kantu kantu takanda kai.
1: Akita kantu kantu takanda kai.
0: Eu care am crezut că o să avem o după-amiază liniștită la bunicul.
1: Chiar tare ciudată. Are 4 mâini. Ce gură mare. Dansează, cântă. Să ne ascundem.
3: Nu trebuie să vă fie frică. Eu sunt stăpânul poveștilor galaxiei Xarazon.
0: Noi știm că în galaxia Xarazon nu sunt povești.
3: Așa e. Acum nu mai sunt povești, pentru că toate sunt strânse în această cutie. Hakata katunga mei, hakata gadei, hakata katunga mei, hakata gadei,
1: hakata kataka mei,
3: varsar!
1: Varsar? Malezicul varsar peste tot se bagă!
3: Hakata katunga mei, hakata gadei, de plictiseală, din când în când, cânt și dansez.
1: De asta se mișca cutia. Nu poți să te oprești.
3: Ba da, acum am să mă bucur de prezența voastră.
0: Nu putem reda poveștile locuitorilor galaxiei.
3: Mulți au încercat. Din păcate, când au ieșit din cutie, au uitat tot. Și voi o să pățiți la fel. Varsar a făcut în așa fel cutia încât poate să intre oricine în ea. Dar la ieșire uită totul. De aceea de mii de zaxtani poveștile stau închise aici. Nici părinții voștri nu le știu și nici chiar bunicul tău.
0: Îl cunoști pe bunicul?
3: Bineînțeles. A intrat de foarte multe ori și el, ca și alții, a uitat că a fost în cutie. Dacă toți sunteți aici, nu vreți să intrați într-o poveste?
1: Da, vrem, cum să nu?
0: Ne așteaptă bunicul!
1: Hai, Bici, să vedem și noi cum sunt poveștile!
0: Să nu se supere bunicul!
3: Nu durează mult! Am să vă ating cu această baghetă. Vă veți transforma în personajele unei povești. Te voi atinge pe tine, Iți. Te vei transforma în Iți cu antene roșii.
0: Ce caragioasă ești, Iți cu antene roșii!
3: Nu te aude! Ai intrat în poveste! Acum te voi atinge pe tine și te vei transforma în lupuzoiul de Biți. Ei, să înceapă povestea. A fost odată de mult în galaxia Xarazon, pe planeta poveștilor, o casă la marginea unei păduri. În această casă locuia Iți cu antene roșii.
1: Eu sunt Iți cu antene roșii.
3: Și mama ei.
4: Of, tare greu este să faci singură curățenie în casă. Soțul meu este plecat la cules de cristale. Iți cu antene roșii este prea mică să mă poată ajuta. Abia a trecut în perioada Tolozai 1. Cât e de drăguță! Este singura fetiță din galaxia Xarazon cu antene roșii.
3: Așa e. Itzi era singura fetiță din galaxie cu antene roșii. În mijlocul pădurii locuia bunica ei. Într-o zi, mama primește un apel de la bunica.
4: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Draga mea, piramida care producea hrană nu mai funcționează. Trimite-o, te rog, pe Itzi cu un hranzeu.
3: Ce se întâmplase? Piramida este ca un fel de bucătărie, iar hranzeul un fel de farfurie, ceva mai complicat. Bunica se ducea zilnic la piramida care producea mâncare. Punea hranzeul în el. Hranzeul se umplea cu o pastă care reprezintă felul întâi, o pastă care reprezintă felul doi și o a treia care era desertul, adică ciocozolată. Piramida, adică bucătăria, se stricase. Bunica nu mai avea ce să mănânce, așa că a rugat-o pe mama lui Itzi să o trimite pe ea cu un hranzeu, farfuria complicată, cu ceva de mâncare.
4: Itzi cu antene roșii! Itzi cu antene roșii!
1: Da, mama!
4: Draga mea, bunica nu mai are ce să mănânce. Du-i, te rog, hranzeul ăsta cu mâncare.
1: Bine, mama!
4: Să nu te abazi de la drum.
1: Da, mama!
4: Să nu vorbești cu străinii.
1: Bine, mama!
4: Să te ferești de animalele sălbatice din pădure.
1: Mama, acum sunt în Tolozai 1, sunt mare, stai liniștită.
4: Bine, draga mea, cât e de drăguță.
1: Sunt Itzi cu antene roșii. Sunt Itzi cu antene roșii.
3: Și a plecat spre casa bunicii. În pădure mai trăia și în puzoiul de Itzi.
0: Hău, hău! Mi-este foame! S-a stricat piramida care produce mâncare. De două zile nu am mâncat nimic.
1: Sunt pur și simplu cea mai drăguță fetiță din galaxie.
0: Vine cineva să mă ascund după copacul.
1: Am antene roșii, pădurea e frumoasă. Ha, ha, ha. Iar eu la bunica mă duc. Iar eu la bunica mă duc. La la la la la la la. La la la la la la la.
0: La bunica se duce? Nu am știut că în pădure locuiește o bunică. Iar eu, pur și simplu sunt cel mai înfometat lupuzoi din pădure.
1: Ha! Ce ai spus?
0: Eu, pur și simplu, sunt cel mai...
1: Cel mai
0: talentat lupuzoi din pădure.
1: Și eu sunt talentată? Pot să număr din doi în doi? 2, 4, 8, 10, și așa mai departe. Tu ce știi să faci?
0: Știu,
1: să ce?
0: Să știu să tac.
1: Serios?
0: Da, întreabă-mă ceva.
1: Ce culoare au antenuțele mele?
0: Roșii.
1: Ai zis că ești talentat și că știi să taci.
0: Așa e. Întreabă-mă și tu ceva ce nu știu.
1: Bine. Câți copaci sunt în pădure? Tu chiar știi să taci?
0: Da, sunt talentat. Auzi, ce ții tu în mână?
1: Un hranzeu cu felul întâi, cu felul doi și, bineînțeles, cu desert ciocozolată.
0: Au, ce foame mie!
1: Au, ce?
0: Au, au, au, ce frumos e afară! Da, ce frumos e afară! Cam pe unde stă bunica ta?
1: Mama mi-a spus să nu vorbesc cu străinii.
0: Dar eu nu sunt un străin! Eu sunt un lupuzoiul de Itzi.
1: Îmi pare bine. Eu sunt Itzi cu antene roșii. Da, acum nu mai suntem străini.
0: Ai văzut ce simplu e? Pe unde stă bunica?
1: Dacă mergi pe alea asta, o să ajungi la casa bunicii.
0: Foarte bine, foarte bine. Bunicii îi plac florile?
1: foarte mult.
0: Ce vezi tu în jurul tău?
1: Numai flori. Am să-i culeg un buchet de flori. Mulțumesc, lupuzoiule de bici, pentru sfat.
0: Cu plăcere. Eu am plecat. La revedere.
1: La revedere.

0: pentru bunicuța.
1: Lupuzoiul de biții s-a dus la casa bunicii. Și ce credeți că a făcut? A înghițit-o pe bunică așa cum era. Iții cu antene roșii a cules un buchet de flori și a pornit spre casa bunicii.
0: Sunt pur și simplu cea mai drăguță fetiță din galaxie. Am antene roșii, am. La bunica eu mă duc. Uite casa bunicii. Am ajuns. Bunica! Bunica!
2: Da, Iți cu antene roșii.
0: Bunico, ți-am adus hranzeul. De ce stai în pat?
2: Draga mea, îmi era așa de foame încât m-am băgat în pat.
0: Bine, bunico, acum o să-ți revii după ce o să mănânci. Dar de ce antenele așa de lungi? Parcă ești lupuzoiul de piții.
2: Ca să te aud mai bine.
0: Așa-i. Dar ochii?
2: Ca să te văd mai bine.
0: Bunico, dar și gura este mare. Nu cumva te-ai costumat într-un lupuzoi?
2: Nu! Sunt chiar lupuzoiul de piții.
1: Și a înghițit-o pe Iții cu tot cu antene. Antenuțele nu a putut să le înghită. Așa că lupuzoiul de biții s-a dus să ceară ajutor în pădure. Pe alee s-a întâlnit cu tatălui Iții, care se întorcea de la cules de cristale. A recunoscut antenuțele roșii, doar erau singurele din toată galaxia. A scos-o pe Iții cea cu antenuțe roșii și pe bunica. Lupuzoiul de biții a avut noroc, a scăpat. Acum, de câte ori vede o pereche de antenuțe roșii, fuge mai tare ca gândul. Ei, cam asta a fost povestea lui Iții cea cu antene roșii și a lupuzoiului de biții. Să-i aduc pe Iții și biții înapoi.

0: cu mine.
1: În poveste nu ați fost voi, ați intrat în locul unor personaje. V-a plăcut?
0: Mi-a plăcut că eram cea mai drăguță din galaxie. Dar nu mi-a plăcut când m-a înghițit pe Itzy.
2: Mie mi-a plăcut când am înghițit-o pe Itzy.
0: Raule, Raule, Raule,
1: puteți participa la o altă poveste în care tu, Itzy, îl vei înghiți pe Itzy.
0: Da, vreau, vreau.
2: Altă dată, ne așteaptă bunicul.
0: Așa e, am uitat.
2: Cum plecăm de aici?
1: Aveți răbdare.
2: O să facem tot posibilul să redăm poveștile galaxiei.
1: Așa au spus toți înainte de a pleca. Închideți ochii.
0: Itzy, uite o cutie.
2: Și un zovidău. Pornește înregistrarea.
3: Această cutie am găsit-o într-una din misiunile mele de apărare a galaxiei Xarazon. Pentru că din ea vin tot felul de zgomote, am denumit-o cutia zgomotelor.
0: Cutia zgomotelor?
2: Și ce? Bunicul are o mulțime de cutii. Ce căutăm noi în camera asta?
0: Nu știu.
2: Când am ajuns aici?
4: Ei, dragii mei, gata, m-am întors. Iertați-mă, sunt al vostru.
0: Ce este cu cutia asta?
4: E o cutie ca oricare alta. I-am zis cutia zgomotelor. Din când în când mai scoate niște sunete, zgomote ciudate.
2: Bunicule, ai spus că ne povestești una din misiunile tale.
4: Da, da, vă povestesc. Acum câteva mii de zaxtani, eu împreună cu...
2: O clipă, bunicule! Apărător Itzy!
5: Itzy? Îți vorbește Maiamanul Zamax.
2: Ascult!
5: Veniți urgent la nava Zorar. Am o misiune pentru voi. Terminat!
2: Am înțeles! Îmi pare rău, bunicule! O să venim altă dată! Acum trebuie să plecăm!
4: Da, știu, știu! Misiunile! Și eu am trecut prin asta! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul! Hai, Itzy! Ne așteaptă o nouă misiune!
6: Ce misiune? Vom afla în episodul următor. Ce s-a întâmplat la bunicului Itzy? Ziceau ceva de o cutie, o cameră, în care nu știu cum și când au ajuns. Voi cu siguranță știți. Poate-mi povestiți odată când ne întâlnim.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
3: Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
4: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
5: Pompierul este foarte curajos, dar eu cred că atunci când nu stinge incendii, plantează copaci și fiecare copac pe care îl pune în pământ devine casa unei bunice înțelepte, a unei veverițe jucăușe sau unei familii de arici. Așa face lumea și mai frumoasă.
6: Care este povestea eroului tău? Emisiune sponsorizată de brandul Lego.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Poppy.
1: Vocea copiilor. Cum te distrezi?
0: Mergând la călărie din când în când. Mă distrez din când în când când stau într-o piscină. Păi, am două metode. Una, citesc. Și a doua, dau ture de școală. Păi, construim legos. Cred că sunt mai... Acum am puține Lego, sunt construite și am puțin Lego. Înainte aveam mult Lego, că aveam dezmembrate toate Legourile, proape, și puteam să construiesc ce vreau. Din motorul la camionul ăla, cu brațul ăla, cu gheare, făceam o navetă. Și acum nu mai pot.
1: Vocea copiilor!
2: Cântecul meu preferat este La La La Lava, Chicken.

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 11 în Oșan Militari. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
2: Cum poți deveni supererou peste noapte? Lisa, o fată singuratică, recent mutată într-un oraș nou, află răspunsul. Un manual de unde învață să dobândească superputeri o transformă pe Lisa în supereroina Masca Roșie. De aici începe o misiune pentru a împiedica furtul unei monede rare. Vino să vizionezi cum să devii supererou Masca Roșie, o poveste captivantă despre superputerile ascunse în fiecare dintre noi. Din 4 septembrie la cinema. Animație distribuită de Roy Image, dublată în limba română.
1: Vino la evenimentul Școala de Supereroi Itty Bitty pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor din București. Între 9 dimineața și 6 seara, te așteptăm să descoperi standul OptiPlay, cu vânzare de jocuri, jucării și cărți educative, dar și să participi la atelierele creative pregătite, atelierul de coral, paint party, plus alte activități cu premii și multe surprize. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itty Bitty FM.
3: Școala de supereroi Itty Bitty.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroi Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
6: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
7: Ai nevoie doar de o minge, o plasă, de un loc cu nisip și un pic de sportisimo!
8: Ați ghicit! Vara aceasta fac echipă cu mami și tati la volei pe plajă! Să vedem cine sare cel mai sus după minge!
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Felul tău de a șofa devine prima lecție de conducere a celui mic. Descoperă cum îți poți îmbunătăți abilitățile la volan sau cum să gestionezi situații dificile în trafic. De la Bogdan Talașman, trainer coordonator la Academia Titi Aur.
1: Verde nu înseamnă întotdeauna sigur. Atunci când ai copiii în mașină, fiecare decizie contează. Mulți șoferi cred că atunci când semaforul se face verde, pot pleca imediat. Dar conducerea defensivă înseamnă să mai aștepți o clipă. Înainte să pornești, privește în stânga și în dreapta. Există șoferi care trec pe roșu în ultimul moment, iar acea secundă de atenție poate face diferența dintre un drum obișnuit și un accident. Verdele îți dă dreptul să pleci, dar nu îți garantează că intersecția este liberă. Când ai copiii în mașină, cea mai bună alegere este să conduci preventiv. Ei au încredere că îi vei duce acasă în siguranță.
0: Descoperă pe academiatitiaur.ro cursurile de conducere defensivă. Emisiune pentru părinți la volan, sponsorizată de Academia Titi Aur.

0: Zbor din horn în horn pe case.
1: Radio, Plaza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Un cetăș vaca cu Eni, Mini, Mani Mă.
3: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitsy FM. Este vineri, 28 august, început de sfârșit de săptămână, penultimul weekend din această vacanță de vară. Ieri am început numărătoarea invers, ne-am uitat la ultimele zile de vacanță și ne-am gândit cum să le petrecem. Am stat de vorbă despre cum să le petrecem cât mai frumos. Ei bine, să știi că astăzi, pentru că mai avem încă 9 zile de vacanță în afară de ziua de astăzi, zic să ne pregătim și pentru școală. Și vreau să facem asta într-un mod care să ne stârnească pofta de noul an școlar. Așa că întrebarea mea pentru voi este: ce ai vrea să înveți anul acesta la școală? Poate că ai vrea să înveți să citești mai bine, să faci calcule mai complicate, să vorbești o limbă străină. Poate vrei să descoperi lucruri despre plante, despre animale, despre corpul omenesc. Sau poate că ai o dorință cu totul diferită. Gândește-te la ceva ce încă nu știi să faci și ți-ar plăcea ca până la sfârșitul acestui an școlar să poți spune: uite, am învățat asta. Aștept mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce ai vrea să înveți anul acesta la școală sau la grădiniță. Și în același timp avem și jocurile cu Inii, Minii, Mai, Nimo. Așa că dacă vrei să joci în direct aici pe Radio Itzy Bitsy FM cu Inii, Minii, Mai, Nimo, tot ce trebuie să faci este să suni la steluță Itzy sau la 0725 300 700 și să-i ceri lui Inii, Minii, Mai, Nimo un joc. Să vedem ce joc alege pentru tine.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTS FM. Astăzi este vineri. Este vineri, 28 august, începe weekendul. Ne jucăm cu inii, mini, mini, mo și în același timp ne gândim ce ne-ar plăcea să învățăm la școală. Stau de vorbă cu Rebecca, ea are 11 ani și este din Argeș. Bună, Rebecca!
1: Bună!
0: Ce faci? Unde ești?
1: Sunt tot la munte.
0: Tot la munte? Mă, și cum este acolo la munte? Vremea?
1: Este frumos.
0: Mă bucur să aud asta. Rebecca, ia zi-mi tu ce ți-ar plăcea să înveți la școală. Poate să fie ceva ce poți să înveți la școală, într-adevăr. Poate să fie și ceva pur și simplu la care te-ai gândit, la care visezi.
1: Istorie, vreau să învăț istorie.
0: Istorie? Despre istoria cui ai vrea să afli? Ar putea să fie istoria României, istoria alimentelor. Istoria...
1: Despre istoria României.
0: Despre
1: am
0: istoria
1: mai învățat.
0: Uh-huh. Aha, tu ce clasă ești?
1: A cincea intru.
0: Am înțeles, da, într-adevăr. Ai învățat într-a patra sau? În ce clasă?
1: A patra, da.
0: Într-a patra.
1: A patra.
0: Păi îți doresc să te... Sunt sigur că o să faci istorie în continuare și, și intra cincea. Și atunci să te bucuri de aceste lecții de istorie. Ești pregătită de joacă?
1: Da.
0: Perfect. Cere-i, te rog, lui Inii Minii Mai Nimo un joc.
1: Inii Minii Mai Nimo, te rog, dă-mi un joc.
2: Inii Minii Mai Nimo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Poveste în 5 cuvinte.
0: Poveste în 5 cuvinte. Avem de creat împreună o poveste, fiecare completându-se unul pe celălalt cu câte o idee, ideea să aibă în jur de 5 cuvinte. Vreau să facem așa o poveste mai specială. Hai să vedem. Despre ce ar putea să fie povestea? Eu o să încep eu cu formula a fost odată ca niciodată. Și după aceea continui tu.
1: A fost odată ca niciodată.
0: Da.
1: Un copac înalt.
0: Un copac înalt. Uite, ai zis 3 cuvinte. Poți să mai pui încă 2. Un copac înalt. Rebecca, mă auzi? Atât de înalt acest copac că s-a pierdut legătura. A fost prea departe. Îmi pare rău că am pierdut legătura, Rebecca. O să fac eu totuși o poveste cu copacul înalt. Copacul înalt avea o umbră mare, o coroană mare. În acea coroană trăiau multe păsări, trăiau în armonie, împreună. Se jucau, aveau și școli acolo în coroana acestui copac înalt. Și păsările erau în pragul începutului de școală și se gândeau ce ar vrea ele să învețe când o să înceapă școala. Asta este întrebarea și pentru voi. Astăzi aștept răspunsul vostru pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

0: e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Mai e puțin până sună clopoțelul. Oferă-le copiilor o ultimă aventură la mare înainte de începerea școlii. Programul Litoralul pentru Toți începe pe litoralulromânesc.ro. Vă așteaptă vreme potrivită pentru plajă, relaxare și super reduceri la cazare. Puteți construi castele de nisip cât e ziua de lungă. Rezervă-ți acum vacanța pe litoralulromânesc.ro sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Ițibiții te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim sâmbătă, 29 august, de la ora 16, în Oșan Cotroceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie!
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Morfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Kereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Ițibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
2: Bebe nu mai stă să-l schimbi? E timpul pentru Pampers Pants. Se pun ușor ca niște chiloței, se adaptează mișcărilor lui și îi oferă confort toată ziua. Prinde acum oferta specială Pampers din magazinele Mega Image și bucură-te de fiecare moment de explorare.
3: Supereroii știu că una dintre cele mai importante superputeri este să aibă grijă de cei dragi. Pe 12 septembrie, la școala de supereroi Ițibiții, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă în parcul Lumea Copiilor din București cu activități distractive și surprize pentru întreaga familie. Vino să petrecem împreună o zi plină de energie, joacă și voie bună și descoperă cât de important este să fii pregătit pentru viitorul celor pe care îi iubești. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
4: Școala de supereroi Ițibiții.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Iulia Gorneanu, curator și colecționar. A lucrat în diplomație și în televiziune și în podcastul nostru vine să ne inspire cu povestea ei de viață.
6: Oamenii au fost absolut fascinați de povestea asta, deci eram un fel de Scheherazada lor. Că de asta s-au și speriat îngrozitor când era să mor, că rămâneau practic fără
7: Scheherazada
6: aia care da, le povesteam fiecare zi, le întorcea câte o pagină.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Ițibiții FM.
8: Începe școala! Începe școala!
9: Da! Începe școala!
8: Și o să ne întâlnim la...
9: Evenimentul Școala de Supereroi!
8: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Ițibiții.
9: Toată lumea este invitată!
10: Intrarea e liberă!
1: Joacă, târg de extrașcolare și show Ițibiții. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Ițibiții. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe ițibiții.ro și în aplicația Ițibiții FM.
4: Școala de Supereroi Ițibiții.
11: Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit!
12: Provocarea culorilor.
7: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversar.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Dacă aș putea, a fost cântecul auzit acum pe Itzibiții FM. Întrebarea de astăzi a emisiunii noastre este: dacă ai putea să înveți exact ce-ți dorești tu la școală, ce ar fi lucrul acela pe care l-ai învăța? Ia să auzim un prim răspuns venit pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Bună, DJ Spinac!
0: Bună.
1: Eu sunt Eva din Florești, am 6 ani. Și să știi că eu vreau să învăț despre plante, matematică și despre planetă. Pa! Pupici fericiți pe obraz fericiți!
0: Pupici de picioși pe obraj sănătoși! Mulțumesc mult, Eva, pentru mesaj! Aștept și mesajul tău la 0725 300 700 în care să-mi spui ce ai vrea să înveți anul acesta la școală. Și ai voie să visezi, nu trebuie să fie neapărat ceea ce scrie în manual. Poate vrei să înveți să construiești un robot. Poate vrei să înveți să cânți la un instrument. Poate vrei să înveți să înțelegi cum funcționează universul. Chiar dacă pentru unele dintre lucrurile astea o să fie nevoie de mai mult de un an, de undeva trebuie să înceapă și visul. Deci, hai să visăm. Spune-mi, tu ce ai vrea să înveți anul acesta la școală? Trimite-mi un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Iar astăzi, pentru că tot vorbim despre școală, am o super veste și pentru părinți. Pe pagina de Facebook ITVT vă așteaptă un super concurs dedicat hub-ului Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro cele trei rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate pe cardul tău My Club Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Mult, mult, mult succes! Și acum o să ascultăm o melodie superbă, plină de energie, despre vară.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzibiți FM. Este vineri 28 august. Ne jucăm cu inimini mai nimo pentru că încă este vacanță. Și Ariadna, care are 6 ani și este din București, este pregătită de joacă. Bună, Ariadna!
1: Bună, Spinner!
0: Ce faci, Ariadna? Unde ești?
1: Bine, acum sunt în mașină.
0: De unde vii și unde te duci?
1: Păi, vin de la Salina Prahova și
0: Și încotro?
1: Mă duc acasă.
0: Aha, te întorci acasă. Am înțeles. Și cu cine ai fost în această excursie?
1: Cu mami și tati, cu prietena de-a lui mami.
0: Wow, ați fost mai mulți. Super!
1: Da.
0: Ia spune-mi tu, Ariana, ceva ce ți-a plăcut din această vacanță. Ce ai făcut și ți-a plăcut? Ce lucruri frumoase ți s-au întâmplat în această vacanță? Sau ai făcut? Uite, de exemplu, asta cu Salina este...
1: Mi-a plăcut că m-am plimbat cu Salina.
0: Cu ce?
1: Și că m-am dat în... M-am plimbat cu carturile.
0: Aha, ok, în Salina, așa. Și ce ai mai făcut acolo? Ce te-a plăcut?
1: Și am fost în gonflabile.
0: Wow! Întotdeauna e o experiență plăcută în gonflabile. Ariana, tu mergi acum la școală sau la grădiniță anul ăsta?
1: Anul ăsta încep școala.
0: Aha! Păi uite, spun și ție aceeași întrebare. Tu ce ai vrea să înveți la școală? Poți să spui orice, adică nu... Orice ai vrea tu să înveți. Ce ți-ar plăcea să înveți la școală? Așa.
1: Chimie.
0: Chimie? Da, o să înveți chimie, da. Da, chimia este foarte interesantă. Și probabil că sunt moduri în care poți să înveți chimie încă de mic. Mulțumesc pentru răspuns, Ariana. Hai să-i cerem lui Inimi, Inimi, Inimo un joc. Pentru tine, special. Cer.
1: Inimi.
0: Te rog.
1: Inimi, Inimi, Inimo, te rog frumos să-mi dai un joc.
2: Inimi, Inimi, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Eu o să spun întrebări și tu va trebui să răspunzi și poate o să-ți cer și lămuriri dacă simți nevoia, ok? Ce-ai fi dacă ai fi un animal? Ce animal ai fi?
1: O țestoasă!
0: De ce o țestoasă? De ce
1: pentru
0: țestoasă?
1: Că pentru că e animalul meu preferat.
0: Ok. Și dacă ai fi o jucărie, ce jucărie ai fi?
1: Monopoly.
0: Frumos, joc de societate, de jucat în familie. Dacă ai fi ceva dulce de mâncat, ce ai fi?
1: O ciocolată.
0: Ce fel de ciocolată? Că sunt atât de asortimente acum de ciocolată. Ia zi, are ceva special ciocolata
1: Kinder
0: aia?
1: Kinder Car.
0: Cum?
1: Kinder Car.
0: Ok, Kinder are un nume. Bine, bine. Bine, Ariana. Mă gândeam la arome, la ceva de genul ăsta. Mai departe. Ce ai fi dacă ai fi o poveste? Ce poveste ai fi tu? Poate să te ajute și mami la răspuns. Mama, tata, cine sunt pe acolo?
3: Zi preferata ta.
0: Da, exact, povestea preferata.
3: Sau ce-am citit acum două
0: tepe. Ia-ți. Chiar acum două seri aștept.
1: Aladdin.
0: Da, e o poveste foarte frumoasă, Aladdin. E Aladdin și Iasmina pe acolo. Bine, hai să-ți mai pun încă o întrebare. Ce ai fi dacă ai fi o haină? Ceva de îmbrăcat, adică.
1: O
0: rochiță. O rochiță, normal, nu mai întreb de ce. Bine, inimă, cum s-a descurcat Ariadna la acest joc?
2: Bine.
0: Ariadna, acum am să te rog să le transmiți un gând bun, o urare tuturor copiilor și adulților ce te ascultă acum pe Itzibiți FM. Ce le spui? Ceva de la tine din suflet. Poate să fie o urare simplă. Vacanță frumoasă în continuare sau nu știu. Ce simți tu? Așa, mama, mulțumesc mult de ajutor.
1: Să fie bine cu începutul școlii.
0: Așa îți dorești și ție să știi.
1: Te
0: ascult.
1: Și pentru cei care încă mai la școală să...
0: S-a cam pierdut puțin semnalul. M-auzi acum?
1: Și să le placă.
0: Așa să fie. Eu vă doresc tuturor să vă placă la școală, să mergeți cu drag. Iar Ariadna, spun că această clasă pregătitoare la care mergi tu este una dintre cele mai frumoase clase. Este foarte frumos la clasa pregătitoare. Eu așa știu. Mult succes la școală, Ariadna, și poate mai vorbim până atunci și ne mai jucăm cu inimini mai nimo. Drum bun în continuare, la revedere!
1: Pa!
0: Pupici lipicioși pe obraj sănătoși! Sună și tu la Steluță Itzi sau la 0725 300 700 sau direct din aplicația Itzi Biți FM și hai să descoperim împreună ce joc alege inimini mai nimo pentru tine!
4: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
5: Pe ce bancnotă românească de azi sunt scrise două poezii? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Ești gata să-ți pui imaginația și istețimea la treabă? Pe 12 septembrie, Kid Story te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy, în Parcul Lumea Copiilor. Pregătește-te pentru atelierul de șepci de supereroi, realizat împreună cu Oli, unde îți creezi propria șapcă de supererou. Iar aventura continuă la mesele Smart, unde poți construi, experimenta și descoperi lucruri noi. De la provocări de construcție și jocuri de strategie, până la explorarea lumii microscopice și provocări de robotică. Vino să-ți testezi creativitatea, curiozitatea și să descoperi câte superputeri poți activa într-o singură zi. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Verificare finală! Gata?
3: Gata!
2: Zarurile?
3: Pregătite!
2: Tabla?
3: E uriașă!
2: Atunci mai ai o singură misiune! Intră în joc!
4: Între 3 și 6 septembrie, în București Mall, parterre zona Atrium, vino cu toată familia, pășește pe tabla uriașă Monopoly și intră în acțiune!
2: Tabla e pregătită! Mutarea e a ta!
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase! Hai să descoperim împreună următoarea poveste! Cum te simți când citești o carte?
6: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: fundalul, îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pe ce bancnotă românească de azi sunt scrise două poezii? Ai citit vreodată Banii? În fiecare zi ne trec bancnote mai mici sau mai mari prin fața ochilor, dar foarte rar le privim cu atenție. Pe bancnota de 200 de lei, pe avers, adică pe față, lângă portretul lui Lucian Blaga, este o carte mare deschisă pe care poți citi două poezii ale sale. Bancnota de 200 de lei este considerată cea mai reușită dintre toți banii românești de astăzi. Banii nu sunt doar o monedă de schimb, ci și o mărturie și un document artistic. Privește cu răbdare și atenție fiecare bancnotă românească și descoperă-i mesajul și simbolurile. Fiecare bancnotă spune o poveste frumoasă.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Exhibiție FM. Este vineri astăzi, 28 august, și am o întrebare pentru tine. Ce ți-ar plăcea să înveți la școală sau la grădiniță? Hai să ne imaginăm că mâine intri la clasă, iar profesorul spune: astăzi puteți voi să alegeți ce învățăm. Tu ce ai alege? Ai alege, de exemplu, poate să afli cum trăiau dinozaurii, sau să faci experimente chimice, să desenezi personaje de desene animate, să înveți despre animale, planete, sau poate să înveți să programezi un joc, sau poate să rezolvi niște probleme de matematică. Sunt tare curios să aflu ce ți-ar plăcea ție să înveți la școală anul acesta. Nu există răspuns greșit. Completează răspunsul tău, zi așa: anul acesta mi-ar plăcea să învăț să. Și după aceea aștept cu mare drag și interes răspunsul tău. Sunt tare curios ce vă doriți să aflați și să învățați în acest an școlar. Nu uita să spui și cum te cheamă, câți ani ai și de unde ești, și aștept mesajul tău pe WhatsApp la 0725 300 700.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBC FM. Astăzi este vineri, este 28 august, începe weekendul, în curând o să înceapă și școala, iar în legătură cu întoarcerea la școală, să știți că weekendul acesta se anunță plin de distracție. Hub-ul Back to School Oșan te așteaptă alături de echipa ITBC în Oșan Militari pe 29 august, adică mâine de la ora 11 la 13, la Oșan Militar, da? Mâine dimineață de la ora 11. La Oșan Cotroceni, tot mâine, dar de la ora 16, 4 după amiaza. După care, duminică, 30 august, la Oșan Titan, dimineața de la ora 11 și la Oșan Berceni, duminică, 30 august, de la ora 16. Vă așteptăm acolo să ne pregătim împreună de început de an școlar.

0: Spinner, Itzipiții, Inimini Manimo. Ne jucăm împreună și ne și pregătim pentru școală. Așa, cu gândul. Întrebarea de astăzi este: ce ai vrea să înveți la școală în noul an școlar? Ia să ascultăm un răspuns.
1: Bună, DJ Spinner.
0: Bună.
1: Eu sunt Eva din Florești.
0: Bună,
1: am
0: Eva.
1: 6 ani și să știi că eu vreau să învăț despre plante, matematică și despre planetă. Pa! Pupici fericiți pe obraz fericiți!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși, Eva. Aștept și răspunsul tău pe WhatsApp la 0725 300 700. Poate că încă nu știi tabla mulțirii și vrei să înveți tabla mulțirii. Poate că vrei să înveți să citești mai repede. Poate că vrei să înveți să vorbești chineză. Sau poate că visul tău este să înțelegi cum zboară un avion. Sau cum se face un joc pe calculator. Sau cum ajunge o rachetă în spațiu. Da, aștept de la tine să îmi spui ce ți-ar plăcea să înveți. Orice, orice îți trece prin minte și te interesează. Voi difuza, bineînțeles, mesajul tău aici pe ITBC FM, să-l audă toată lumea.

0: pregătiți pentru o nouă aventură? Pe 12 septembrie, editura Gama te așteaptă la școala de supereroi Itzy Bitzy în Parcul Lumea Copiilor din București. Descoperim împreună cărți, activități creative și idei care transformă învățarea într-o adevărată aventură. Vino cu cel mic să vă bucurați de o zi plină de joacă, imaginație și superputeri. Editura Gama, Gama. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy. În Parcul Lumea Copiilor din București, pe 12 septembrie, între 9 dimineața și 6 seara, celebrăm începutul anului școlar la evenimentul Școala de Supereroi Itzy Bitzy. În zona dedicată Müller România, așteptăm copiii și părinții să se bucure de o gustare bine meritată și să participe la activitățile interactive pe care le-au pregătit maestrii combinațiilor speciale Müller Mix. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM. Școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Donici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itzy Bitzy FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
0: Primul clopoțel se apropie, iar pregătirile pentru școală sunt întoi. Intră în pagina de concurs Itzy Bitzy și participă la Hub-ul Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro 3 rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei, încărcate direct pe cardul tău MyClub Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Succes!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Paul Chipirean, tată și profesionist cu mare responsabilitate, fiind country manager și director la Windows Solutions în Rehau, România.
3: Și niciun eșec nu m-a dobărât. Ba din contră, m-a întărit, m-a făcut să îmi doresc ceva și mai mult. Am învățat, mergem înainte, nimeni nu-i perfect și recomand tuturor să aibă cât mai multe eșecuri, pentru că eșecurile sunt foarte, foarte valoroase și tragi o grămadă de concluzii după fiecare eșec. Important să nu-l repeți, că dacă repeți, n-ai înțeles nimic din primul.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: Într-o lume plină de deadline-uri, nu lăsa mișcarea să devină încă un task stresant pe lista ta. Nu contează câți pași faci într-o zi sau câte calorii arzi. Contează doar că ai ales să te miști, în felul tău. Nu alerga după și mai multe recorduri. Aleargă după bucurie.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Spiller, aici este Itibiții, este vineri, ne jucăm cu inimi, inima, inimo, încă este vacanță. Și cu Monica. Monica are 7 ani și este din Mihăileș, Giurgiu. Bună, Monica!
1: Bună!
0: A trebuit să dai puțin mai încet radioul, că altfel o să ne auzim cu ecou.
1: Da.
0: Bine. Ce faci tu? Ești în mașină. De unde vii și unde te duci?
1: De la nord și mă duc acasă.
0: Ai făcut nota astăzi?
1: Da.
0: Super, te-ai antrenat, ai făcut mișcare. Ia mai zi-mi și mie ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Am fost la mare.
0: Și ce ți-a plăcut cel mai mult la mare? Tot notatul. Minunat. Bun, hai acum cere un joc lui Inim, Inima, Inimo.
1: Inim, Inima, Inimo, alege un joc pentru mine.
2: Inim, Inima, Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Ai mai jucat? Două adevăruri și o minciună?
1: Da.
0: Super, atunci
1: nu, dar știu cum se joacă.
0: Știi cum se joacă, da? Îmi vei spune trei informații, iar una dintre ele va fi o minciunică sau o minciună gogonată. Cum vrei tu. Iar eu va trebui să descoper care este minciuna. Te ascult.
1: Eu, Marțea și Miercurea și Vinerea merg la not.
0: Da.
1: Am talent la desen. Mm-hmm. Și eu mă plin cu căruța.
0: Aaaa, ești extraordinară. Mulțumesc mult de tot că mi-ai ușurat misiunea. Îmi dau seama că tu faci not vinerea, de miercurea, nu știam, dar asta este un răspuns corect. După care te cred că ai talent la desen și nu mergi cu căruța, că tu mergi cu mașina. Deci minciuna este că mergi cu căruța. Am dreptate?
1: Da.
0: Yay, da. Super! Acum urmează să spun și eu trei informații și tu să ghicești minciuna. Da?
1: Da.
0: Astăzi lângă mine este jucăria de ren. Aici în studio. Afară văd copacii care încă sunt verzi, n-au început să îngălbenească. Deși se apropie toamna din punct de vedere calendaristic. Asta a fost a doua cu copacii verzi. Prima a fost cu renul. Și a treia este că tocmai a trecut pe aici prin studio un elefant zburător.
1: A treia e minciuna.
0: Care dintre ele?
1: Elefantul zburător.
0: Ai dreptate. Ia zi, Inim, Inima, Inimo, cum s-a descurcat Monica la acest joc?
2: Hei, la fix!
0: Ai răspuns foarte bine! Monica, vreau să te-ai gândit și tu ce ți-ar plăcea să înveți la școală?
1: Să-mi
0: da. Răspund. Ce? Ia răspunde și tu la întrebare.
1: Îmi place să învăț să scriu de mână, uh-huh, la matematică și lucruri noi.
0: Super! Mulțumesc mult de tot. Aștept și răspunsurile copiilor care ne ascultă acum pe Itibiți FM, să ne spună, să ne dea un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să ne spună ce ar vrea ei să învețe la școală. Și acum, Monica, mesajul tău de la revedere către copiii și adulții ce te ascultă pe Itibiți FM, ce le spui de la tine din suflet?
1: Să trăiască și să înceapă o nouă viață.
0: Să fie
1: fericit.
0: Ce mesaj deosebit. Multă fericire îți doresc și eu ție, Monica. O zi frumoasă în continuare și aștept cu drag să ne reauzim. Toate cele bune, la revedere.
1: La revedere.
0: Aștept și mesajul tău pe WhatsApp la 0725300700. Iar în cazul în care vrei să te joci cu Inim, Inima, Inimo, sună la Steluță Iții sau la 0725300700. Cere un joc și hai să descoperim ce joc alege pentru tine.

Spinner aici, Itzy Bitzy. Vorbim astăzi despre ce ne dorim să învățăm în noul an școlan. Și pentru că tot vorbim despre școală, am o super veste pentru părinți. Pe pagina de Facebook Itzy Bitzy vă așteaptă un super concurs dedicat hub-ului Back to School Oșan. Alege de pe oșan.ro cele trei rechizite pe care copilul tău și le-ar dori în ghiozdan și înscrie-le în formularul de concurs. Poți câștiga unul dintre cele 6 vouchere în valoare de 200 de lei încărcate pe cardul tău My Club Oșan. Înscrierile sunt deschise până pe 7 septembrie. Mult succes!

0: Speeder, itibiți, inimi, mai nimo, Matias. Matias are 5 ani și este din București și este gata de joacă. Salut, Matias!
1: Salut!
0: Unde ești? Ești în mașină?
1: Da, da.
0: Și de unde vii? Unde te duci?
1: La bunicii mei.
0: Te duci la bunici acum?
1: Da, sunt pe drum.
0: Super! Zi-mi ce ai făcut și ți-a plăcut în această vacanță de vară.
1: Mi-a plăcut să stau cu părinții.
0: Mă bucur că ai avut această experiență plăcută să stai cu părinții. Ai stat, înseamnă că ai stat mai mult cu părinții decât de obicei, da?
1: Da, da.
0: Ai minunat asta. Astea sunt cele mai frumoase amintiri. Zi, ce vrei să spui?
1: Ce?
0: Hai să trecem la joacă. Cere lui inimi, inima, inimă un joc.
1: Inimi, inimi, mai nimo, cerem un joc.
0: Hai, un joc.
2: Inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, inimi, inimi, mai nimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me.
0: Hai, hotărăște-te odată, inimi, inimi, mai nimo.
2: Imitații animale.
0: Ah, te pricep să imiți animalele? Hai, da, să imiți, să scoți sunete. Ca, uite, de exemplu, eu o să zic să imiți sunetele.
1: Da, da, da.
0: Bine, hai să vedem. O să-ți dau 3 animale. 2 mai ușoare și una dificilă. Ok?
1: Da, da.
0: Primul animal. Ai de imitat o vacă.
1: Ce?
0: O vacă. Știi cum face vaca?
1: Da, știu, mu.
0: Hai, fă și tu mai lung, că nu face doar mu. Exact, foarte bine. Mai departe. Ia să vedem dacă știi cum face un lup.
1: Au!
0: Au! Așa, doar a fost mult mai bine. Și acum ceva mai dificil. Ia să vedem dacă știi cum face o găină.
1: Cot-codac!
0: Și încă o dată?

0: o săptămână în care, adică asta s-a terminat vinerea acum, mai avem weekendul și după aceea încă o săptămână în care ne jucăm cu inimi, inimi, mai inimă. Mulțumesc mult, Matias! Drum bun și la bunici și distracție plăcută acolo. Toate cele bune! Pa, pa!
1: Pa!
0: Pa! Sună și tu la Săluțeiții sau la 0725-300-700 să descoperim împreună ce joc alege inimi, inimi, mai inimă pentru tine! Și în curând vin și cu răspunsurile voastre la ce vă doriți să învățați în acest nou an școlar.

0: Sunt Spinner, este vară, cam pe sfârșit, este vineri, este weekend. Vorbim astăzi despre ce ne place, ce ne-am dorit să învățăm la școală, noul an școlar, așa ca să ne pregătim ușor, ușor pentru întoarcerea la școală. Ia să ascultăm din mesajele voastre. Eva? M-auzi?
1: Eu sunt Eva. Bună, Spinner, eu sunt Eva, 7 ani. Sunt din Slatina și vreau să învăț o materie anul ăsta la școală ca să învăț despre animale.
0: Despre animale, într-adevăr, animalele sunt fascinante. Și modul în care comunică ele și cum se organizează, pentru că și ele sunt organizate, nu doar oamenii. Și biologia. Într-adevăr, avem multe de învățat despre animale. Iasmina, tu ce spui?
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Iasmina, am 10 ani și aș vrea foarte mult să învăț despre istoria calculatoarelor, deoarece sunt curioasă cum s-au creat jocurile. Pa!
0: Foarte interesant să descoperi cum s-au creat jocurile. Și mi se pare foarte interesant. Acum, dacă îți dorești asta, chiar să înveți să creezi jocuri. Ar fi super tare. Și încă un răspuns?
3: Bună, DJ Spinach!
0: Bună,
3: eu sunt Eva din Florești, am 6 ani și să știi că eu vreau să învăț despre plante, matematică și despre planetă. Pa! Pupici fericiți pe obraz fericiți!
0: Pupici lipicioși pe obraz sănătoși! Este foarte important să ne dorim ceva să învățăm. Să ne stabilim lucruri care ne interesează și să le urmăm. Astăzi vreau să vă spun că weekendul se anunță plin de distracție. Hub-ul Back to School, pentru că vorbim de întoarcerea la școală, Back to School Oșan te așteaptă alături de echipa ECBC la un eveniment plin de joacă, distracție și, sunt sigur, și premii. O mulțime de premii la aceste evenimente. Așa știu. La Oșan Militar, mâine 29 august de la ora 11, adică de dimineață, de la 11 la 13. După aceea avem tot mâine 29 august la Oșan Cotroceni, de la ora 16 la ora 18. Duminică 30.

10 august, avem la Oșan Titan dimineața de la ora 11 la 13 și eveniment la Oșan Berceni, tot duminică 30 august, de la ora 16 la ora 18. Mergeți, jucați-vă împreună cu prietenii de la Itzy Bitzy, câștigați premii și pregătiți-vă pentru întoarcerea la școală!

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la exibiție FM aici. Astăzi am vorbit despre ce vă doriți să învățați în noul an școlar și m-au bucurat mesajele voastre. Am descoperit că unele dintre dorințele voastre sunt în manuale, chimie, matematică, de citit și așa mai departe, dar altele merg mult mai departe. Vreți să descoperiți universul, să faceți experimente, să creați jocuri, să desenați mai bine. Mă bucur să aud că vă doriți să învățați. Cred că așa e frumos să înceapă un an școlar, cu întrebări, cu curiozitate și cu visuri. Mai avem săptămâna viitoare de vacanță, așa că încă ne bucurăm de joacă, încă ne bucurăm de zilele libere și de vară, dar ușor, ușor începem să ne pregătim și pentru revenirea la școală. Acum, noi o să ne mai jucăm și săptămâna viitoare cu Inim, Inim, Mai Nimo, seara de la ora 18, este ultima săptămână în care ne jucăm cu Inim, Inim, Mai Nimo, pentru că este ultima săptămână de vacanță. Până atunci vă doresc weekend plăcut, să vă bucurați din plin de timpul acesta de vacanță și urarea mea pe care o fac de obicei la final de emisiune vara.

0: sănătate și energie, să creștem frumos împreună.
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimii

0: Pe 12 septembrie, zâmbetele devin superputeri la școala de supereroi Itzy Bitzy. Între 9 și 18, Oral-B te așteaptă în Parcul Lumea Copiilor din București cu activități interactive, distracție și surprize pentru întreaga familie. Cei mici vor descoperi că un zâmbet sănătos este una dintre cele mai tari superputeri și vor afla cum să aibă grijă de dinți într-un mod simplu și distractiv. Vino cu cel mic să vă bucurați împreună de o zi plină de joacă, energie și, bineînțeles, multe zâmbete. Detalii pe itzybitzy.ro și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum pot copiii să salveze planeta?
5: Copiii pot salva planeta selectând gunoiul.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bună iti, bună bitii! Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună iti, bună biți! Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Start la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai tână, na, na. E emisiune, toată lumea e mișcare!
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează bucuria, iar noi și noi doi, voiam să zic, dar suntem mai mulți, tu și cu mine, adică, vom avea astăzi o oră plină de suspans și de lucruri interesante, pentru că aduc înapoi în urechile voastre un joc pe care nu l-am mai jucat de mult și care cu siguranță ție îți place. Este vorba despre... ghicește sunetul ta-na-na! Asta înseamnă că eu o să-ți spun ție niște sunete și tu va trebui să ghicești despre ce sunet e vorba. Ca să te ajut puțin, trebuie să știi că toate sunetele de astăzi sunt animale, dar am găsit unele dintre ele, să știi că nici eu probabil nu le-aș fi ghicit, dar asta vreau să zic, unele dintre ele sunt puțin mai dificile, dar cred că ne vom descurca împreună să le descoperim. Fiți atenți! Sunteți gata pentru prima rundă? Pentru că primul sunet este acesta. Ha? Te-ai prins? Știi ce e? Hai să ți-l mai arăt odată. Oare ce sunet este acesta? Ce animal face acest sunet? Hai că te las să te gândești și îmi scrii un mesaj vocal la 0725 300 700. Între timp ascultăm Bob de la Jojo Siwa.

0: iată din nou sunetul. Oare ce animal face așa? Hai să auzim.
1: Sunt Matei din Iași, am șapte ani și ce cred sunet, ca ai pus tu, este un leu.
0: Tu crezi că e leu. Bine, Matei, mulțumesc.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ani din București și am 9 ani și cred că sunetul produs de acel animal este leul ori tigru. Pa, DJ Dodi, pupici, ne vedem la următorul sunet.
0: Te pup și pe tine, Andy.
3: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Miruna, am 6 ani, sunt din Focșani și eu cred că sunetul care l-ai înregistrat este un urs. Pa, DJ Dodi, și mi-ar plăcea să pui Florislava pe melodia Bun, bun, bum, de la Minunații.
0: Miruna, vom vedea, mulțumesc pentru mesaj, vom vedea dacă avem timp să ne jucăm astăzi, pentru că azi e mare bătălie între noi. Până acum avem, stai așa să-mi aduc aminte, urs, avem tigru și avem leu. Hai să mai auzim.
4: Leu.
0: Leu, ok.
4: Bună, eu sunt Maria, am 8 ani și cred că animalul pe care l-ai spus este leu.
0: Ok, pa! Pa.
5: Bună, DJ Dori, eu sunt Hana, 4 ani, sunt din București și eu cred că este un leu, te iubesc!
0: Măi, fiți atenți, dacă încă 5 persoane spun că este leu, vă spun dacă este așa sau mergem mai departe.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anelie din Constanța, am 10 ani și cred că primul sunet pe care l-ai pus, cred că este un leu. Pa!
0: Ok, deci o persoană.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelina, am 6 ani și sunt din Constanța și sunt sora lui Anelis. Și ce cred eu că este leul. Pa, DJ Dodi, și vreau să pui Lava Chicken. Pa!
0: O să pun.
7: DJ Dodi, eu sunt Maria din Iași, am 6 ani și eu cred că a fost un urs. Pa, DJ Dodi.
0: Ok. Deci, trei persoane mi-au spus până acum că este leu. Dacă încă două persoane spun că este leu, vă spun adevărul. Sau nu, că poate nu e.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București. Am 4 ani jumate.
0: Așa.
8: Și ce sunet cred că a fost este tigrul. Pupici, DJ Dodi.
0: Până acum, ce să zic? Părerile sunt împărțite. Oare ce sunet este? Hai să mai auzim.
9: Bună, DJ Dodi, eu sunt Teodora din Iași. Am 6 ani. Și ce sunet a fost ăsta? Era, cred că, un tigru. Pa, super! Pa!
0: Pa!
10: Bună, DJ Dodi, sunt Saul din București și am 6 ani și la ce
0: spune.
10: Te gândești?
0: Așa.
10: Cred că este leul.
0: Ok, pa. Hai să mai auzim.
11: Bună,
0: unul
11: DJ
0: și
11: Dodi,
0: gata.
11: Eu sunt Nicola din Botoșani, am 6 ani și eu zic că primul sunet a fost un mărâit de lup. Pa, DJ Dodi, pupici cu scripici, pe obraz cu scripici.
0: Un mărâit de lup? Ai, ai, ai, trebuie să vă mai dau un indiciu, că văd că n-ați ghicit. Indiciul pentru primul sunet este următorul. Doar două persoane au ghicit. Vă mai arăt odată sunetul, că poate vă lămuriți. Ia să vedem. Deci acesta este sunetul și doar două persoane până acum au ghicit. Acesta este primul indiciu pe care vi-l dau. Deci gândiți-vă, oare ce animal ar fi putut să fie? Ia să vedem. Ascultăm o melodie și vă zic după aia. Ok, așa facem.

0: Bitty Party și este o petrecere misterioasă astăzi, plină de sunete ciudate. V-am spus, animalele pe care le astăzi le prezint sunt animale pe care le cunoașteți, dar care sunt înregistrate în momente mai ciudate și atunci poate nu sună chiar ca a ele. Am zis bine? Am zis bine. Ia să vă mai arăt odată sunetul. Înfricoșător. Voi ați zis până acum multe, multe lucruri, mai mult leu decât tigru. Că asta s-a cam auzit, au spus câteva persoane urs. Ia să vedem ce credeți voi că este, că n-ați ghicit. V-am dat și un indiciu, doar două persoane au ghicit.
1: Hey, Dodi, eu sunt Elena din Albania, 7 ani, și cred că sunetul ta, mama, este un roze de leopas. DJ Dodi, pofisco, stripisco, vreau fericit.
0: Te pup și eu.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Iași, am 6 ani și eu cred că este un leu.
0: Ia auzi.
3: Bună, DJ Dodi.
0: Bună.
3: Eu cred că este tigrul.
0: Ok,
3: pa,
4: DJ Dodi. Pa. DJ Dodi, eu sunt Eduard, am 9 ani și sunt din Focșani și eu cred că este rinocerul. De ce? Pentru că după sunet așa se pare.
0: Așa se pare, nu?
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din București, am 6 ani și sunetul ăsta cred că e un urs. Pa, DJ Dodi.
0: Pa, te pup și eu.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria, am 8 ani și sunt din București. Eu cred că sunetul pe care l-ai zis este urs.
0: Pa, DJ Dodi. Ok, te pup, pa.
7: Bună, DJ Dodi, sunt Osara și eu cred că este un urs, te iubesc.
0: Și eu pe tine. Bun, bun, ia să mai auzim.
8: Bună, alo, sau bună?
9: Bună, DJ Dodi, eu sunt Magda.
0: Bună.
9: Am 3 ani, sunt cam 3 ani. Și animalul cred că a fost o leoaică.
0: O leoaică! Olică, durdulică, hai să mai auzim câteva mesaje, că poate, poate totuși vă spun ce animal a fost.
10: Mulțumesc, DJ Dodi, că mi-ai trimis un like.
0: Cu plăcere!
11: DJ Dodi, 5 ani și eu cred că e un șarpe.
0: Tu crezi că e șarpe? De când faci șarpele așa?
12: Bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din Iași, am 7 ani și m-am răzgândit și ce sunet ai pus tu acum este un urs. Pa, okay. DJ Dodi.
0: Pa!
13: Bună, DJ Dodi, eu sunt Irina din Galați, am 10 ani. Și eu cred că sunetul tanana este un porc mistreț.
0: Ok!
13: Scripici, pa, și ai putea
0: eu
13: să pui muzica Baloane de Săpun de la Minunații.
0: Aș putea! Sau statuile muzicale, nu?
13: Statuile muzicale pe apăță.
0: Da, bine, bine, hai că ne și jucăm. Înainte de toate, haideți să vă zic despre prima rundă. Oare ce animal misterios a fost acesta? Ulu, ia uzi cum face. Trebuie să vă spun că n-ați ghicit, ci eu am ghicit-o, da. Prima rundă este câștigată de mine și asta pentru că majoritatea dintre voi ați spus că este leu, când colo ghici ce era. Era chiar urs. Așa că felicitări prietenilor care au spus urs. Următorul animal prezentat este, fii atent, acesta. Ah, ce frumos cântă. Ce animal este ea? Gândește-te, începe runda 2, așa că fii pe fază, rămâi pe frecvență să vedem câte runde rezistați. Între timp ascultăm I Want You Back, The Jackson 5. Hai, gândește-te și zi-mi!

0: The Jackson's 5. Zic că nu te umple de energie melodia asta. Foarte mișto cânta Michael Jackson când era mic și apoi și mai mare, evident. La fel de drăguț precum cântă următorul animal. Oare te-ai gândit deja la ce poate să fie? Nu? Hai că ți-l mai arăt o dată. Și apoi îmi spui tu ce crezi că e, ok? 0725-300-700. Uite, ascultă, ascultă. Ok, ok, acesta este următorul animal. Oare ce este? Aș dori să știu.
1: Bună, Titi, Dodi, sunt tot eu, Mizuna. Iar eu cred că sunetul care l-ai registrat este un lup. Pa, DJ Dodi.
0: Poate să fie lup? Nu știu. Bună, hai să vedem.
2: Maria, am 8 ani și sunt din București. Eu cred că animalul pe care l-ai spus este balena. Pa, pa.
0: Pa.
3: DJ Dodi sunt tot eu, Eduard. Și eu cred că este o leșin sau o balenă.
0: Ok.
4: Bună, DJ Dodi, eu cred că este al doilea sunet, este lupul. Pa, DJ Dodi, pupi.
0: Pa, Adi.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara, 4 ani, sunt din București. Și eu cred că este o orcă sau o balenă, te iubesc.
0: Bine, măi, Sara, te pup și eu.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Iași. Am 6 ani.
7: Peste
6: și eu cred că este un elefant.
0: Oh, wow!
8: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Matei, am 5 ani și acum eu cred că acela a fost un cer. Pa, DJ Dodi, și nu mai prin afară și ceva.
0: Nu e adevărat.
9: Salut, DJ Dodi, eu sunt Anastasia din Cluj și eu cred că este orcă. Pa, DJ Dodi, cu bine.
0: Pa! Te pup și eu.
10: Bună, DJ Dodi, eu sunt Otilia din București, am 5 ani și eu cred că este balena albastră când cântă.
0: Ok, majoritatea dintre voi credeți că e vorba despre balenă. Dacă 5 persoane mai spun asta, adică 5 persoane la rând mai spun asta, atunci o să vă spun cu adevărat ce animal este.
11: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
11: Eu sunt Maria Ilinca din București, am 7 ani și eu cred că al doilea sunet pe care l-ai pus este o balenă.
0: Ok, deci prima persoană a zis că e balenă.
12: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Emma din București, am 4 ani jumate. Și ce crezi că a fost animalul ăla?
0: Așa?
12: Cred că este o balenă. Pupici, DJ Dodi?
0: Te pup și eu, ia să mai auzim. Și eu!
13: DJ Dodi, eu sunt din Cluj, am 5 ani și eu cred că e foc. Prima lezionă de pasul ăla.
0: Măi, n-am înțeles, ai vorbit prea repede.
14: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexandru din București. Am 6 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus tu este o balenă.
0: Ok, a treia persoană.
15: Bună, DJ Dodi, eu sunt Magda. România. Și ce cred că am auzit,
0: da?
15: Este o balenă.
0: Ok, a patra persoană. Dacă și următoarea persoană scuze, spune că este balenă, atunci vă spun.
16: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelina, 6 ani și sunt din Constanța și sunt sora lui Anelis. Și ce cred eu că este? Este o balenă sau un râs? Pa, DJ Dodi, și vrei să pui lavacic în pa?
0: Păi balenă sau râs? Stai că nu știu, hai să o ascultăm pe sora ta.
17: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anelis din Constanța, am 10 ani și cred că al doilea sunet pe care l-ai pus este o balenă albastră. Bine, poate fi și o balenă, nu neapărat albastră, pa.
0: Ok, ok. Ia să vă mai arăt o dată sunetul. Ui, ui, ui, du-du-du. Doamnelor și domnilor, este timpul pentru marea dezvăluire și de data asta, runda este câștigată de... De Inhibiție! Felicitări! Era vorba despre o balenă! Bine, bine, bine! Măi, aveți urechile antrenate să înțeleg. Bine, mă, runda a doi o câștigați voi. Deci e 1 la 1, ok? Bun. Am pregătit însă și următorul animal. Ascuțiți-vă urechile, pentru că animalul ăsta sună cam așa. Ia auziți. Ce animal credeți voi că ar putea să fie? Haideți să-mi ziceți că sunt curioasă. 0725 300 700.

0: potrivită și cea mai fi.
1: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Dragă tată, te invit la a treia ediție a evenimentului Tați care iubesc, moderat de Felix Tătaru. Sâmbătă 10 octombrie, la Hollywood Multiplex din București, Montfitan, ne întâlnim cu psihologul Mihai Copăceanu să aflăm cum să abordăm discuțiile dificile, dar necesare cu copilul. Vor fi pe scenă și alți tați de succes, precum Titi Aur, Edi Chereji, Daniel Tonici, Michael Kaiser, Cristian Lăcraru, Ionut Stanimir și Jean Valvis. Imaginează-ți un moment de conexiune între tați care împărtășesc lecții importante despre iubirea față de cei dragi și față de ei înșiși. Ocupă-ți locul în sală pe iabilet.ro. Early Bird. Până pe 31 august, un bilet e doar 50 de lei. Evenimentul Tați care iubesc este realizat în exclusivitate pentru tați, de Asociația Părinților Isteți, în parteneriat cu Itibiții FM. Detalii și program pe tațicareiubesc.ro.
3: Hello, micilor supereroi! Pe 12 septembrie, Britannica Learning Center vine la școala de supereroi Itsy Bitsy în parcul Lumea Copiilor. Știai că poți avea o superputere în plus atunci când știi să vorbești într-o limbă străină? La Britannica, engleza și germana se învață ușor, de 20 de ani, prin joc, comunicare și multă voie bună. Vino să descoperi cât de ușor poate fi să înveți o limbă nouă și să-ți activezi superputerea de comunicare. Ne vedem pe 12 septembrie! Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicație Itsy Bitsy FM.
4: Școala de supereroi Itsy Bitsy.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Începe școala, începe școala.
8: Da, începe școala.
7: Și o să ne întâlnim la
8: evenimentul Școala de Supereroi.
7: Sâmbătă, pe 12 septembrie, în parcul Lumea Copiilor de lângă Palatul Copiilor din București, de la 9 dimineața la 6 seara. Vino să îți activezi superputerile alături de supereroii Itsy Bitsy.
8: Toată lumea este invitată.
9: Intrarea e liberă.
2: Joacă, târg de extrașcolare și show Itsy Bitsy. Vino și tu să-ți descoperi superputerile la Școala de Supereroi Itsy Bitsy. Un eveniment gratuit realizat cu sprijinul Primăriei Sectorului 4. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Școala de Supereroi Itsy Bitsy.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

M-am încurcat de tot. Ziceam că îmi pare rău că n-am pus și sunetul unui curci, unei curci, să văd dacă vă dați seama că ea este cea care cântă acolo. Uai, ce rău îmi pare. În fine, pentru că astăzi ne luptăm, am zis totuși să vă îndulcesc puțin și atunci vă aduc și Steve's Lava Chicken. Sunteți gata?

0: promis, am promis că o pun, așa că am pus-o, ce să mai. Haideți, în schimb, să vă reamintesc ce animal era următorul. Ia să vedem cine reușește să ghicească ce animal a fost ăsta, măi, că nu se mai poate.
1: Eu sunt azi din București și am 4 ani și cred că animalul care a fost este o balenă.
0: O balenă? Nu, balena a fost deja. Uite, vezi, vă dau și un indiciu. Pa!
2: Bună, DJ Dodi, sunt din nou eu, Maria Ielinca din București și cred că al treilea sunet care l-ai pus tu este un elan.
0: Un elan? Ok, interesant.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eduard, din nou, că vreau să particip la toate runzile.
0: Ok,
3: și eu cred
0: rundele.
3: Că este vaca.
0: Scuze, așa? Rundele. Da, așa, bravo. Ok, vaca.
4: DJ Dodi.
0: Da.
4: Eu cred că este elanul sau zimbru. Ne vedem la următorul mesaj.
0: Așa zici tu, Andy, ai? Zimbru sau elan? Bine.
5: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Mirjuna, iar eu cred că sunetul care l-ai înregistrat este un porc mistreț.
0: Ok, pa, mulțumesc.
6: Sunt foarte ghinioși, am 8 ani și al treilea sunet care l-ai pus cred că este un vițel. Pa, DJ Dodi, cu vițul scripit cu obraz fericit.
0: Ai zis vițel? Oh, ce drăguț.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anestet din București și am 5 ani și este un vițel.
0: Ok, bine, mulțumesc. Pa. Pa.
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Vlad din București, am 9 ani și cred că este că sunetul pe care l-ai pus este un măgaruș. Pa.
0: Mulțumesc. Pa. Ia uite, părerile sunt împărțite.
9: Bună, DJ Dodi, eu

0: DJ Dodi.
1: Crezi că este vaca, dar poate să nu fie. Libi-ribi-di-di.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Anelis din Constanța, am 10 ani și eu cred că al treilea sunet pe care l-ai pus este un elan.
1: Pa,
2: okay. DJ Dodi.
1: Pa.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelina, am 6 ani și sunt din Constanța și sunt sora lui Anelis. Și ce cred eu că este un elan, pentru că ne-am uitat la niște desene cu elan. Pa, DJ Dodi, și vreau să pui la vacică.
1: Am pus din fericire, ce mă bucur că am pus, ha!
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din București, am 6 ani și ce cred că a fost este o vacă. Pa, DJ Dodi!
1: Ok, pa!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Irina din Galați, am 10 ani și al treilea sunet, eu cred că este un porc mistreț.
1: Bun! Haideți
4: că
1: să...
4: Oară am spus porc mistreț, dar am aflat că era de fapt un urs, așa că de data asta sunt sigură că e un porc mistreț.
1: Ok, bun! Haideți să vă dau atunci primul indiciu. Știți foarte bine că indiciile vin doar atunci când nu ghiciți. Vă mai arăt o dată care este animalul, imediat. Foarte mulți dintre voi ați spus că este elan. Ei bine, primul indiciu nu este. Toată lumea de până acum a greșit. Asta înseamnă că... Exact! Îmi pare rău să vă anunț, dar până acum toată lumea a fost, cum să zic? Hai mai, hai să vă dau totuși un indiciu ca lumea. Elanul este într-adevăr, poate să spună cineva că este înrudit cu această animală pe care v-am arătat-o. Și da, v-am mai dat un indiciu fără să vă dați seama. Hai, gândiți-vă și îmi spuneți după aceea. Ah, nu trebuia să spun asta, că acum s-ar putea să vă prindeți. Of...

0: Ia să vedem cine câștigă runda următoare. Vă mai arăt odată sunetul produs de acest animal. Bun, de reținut, l-ați reținut. Hai să vedem dacă totuși reușiți să ghiciți.
1: Bună, eu sunt Alex și eu cred că este o antilopă.
0: Orice? O antilopă, voiai să spui? Ok, mergem mai departe.
2: Ce sunet ai pus tu acum este... este o vacă.
0: Ok.
2: Bună, DJ Doggy, eu sunt Augustin din București, am 7 ani, iar eu cred că sunetul pe care l-ai pus tu este un rap.
3: Bună, DJ Doggy, din nou eu, Mati, și eu cred că noul animal este o capră sau o oaie. DJ Doggy sau vacă.
0: O caproaie sau o vacă sau un pârș de pădure sau un șobolan, cine știe?
4: Bună, DJ Doggy, sunt Albert din Cluj, am 8 ani și sunetul pe care l-ai pus este un cerb. Pa!
0: Ok.
4: Te iubesc.
0: Ia să auzim.
4: DJ Doggy s-a întrerupt mesajul. Și cât de animal cred că este, este o oaie sau un... Doamne, oaie. O vacă sau un... sau un tigru. Pa!
0: Crezi tu?
5: Bună, DJ Doggy. Eu sunt toată ca din Sibiu. Și animalul care cred că este, cred că este căprioara. Pa, DJ Doggy.
0: Ești aproape, să știi.
6: Bună, DJ Doggy, eu sunt Cristina, am 5 ani și cred că am fost o căprioară.
0: Ce drăguț.
7: Bună, DJ Doggy, eu sunt Tudor din Florești și am 9 ani, iar eu cred că animalul care l-ai pus este un ren. Pa, DJ Doggy.
0: Pa, Tudor.
8: Bună, DJ Doggy, eu sunt Vlad din București, am 9 ani și eu m-am răzgândit. Știu, credeam că e măgar, dar mi-am dat seama că este un cerb. Pa.
0: Pa.
9: Bună, DJ Doggy, eu acum cred că e un ren. Eduard.
0: Așa crezi tu, ai?
10: Bună, DJ Doggy, eu sunt Maria Ilinca din București și mi-am schimbat părerea și cred că este un cerb.
0: Ok, mulțumesc!
11: Bună, DJ Doggy, eu sunt Anelise din București, am 5 ani și este un ren, un ren care o să fie la următoarea rundă, te iubesc!
0: Ok, fiți atenți aici cum facem, 5 persoane, dacă mai spun că este ren sau căprioară, că totuși sunt înrudite, îmi place mie să cred. Atunci vă spun care este adevăratul animal. Poate fi chiar ăla, cine știe, habar n-am, vedem.
12: Bună, Super Zofă, eu sunt Stefan din București, am 9 ani și cred că animalul este o vacă.
0: A?
12: Da, Super Zofă.
0: Sunt DJ Doggy, băi!
13: Bună, DJ Doggy, eu sunt Alexandru din București, am 6 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus este, este o lamă.
0: O lamă! Ce interesant! Uite, nu mă gândeam.
14: Bună, DJ Doggy, sunt tot eu, Miduna, și m-am răzgândit.
0: Așa.
14: Eu cred că este cerbul.
0: Pa, bun, DJ Doggy. Deci, prima persoană care a spus cerb. Ia să vedem.
15: Bună, DJ Doggy, sunt Emma din Pleșa, am 6 ani și eu cred că animalul este o cămilă și vreau să ne-și cânt florii și la toate colegi.

și domnilor, runda 3 este câștigată de... Nu de voi! Îmi pare rău! Chiar eu câștig această rundă! Hai cu apla... Unde sunt aplauzele mele? Nu mai am aplauze. Nicio problemă, mă aplaud singur! Și următorul... Astați că nu v-am zis ce e. Era antilopă, măi! Deci cine a zis antilopă a zis bine. Și fiți atenți aici, următorul sunet este... Gata, stop, atâta, va ajunge, pentru că sunt convinsă că o să vă fie ușor. Îl știți deja, nu-i așa?

0: foarte tare de faptul că astăzi s-ar putea să câștig. Până acum scorul este 2-1 pentru mine. Am câștigat eu două runde. Ba nu, scuze, este 3-1 pentru voi, pentru mine. Stai mă, nu. Am avut 3 runde, hai că m-am zăpăcit de tot. Zici că ești super zăpă. Am avut 3 runde, înseamnă că este 2-1 pentru mine. Că una ai câștigat-o tu, una, două am câștigat eu. Mamă, chiar m-am zăpăcit de tot. Sunt foarte curioasă, în schimb, dacă îți dai seama despre ce sunet a fost vorba înainte de această melodie. Știu bine că tu cunoști această... acest animal, așa că o să-ți fie treaba foarte ușoară. Ia, haide să ți-l mai amintesc o dată. Hai că știi ce e, nu? Ia să te aud. Să vedem dacă ai ghicit.
1: Bună, DJ Daddy, eu sunt TV din Greș. Și eu cred că e un porc. Pa!
0: Tu crezi că este un porc? Pa!
1: Și animalul cred că este porcul. Pa, DJ Daddy.
0: Pa!
1: Bună, DJ Daddy. Este foarte simplu ce ai pus
0: crezi tu,
1: la radio pentru că este porcul. Am uitat să mă prezint. Eu sunt Maria Ilinca din București.
0: Maria, tu ai putea spune că este simplu, dar s-ar putea să greșești. Cine știe?
2: Bună, DJ Daddy. Eu sunt Anastasia din Iași.
0: Bună.
2: Am 6 ani și eu cred că este un porc micret sau un porc.
0: Ok, mulțumesc.
1: Bună, DJ Daddy. Sunt tot eu, Mirjuna, iar eu cred că este... porcul mistereț.
0: A, o fi, pa! O fi, cine știe, pa!
1: DJ Doti, să știi că acum eu cred că e un porc mistereț.
0: Bun, deci până acum toată lumea spune că e porc, dacă 5 persoane spun în continuare că este purcelul, ei bine, o să aflăm dacă este așa sau nu. Ia să vedem.
3: Eu sunt de ea și am 4 ani. Ce animal este porc?
0: A, bun, prima persoană.
1: Bună, DJ Doti, eu sunt o Sara și eu cred că este un porc, te iubesc.
0: A doua persoană.
4: DJ Dodi, asta e o mare scopală, sunt eu, Andy. E porc domestic sau porc mistreț? Pa, ne vedem la următorul mesaj.
0: Crezi tu?

0: A treia persoană?
1: Eu sunt Elena din Alba, eu la 7 ani și sunetul pe care cred eu că tu l-ai pus este un...
0: Dacă și următoarea persoană spune că este purcel, ei bine, mergem la următorul.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt David din București și ce cred eu că a fost este un post. Pa, DJ Dodi!
0: Hai să mai auzim o dată care a fost animalul. Știați foarte bine că, într-adevăr, a fost un ce? Un purcel, mai. Ați ghicit, felicitări! Bine, mă, hai, că v-am dat și unul ușurel. Dar următorul sunet s-ar putea să fie mai dificil decât credeați. Ascultați cu atenție.
3: Bună, Gigi!
0: Scuze, nu era... Îmi cer scuze, era un mesaj. Nu, acesta este animalul. Deci dacă voi veți ghici, deci mi se pare ireal. Eu când am văzut că acesta este sunetul, n-am crezut. Ce animal credeți voi că este acesta? Și în cazul în care nu ghiciți, să nu vă supărați prea tare, pentru că eu n-aș fi ghicit în viața mea, în vecii vecilor, pe cuvântul meu. Nu știu despre ce animal e vorba. Adică nu că nu știu, eu știu, dar nici eu n-am știut inițial. Ia să vedem, te-ai gândit deja?
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Saul și cred că este porcul mistreț sau porc.
0: Asta era pentru...
3: DJ Dodi, pupii zăpăciți pe obrazi, pisicioși.
0: Mulțumesc, Saul, îmi pare rău, dar acesta era pentru animalul de dinainte. Ia să-l auzim pe Andy.
4: DJ Dodi, da? nu sunt sigur. Dar
0: păun. Păun, crezi? Ar fi putut să fie, mă, dar ia țipă un pic mai tare. Uite, primul indiciu, nu e păun.
2: Eu cred că animalul este pescărușul.
0: Okay.
2: Și pe mine mă cheamă Miruna, mă cunoști.
0: Da, Miru, știu. Pa. Ia să mai auzim, pa!
5: Bună, DJ Dodi, este un păun.
0: Păun, crezi?
5: Și pe mine mă cheamă Melita și am 6 ani.
0: Te pup, te nu te vezi.
6: Bună, DJ Dori. Eu sunt Elina din București din nou și cred că este pescărușul.
0: Crezi că e pescăruș? Ok, mergem mai departe.
7: Bună, DJ Dori. Eu sunt Anastasia din Iași și cred că este un delfin.
0: Un delfin, un pescăruș, un păun. Cine știe ce poate să fie? Oricum, o să aflăm după.

0: punând spre alghicii, nu face niciodată valuri pentru că n-am prea văzut-o notând. Și da, este fetiță, adică nume, cum ar veni. Ia să vă mai arăt odată cum sună acest animal misterios. Vezi? Foarte ciudat. Dar acum înțeleg de ce ați spus toți că ar putea fi păun. Da, ar putea fi. Hai să mai auzim.
1: Bună, DJ Dodd, eu sunt tot David din București, am 6 ani. Și ce cred că eu că a fost, este un păun. Pa, DJ Dodd, te pup.
0: Te pup și eu.
2: Bună, DJ Dodd, eu sunt Medea și am 4 ani. La ce mă gândesc eu este că e o pasăre. Pa, DJ Dodd, pupiș cu scripiș pe obaș fericit.
0: Te pup și eu și vă mai dau un indiciu. Ghiciți ce? Nu e vorba de o pasăre.
3: Sunt tot Patrick din Iași, am 8 ani și al 5-lea sunet care l-ai pus, tu cred că este o maimuță. Patrick și Dodi, pupiți, zăpăciți pe obraz, fericiți.
0: Wow, interesant!
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eduard. Eu cred că este un tip de pasăre.
0: Crezi?
4: Ok, am spus mesajul, ok.
0: Ar putea fi un tip de pasăre, dar cine știe? Tocmai ce am zis că nu e.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Mihai din Ploiești și vulpea, sunetul pe care l-ai zis tu,
0: da,
5: este clar vulpea.
0: Pa. Zici, a? S-ar putea, cine știe? Să știi că n-am prea înțeles ce ai zis. Ia să mai auzim.
6: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maira, am 6 ani, sunt din București și cred că răspunsul este papagalul. Te iubesc! Pupici fericiți!
0: Te pup și eu!
7: Eu sunt Stefan din București, am 9 ani și cred că răspunsul este o maimuță țipătoare. Pupici, zăpăciți pe obraj, fericiți!
0: Poate fi maimuță, poate fi papagal, cine știe? Hai să mai auzim, badabim, badabum, unde este mesajul meu?
8: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victor din Sibiu și cred că animalul este un urs panda.
0: Ar putea fi urs panda? Eu nu știam că urs și panda fac așa. Fiți atenți aici, foarte mult timp nu mai avem împreună, mai ascultăm 2 mesaje doar.
9: Bună, DJ Dodi, eu sunt Miruna din București, am 6 ani și eu cred că a fost bibilica.
0: O bibilica, ce interesant! Și eu! Uite că al doilea mesaj... Da.
10: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu Chile din București și am 7 ani și jumătate și eu cred că pasărea exotică este un tucan. Pa, DJ Dodi!
0: Un tucan! Bun! Exact ce ziceam, nu știu dacă ați fost atenți, pentru că voi mi-ați tot dat mesaje cu păsări. Măi, pot să vă spun că această rundă este câștigată de DJ Dodi! Deci bătălia Tarana o câștig chiar eu, o să mă aplaud la sfârșit singură, pentru că acest sunet, ia, nu o să vă vină să credeți, mie nu mi-a venit să cred când am auzit. Acest sunet este produs de nimic altceva decât o căprioară, mă! Este o căprioară, mă! Îți vine să crezi că e un bebeluș de căprioară. Este o căprioară mică, mititică. Înțelegeți? Acesta este puiul de căprioară! Este incredibil! Nici eu n-aș fi ghicit, așa că vă ofer această rundă vouă! Felicitări! Felicitări, exibițieni! De data asta câștigați voi, chiar dacă nimeni n-a ghicit, pentru că recunosc, nici eu n-aș fi ghicit. Și vă mulțumesc foarte mult pentru toate mesajele. Cu siguranță o să mai pregătesc și alte runde de ghicește sunetul Tanana, pentru că mi se pare că vă descurcați grozav. Mulțumesc pentru toate mesajele și mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat astăzi dovadă să aflați despre ce animal e vorba și cum și de ce și când și sunteți fantastici. Dacă vă place acest joc, să-mi ziceți că-l mai jucăm, da? Că și mie îmi place, să știți. Mai ales că eu nu prea mă pricep la ghicit, dar mă ajutați voi. Mulțumesc de tot și ne auzim mâine tot de la ora 8. Iar până ne reauzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie. Vă pupa!
11: S-a terminat Chibiti Party cu DJ.

0: όσο ναι, τα νενενά, σι μου είναι σέρο, τότε τελαώ.
1: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată. Noul an școlar începe cu emoții, zâmbete și momente petrecute împreună. Oșan și Itzy Bitsy te invită la evenimentele Back to School, pregătite pentru întreaga familie. Timp de 2 ore, cei mici se vor bucura de jocuri interactive, muzică, dans, provocări și premii surpriză oferite de Oșan. Ne întâlnim duminică, 30 august, de la ora 16 în Oșan Berceni. Vino să întâmpinăm împreună începutul noului an școlar cu voie bună și energie! Care e superputerea ta? Vino să descoperi pe 12 septembrie la școala de supereroi Itzy Bitsy în Parcul Lumea Copiilor din București. Pitulușul te așteaptă cu o mulțime de activități distractive. Ateliere senzoriale Bebe Pitu pentru copiii de până la 4 ani, ateliere de creație și experimente cu Dr. Lușu pentru exploratorii de 5-8 ani, precum și jocuri de logică, escape room și treasure hunt pentru întreaga familie. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Școala de supereroi Itzy Bitsy.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
3: Toate!
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Chiara.

0: Povestea de seară.
1: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
2: Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu. A fost odată un băiețel, dar la fel de bine putea fi și o fetiță. Ei bine, băiețelul nostru, pe nume Dănuț, era foarte pasionat de muzică. De când era mic, cânta cu plăcere la diferite instrumente, ba la tobe, ba la pian, ba la flaut sau la vioară. Și îi plăcea tare mult să asculte muzică. Mai tot timpul fredena o melodie sau bătea un ritm din picior, ori descoperea cum sună diferite lucruri din jurul său. Un pahar gol, o farfurie, o pălărie. Da, orice lucru suna într-un fel aparte și interesant, iar lui Dănuț îi plăcea să le asculte pe toate. Dănuț, la fel ca noi toți, avea emoții și sentimente. Tu ai auzit până acum de emoții? Ce emoții cunoști? Da, exact. Frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză. Și acestea sunt doar câteva. Dănuț înțelegea emoțiile tot prin muzică și uneori îi se părea că are o întreagă orchestră înăuntrul său, atât de copleșitoare erau emoțiile. Spre exemplu, atunci când se înfuria, simțea de parcă avea o tobă care cânta înăuntru lui. Bum, bum, bum! Dănuț, ca noi toți, se înfuria din când în când. Spre exemplu, s-a înfuriat când un coleg i-a rupt arcușul de la vioară sau când nu a reușit să se lege la șireturi sau când a vărsat cana cu ceai pe bluza sa. La început, când era doar iritat sau nervos, bătăile tobei erau mai rare. Bum! Bum! Bum! Apoi deveneau din ce în ce mai dese. Bum! Bum! Bum! Iar când era foarte furios, bătăile se auzeau extrem de rapid, una după alta și foarte tare. Bum! Bum! Bum! Dar nu se simțea de parcă un vulcan îi cuprindea sufletul și exploda în interiorul său, iar lava curgea peste tot în jurul lui și îi putea răni pe ceilalți cu ea. Era o lavă foarte fierbinte. Așa că mama lui Dănuț îl învățase pe băiat să respire pentru a se liniști și să nu-i rănească pe ceilalți sau pe el însuși.
3: Vezi tu? Atunci când cânți la diferite instrumente, este foarte important să înveți să respiri. Da, și chiar să respiri numărând. Hai, închide ochii și imaginează-ți că înăuntrul tău este un vulcan fierbinte. Ai nevoie să faci vulcanul să se liniștească și să se răcorească. Așa că o să suflăm afară toată lava aceea fierbinte, da? Tragem adânc aer în piept și suflăm. Exact așa cum ai sufla într-o lumânare de pe tort și ai stinge focul, tot așa se stinge și vulcanul. Și inspiră 1, 2, 3...
4: Și inspiră 1, 2, 3 și expiră 4, 5, 6.
2: Număra Dănuț în gând. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră. 1, 2, 3. Expiră. 4, 5, 6. Iar Dănuț repeta astfel de câteva ori și deja se simțea mai liniștit. Vulcanul dinăuntrul său se răcorea și toba înceta să mai bată. Alte ori, lui Dănuț îi era teamă și acum în interiorul său se auzea o muzică înfricoșătoare, ca un semnal de alarmă care era pornit. Nino, Nino, Nino, suna alarma și Dănuț era foarte, foarte speriat. La început, când era doar puțin speriat, se auzea doar un pian care cânta rar. Lui Dănuț începea să-i tremure genunchii, să facă ochii mari și parcă voia să fugă de lucrul care îl speria, chiar dacă de multe ori acel lucru era doar în imaginația sa. Și când era foarte, foarte speriat, alarma suna Nino, Nino, Nino, iar Dănuț o lua de-a dreptul la fugă și începea să plângă. Dar, așa cum spuneam, multe dintre lucrurile de care se temea Dănuț erau doar în mintea lui, așa că mama îl învățase cum să respire ca să se liniștească atunci când era teamă.
3: Închidem ochii și ne imaginăm că putem zbura. Zburăm ușor printre norii pufoși și vrem să mutăm norii și să facem cerul senin. Așa că vom sufla în nori, tragem adânc aer în piept și suflăm.
2: Haide și tu, respiră cu Dănuț.

0: Pregătit? Inspiră.
1: 1, 2, 3.
0: Și suflă nori.
1: 4, 5, 6.
0: Iar de nu se liniștea. Alarma a încetat să mai sune, genunchii nu îi mai tremurau și deja se simțea mai bine. Ba chiar își dădea seama că lucrurile de care se temuse erau doar în mintea lui, iar soarele răsărea din spatele norilor. În alte momente, Dănuț se întrista, fie pentru că se certa cu un prieten bun sau pentru că îi se rupea o jucărie dragă. Iar atunci, în sufletul lui Dănuț, începea să se audă un sunet de vioară tristă. Îi dădeau lacrimile și simțea cum are o greutate imensă pe spate și cum umerii sunt încovoiați. Capul lui era aplecat și privea în pământ. Se simțea lipsit de energie și parcă voia să doarmă. Începea să plângă și era ca și cum norii începeau să picure. Pic, pic, pic. Apoi mai mulți stropi și se transforma într-o adevărată ploaie care curgea și roaie. Și mama îi asculta tristețea, iar când norii își terminau toată ploaia, îi amintea să respire.
2: Amintește-ți de nori! Erau niște nori grei, cu multă ploaie în ei, iar acum s-au mai ușurat. La fel cum și sufletelul tău se simte mai ușor după un plâns bun. Haide să respirăm împreună și să vină iar soarele. Deci, tragem adânc aer în piept. 1, 2, 3 și suflăm.
0: Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră.
1: 1, 2, 3 și suflă norii.
0: 4, 5, 6. Iar soarele reapărea din nou pe cerul lui Dănuț, care acum se simțea mai liniștit. Dar vezi tu, Dănuț se simțea de cele mai multe ori bucuros, chiar foarte bucuros, căci avea multe motive să fie așa. Pentru că se simțea iubit de părinți, pentru că avea mulți prieteni buni, pentru că bunica îi gătea mâncarea preferată, pentru că îi plăcea să cânte. Și multe, multe alte motive de bucurie avea Dănuț. Iar atunci tot sufletul îi cânta de bucurie și corpul îi era foarte energic. Îi venea să sară, să țopăie, să râdă. Înăuntru lui, parcă se auzea un flaut vesel. Și soarele dinăuntrul său strălucea mai puternic ca niciodată și ar fi vrut să le dea și celorlalți din bucuria sa. Iar seara, când mergea la culcare, la fel cum mergi și tu seara la culcare, Dănuț își lăsa corpul să se relaxeze și auzea o melodie liniștitoare înăuntrul său. Și respira adânc pentru a se relaxa și mai bine în patul său, învelit în plapuma călduroasă.
2: Inspiră, 1, 2, 3, expiră, 4, 5, 6.
0: Se auzea șoptit vocea mamei. Haide și tu, respiră cu Dănuț. Ești pregătit? Inspiră,
1: 1, 2, 3,
0: expiră,
1: 4, 5, 6.
0: Noapte bună! Ai ascultat povestea Dănuț are orchestră înăuntrul său, de Adriana Mitu.
3: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Înger, îngerașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, în tot locul mă însoțește și de rele mă păzește. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.